0: Hey, hör mal, wer?
1: Da ist's.
0: Ich finde ja einen smarten Mikrofon und so, ich kann gerne runter nach fram. Ich sag so, Papi ist damals sehr well, man. So, um ich stöcke bei Tosa mitt i heila, så det syks på att röja i färg, men jag hade tack och vi tackar som jag tänkte om för att ta jag i Tosa nok. Nej, till tecken som jag känner mig så är det David och er sonen till Daja Han och Jan och Thomsen. Och ja, det är underligt att standa här på en. Nu skulle det vara fantastiskt för att komma och brukar ha en som har lust på mig till fall. Jag var ni att hända lösen här vid till uppbyggning och till ära och till Jesu namn. Ta i ren skriva till mig, ren hammer och skriva till mig, hej då, till tog så till att tala till ett morgonmöte, ja. Min första tanke var som så är jag inte synd för onkel det. Alltså jag är hodat till mig, ja. Men så kött kom vi till tankarna så kom jag ihåg som Paulus skriver till Timoteus och i 4 Timoteus är bra 4:12. Här skriver han: Låt ångan vandra till för att jag tog Nej, vi är timon som tryggt var fyrdöme och i tälo, vi ätbore, vi kärlega, vi trygg och i regnlega. Så tann och kynningen kunde inte bruka mig. Ja? Så jag får leta är den om kynningen. Och det var så mycket när jag lärde mig om kynlighet att jag får hugga sig om Paulus och livet till honom och hur så tar upplevningarna han hejer till grundare i fyra hans bröv. Och det var så härifrån att jag huggade sig att jo, här är det också som jag faktiskt gärna vill känna sida, och som är sida som tungt av mig till senaste tiden. Och tala mig så till versen som jag gärna vill grunda av i det. Och det finner vi i Filipperbrevet, kapitel 3, och det är vers 14. Filipperbrevet är fantastiskt bra, det är underfullt. Men han skriver, Paulus skriver här till samkomna i Filippe, men att gör jag, jag glöjer mig till som att han förger Rätt med ett tog som framför er och stövna mot malen för syrslönna som god av hattande har kattat honom till och i Kristi Jesus. Och allt det här är alltid värre att det är avhållvärst vers att lysa till mig. Så jag inte något negativt att hörsta därför att kristendomen han är inte en religion till en relation. Liksom Tänk om folk som är hos Rannäck och så kan man spela sig om katamonerna. Jo. Kristom är kanske religion och tuffor när vi tävlar ta hela året. Vi tävlar några syvänjer, vi tävlar nästa, vi tävlar dopen, vi tävlar brevbrådningarna. Men så, hur är hon en relation? Vad är förhållet du tar i? Och det är vi också här dagliga. Det är att vi gänger vi från morgon och vi kunde veta att Jesus är god, han är vi också. Och han stolar också. Och ta vid så snabbt, ta vid fettla, så rattar han också den här hånden. Han säger att vi ska komma upp att vi tänker vad vi gör. Och också uttog hur Paulus skilt då han mötte Jesus av vid Damaskus. Att han skriver och i början av versen men ett gerie Jeg glemmer det som 18-4 er. Det er rævlig merskverd, etter min mening. Rævlig overhørst, og han kan skrive det. Jeg tar kanskje til noen tykkene i samme bad med meg. Her tar jeg og lyser brunnen til Paulus. Jeg også, ok. Paulus skriver som du finner forstår. Og okay, han forklarer hva han gjør. Han forklarer hva at, han sa ubygging. Men det er svært ikke mer enn så. Paulus han skriver Jag ska göra som de säger till det här. Men för att skilja det här verset så alltid vi måste ta sina kontexten om det. Till att det här blir lättare men det är inte så större i bådskap som Paulus skriver här. Så om vi tittar i vers 5 och i vers 6. Här skriver han Jag är omskåren 800 dagen. Jag är av två Israels av att Benjamins. Hebreare av hebrearen. Efter lovande fariserare. Så ojen värre at jeg la etter samkomne og rettvise etter lovene hver jeg overlasset. At Paulus, han hever noe av sine kreditter til sin, at da man leser det, så er det ok. Paulus forklarer hva han er, og han hever et synder av, hva som han hever sier, hever et synder av tøye. Og, men da jeg leser det, så er det ok, hatt Paulus. Hatt først og fremst Paulus forklarer hva han er, men det tror jeg at, kanskje tror jeg at vi tar Bibelina, vi tar Nye Testamentet, og her brunnen til Paulus, her møter vi henne som Paulus. Men vi mynte ikke om hvordan samkommene har vært. Det er første samkommene ta til henne. At plutselig, nå skal jeg snere Paulus komme til deg, ja? Og han skal begynne å skrive til deg, og røkke ut til deg, og si at som, hei tid, brød og søster, jeg synes ikke hva de gjør, og her er noen ting som har lagt til mest, ja? Og jeg synes ikke at omkring vi redde skjoldet til å huske. Dette er Paulus. Er det ikke han Paulus, altså Saul? Er det ikke han Saul som la etter dere, som ædsøkt dere, som vidt har sett dere i fengsel? Altså, vers han som var vi, sier Jota i Steinisnes og Stefanus. Altså, skal han som nå komme og si hva vi skulle gjøre? Altså, hvor helter han seg vera? Og jeg råker med at vi kunne kanskje skilja det. Alltså nu vi tar kanske inte om det, men det är till kristna vi är sökt i Etiopia och i Nigeria och Ölandex. Och så tar man det kanske öliga ring som onker som har förra vid efter tar man och kanske drivit några kristna tar man. Nu ska komma och vara vittna man. Så det är inte bara när karaktär vi läser Bibeln. Det är verkligen hett.

Það sem hefða gef Pálusi næga svo nekk frestur, það gefur honum hennar forstuði sem nekva okkur hefði skammast við, ja? Pálus veit, han veit að byrjanna, svo er sér mögt rann næga mósa við, han mögt fólk som sér, veskat, vi må sér nei, du kanskje vil komme, etla, vi skulle hafa næga vissi að gera, tui að, hva som hefða fettla, hva som tu erst enna enn, en ett en ett rockon och tror en bara samla och så tog jag fänga också något la att jag hur sig väldigt en väldigt ökte jag timerna och Paulus vet då men hur kan han så skriva här men att gerie jag glömmer det här som att han skriver det är inte alltså han glömmer det inte på att han måste alltså se vad ska det hade hänt alltså hade han verkligen att tänka nej Han glömde inte på tammalan, men hellre på att man kan lära av forskningen. Men av forskningen ska inte tänka han. Det ska inte föra honom från hans liv vid Kristus. Paulus har en radikal omvändning. Och där mötte Jesus, han får 100 forskrader och han får alla en himmel. Så han har skilt att han har gjort fel. Och han skriver en tag om att ändra hans liv. Att Jesus kommer att frälsa syndar och att han är han hans största. Han skilder. Men omkursvägna så är det skilt att han har en uppgav. Och innan du gör det att ta kristna livet till inte en bära religion, till en relation. Och ta goda vittoria är att till farmalar som sitter på det. Ta ärlig spukna för, ta det över önig och till religiösa maten. Jag säger till religiösa linser till att är Tjärgeist rätt han ägg och gläser och jag syns folk har skadat honom tror jag att om hur så kristdomen är bara religion som gör mening och mot lära religioner så, liksom, så är det att det som är standande ja? Och det var inspirerat så att jag lyser nog så mycket av troarvärde ja? Men det och i tog och i min jakt efter troarjotta så Har vi lovat mig sån att glömta personliga? Jag har glömt att jag är det först och främst ett baden till Kristus. Ja? Och tar jag lyset där så har vi skiltat religiöst. Jag har skiltat, okej, okay, Jesus ska Paulus skriva här bara. Vi tar att tillbära Jesus som frälser. Ja? Han skriver nämligen i vers 4 och sin åren. Här skriver han, ja. Ja, jag har något här som jag kunde sett Lut muna til, vi holdt noen vi. Heldur negar annar seg kunna seta lut suna til holdet, så kan jeg ta meir. Altså, om anker heldur seg kunna seta alit suna, altså en egne legar og sitt egne hold, kan han kan ikke, så kan Paulus ta meir. Men sier til ikke ta enda mali er. Nei. Han skriver så gjør at i vers 6 og til vi første. Han skriver, Men det som värmer vinningar har er för Kristus har skuld råkna för täp. Ja, sannolika. Och i råkna allt för täp mot tusen som mänkar mig i värst. Jag känner Kristus Jesus herramon för kvars skuld jag har misstat allt. Och jag råkna täp för skatten för att jag kan vinna Kristus. Och vara funden och i honom inte vi rätt för sin mun henne som är loven er Men vi rättvisna som är vid sikv av Kristus. Rättvisna från gode som är grunda av sikv. Således ska jag komma att känna han och kraft upprätta hans öra och samfälla lojningar hans öra. Vi tar att evig gjörter honom lojningar i deja hans öra. Om jag tar kunde nått till upprätta från honom deja. Inte att jag har vunnit här långt eller fullkom långt. Men jag stövner ett tog Om jeg tog kunne vunnet her, vidt her at jeg selv er vunnen av Kristi Jesus. Bror, jeg halte ikke her om meg selv at jeg har vunnet det. Og så kommer jeg til vers om at det. Men jeg gjør det. Jeg glemmer meg til som at han fyrer. Rattet meg til tog som fyrer fremmen er. Og støvnet mot malen og til syreslønnen som god av hatten er og kattelokken til ved Kristi Jesus. Så... Hvor akkurat det verset her, så særlig. Hvor det
Så ligger allt mat vi tog att han i början han säger han kan glömma det som att han fyr. Inte glömma att allt händer, men glömma att han lasst ut och han förvojar. Han stövner efter tog som är för framman. Och personligen tar vi ja, tar vi av en lyskedjor. Tar vi en lyskedjor också. Okej, detta kan jag bruka, men jag följer mig så att jag kan att jag passar oss när. Jag följer inte att, mig, att jag kan ha samfällande med Paulus uttryck här han säger att jag glömmer det som att han för er. På omkring så har vi haft det väldigt rykt med mig själv. Jag har haft det ullande tungt. Jag råkar vi att öta åken här inne har jag kanske haft enringande. Ja. En sån där man vaknar ska jag syna sånt. Har jag stund och fjallar efter. Gott man kan inte ha det nu. Men. Och man vaknar för sent. När jag sitter morgon med att jag får sig till arbetet och tippar såvis. Dagen blir värre. Jag har sådana idéer. Och när jag har sådana idéer så blir jag så tankarna, så rötterna kommer till mig. Alltså, jag ger också min spurtgörst, jag säger också min spurt sagt, jag ändrar stövet min spurt vid en dag. Och så kommer tankarna att säga, David, har du så smart för det? Eller David? Hvor skulle du si det? Det er skott for nærkene. Da vet du, hvordan skal du enda i så støvn her på et hoksetomarsyndrom? Eller, altså, da vet du, kanskje ikke bare gjøre det rett. Da vet du, kanskje ikke bare gjøre det som er kristne eier, gjøre og føre det som er penere. Og så enda av det noen, tar man kjem hjem, og man er bare ferdig, og i stedet som prøver å klare for sånn, og sier det. Jesus, jeg kan ikke komme til tøynda. Jeg vet at vi pleier to sår når jeg får sånn, men jeg føler meg så ytla om meg sånn om det som jeg gjør i det. Jeg vet at det synder seg kvann det. Jeg vet at Jesus er nek gale kvann det. Men i det er det blir klart for meg hvordan ytla jeg klarer meg. Og jeg har vært så ringa samvist om det. At, hvorfor takk til morgen? Jo, hva skal jeg alltid gjøre det? Jeg har alltid at jeg får i sånn nå, jeg får lese med sånne, jeg får takke telefonene, jeg får spille nekk for nekk av telefonene inntil sånne, så jeg ikke nøyest at hos av det til, så jeg ikke nøyest at konfrontere til og til den elskende jeg eier, til jeg klarer ikke bare nå. Til øyeblikket, at ta en lekk og sove, og at noe der kommer, så er alt noe sitt. Nei, det er ikke så særlig virker til. En vanlig logikk, og det er selvdestruktiv logikk jeg har. Men hvor er det som sier? Hvor er det som sier seg der? Til når jeg går spørsmål, ja. Paulus, han har hatt sin forstøy, og han klarer å gjenge hvor. Han klarer å strømpe av. Kristus, han er Kristus. Jeg er Kristus. Og jeg er sånn, mine feiler. Men hvor klarer Jesus ikke gjøre det som Paulus sier, at han glemmer det som han gjør? Hvor skal det holde meg så fast? Nu är det gått spurning. Om Paulus klarar det och han är Kristus och jag klarar det inte men jag är Kristus och Kristus inte bröter för mig och för Paulus till att Paulus var inte något undantag så man har också skäl här man har också skäl vid hur jag har skilt eller man har också skäl vid hur jag sitter mig själv det som skriver att om en är Kristus så är det inte skapning om att jag har skilt här jag har sett här religiöst. Men har vi skilt av personen? Har vi skilt av min samlad är inte långt i Kristus? Nej, jag är inte med som han är i Kristus. Har vi skilt av? Tack och spurning. Och det är det som jag säger som så tungt av mig senast denar. Senast viknar jag tar. Att hävda det. En sanker som har varit attvändande med livet för att jag har varit småbarn är Jesus kom in. Jesus kom in mot hjärta. Och jag har alltid så fantastiskt. Jag tror att jag har alltid sett att jag kom in mot hjärta och räck sin borsta. Och jag har alltid tagit dem i förtäcker. Alltså att ta och jag blir frälst. Ta vi blir frälst. Alltså så att Jesus är så inte. Jag vill känna att jag klarar inte det själv. Att jag har rätt att se mot allt av mig själv och min elägare. Men jag klarar det inte mer. Så gå. Kom in. Jag ska öppna dörren för dig.

0: så ska vi säga välkommen till Tom Jakobsen.
1: Tack för det.
0: Tack för en dejlig vidtjänst här i morgon.
1: Ja, det är alltid gott att höra.
0: Vi är sentingen, vi Tom Jakobsen. Inte gällande. Vi kommer till oss en Tom.
1: Ja, det är så.
0: Men ett av hövsen i morgon, det är Echo.
1: Mm-hmm.
0: Och så säger vi, kvart är Echo.
1: Ja.
0: Vi vet också kvart Echo är.
1: Ja.
0: Det är också temat.
1: Ja, men ja.
0: För 3 år så har vi ett tilltag som heter Echo. Inte 3 år, då får jag först.
1: 5 år är det, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag heter 5 år vid Echo och det är, ja, som sagt, det blev 5 år sedan och det började ju i, kan säga, lilla cellen när jag sitter här som är hans terje till ett ungdomsmöte, hans terje Västgård. Vid sätter jag ner och pratar, eller vi pratar bara och så, jag vet inte, så började det bara, sort, jag vet inte vad man ska säga, ett frö som blev bara plantat och som vax och så. Ja, ett år sedan eller 2 kanske så stod Echo uppe och drömmer nu att han vädla visionen för Echo var att det skulle vara boende, att det skulle vara rökande till människor som inte kanske har upplevt Jesus för och så affäras runt. Men allugall här var så stor setup som vi klarade av. Så det har inspirerat Teen Street, det har inspirerat att läsa ner tänkt någon här att det är så flott och störst som vi klarade av. Och där började vi att vi färde oss till 6 imsk och stö på 6 dagar i hästfärden. Men 2 senaste åren, eller i år och sista år, så har vi varit en steg. Max har haft en mer konferensluknande kjölt om DNA i världen samma till ett eller röka människor. Men vi har inte färre att lukka ner, eller vi har faktiskt inte färre att vi har varit en steg. Och 4 var det bildsna, Ronoik. Och i år var det så på chattner här i havn, så det är spännande.
0: Ja. Så säger man själv, ja men alltså förr är det inte, man ser alltid. Följa ett kristenland och så var jag och att ha hört om Jesus.
1: Mm.
0: Men det är så.
1: Alltså jag är bara arm för luften här så snackar vi dumt. Alltså jag kan bara vittna själv. Vi bara är ganska vittna akkurat till det att jag kom till tryck för vår 20. Så ju är väl det ganska sagt att vi var för att bruka sånt där dankstor kulturkristenland. Det är ju det alltid. Det är kristna virer som alltid är gott för det mesta. Men människa stod att bruka för Jesus. Så sent som frutja kväll så var vi nere förresten här någon sätter en scen upp. Och jag var nog sent och så får jag hem bilen stå upp under vi Sjönagerhuset. Och så checkade jag till klockan var 1:30 eller så, för jag nåt namn. Och jag fick en faktiskt flyer GoPro att vi faktiskt som känner som var ju i Nottarlön och tjocka ner i havn och jag vet inte, gott bara leje till hjärsta kommer gosse nek faktiskt människa brukar för Jesus. Jag har några samtal där som också grät och sådär. Så jag också bara, ja. Yeah. Vi är ett kristet land, vill man kanske vara vid till. Men människor stadig bruk för att uppleva Jesus. Och Jesus är det enda som Sverige vill häva. Och han är det enda som folk har bruk för. Så, så allt annat som har rönt att fylla sig vid till rökrig lunch. Så, så är man bruk, så är man tom och rattra. Och då tror vi att det är så vi gör.
0: Jag har en liknande upplevelse. Det är en ekvarsågen, men kom gängande.

0: Och det var också klart att det är en tryckvande. Och så som jag var som kom, han var avviska. Och så tog han mappen till sig fram.
1: Mm.
0: Och så visste han med allt det trutsiga traktater som han finns i Jögn Arn. Och gömt det. Och visste mig då så här, det här vi lyser, det här. Men jag finn inte Jesus.
1: Mm.
0: Jag finns ju effekter för en och så vill jag förklara. Men jag finns inte Jesus.
1: Mm.
0: Det slår mig verkligen. Alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men jag finns ju till handa. Det är så väl, det är så väl. Alltså, jag var kälka.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt ännu förtäljer det.
1: Mm.
0: Du kan få en traktat i hånden, du kan få ett annat, du kan få hem och läsa. Men visst, det är livet med ett spår. Runt om det här som en som säger mot liv, lyser av Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Kom vi samma, fylk med här.
1: Ja.
0: Inte Jesus, men fylk där samma som
1: är. Ja, akkurat. Ja. Akkurat. Fylk att det här som fylkskapen är så väldigt viktig. Ja? Fylkskapen är över så rävning att säga. Nu, inte teckna sig jag sånt och det är så lustigt. Vi lever ju när det är digitalare vi är och folk är ölja och gasar en social och kunna komma till all information som man inser här i världen ett eller annat sted. Men den största sjukdomen som vi har var i ensamma stadverk än i det. Trots att flera folk som börjar inte säga sig är tryggvande och folk som är tryggvande och man strys i ensamma. Och här till här som vi alltid fällskaper den här så redan jag kan säga att det är tuttning faktiskt att hon möter upp, att det möter upp till dess tilltöjande eller öppna hororna eller öppna dörrarbord det är helt stor tuttning ja? att människor inte bara får som du säger en traktat god kan bruka allt så det känns mer men det är så väldigt viktigt att man nästan får att människa kontakt och att följa Jesus i omgad vilja är min mening och det här som jag alltid är vi då läst skriften det är omgad att välja en one man show till 22 och Jesus skulle titta hem men till er allt du är en fällskap i av öron tryggvand ja du vill ha bruk för kronor alltså bära till det sociala men det är andaliga alltså ja. Paulus tossar om att gavarna ligger i hinom personerna alltså så vi må be för kronor bära byrande till kronor och ja så vill ha bruk för kronor till det här sikt
0: ja och det är unga där som Eko är mentor på som för en ting till talar vi är där samskiftar vi så en färselform eller snillselform där samskiftar och jag har så sådana viner och jag har en snappabötten som är bunt i sådana här fänka och det kanske största sida men det vill säga att det är där så få ordentliga och viner så blomstrar det
1: Ja.
0: Knappligt så upp så hände det också.
1: Ja, helt visst. Då är det stor tuttning att man har för människa kontakt. Och då som Kjellan Miller, Eko är vid livet. Alltså, när det är unga er ju här. Vi kan gott kalla det ont och kalla det osunt och allt det där som det kanske ser kreisen i er. Men hvis vi inte gör det akkurat och här eisen med så får det bära kjellig information. Mm. Och jag vet spår från förra år i Eko, alltid, ja. Allt här förra år. Ta vår vid upp i Høyvåg. Jo, det är vi förra år. Vår i Høyvåg. Och så kort vid Eko och Jöknån. Och så var det 5 jenter som kom till Forbund. Och bo i Frestsebund. Samma i Forbund när Tøymnån. Och så spurte Forbjärnet här kvar där kom ifrån. Jo, det var i Havn. Och om där höra till några samkommer. Nej, unga samkommer. Eller några kyrkje. Men gå så visste det så om Eko. Nej, fyra på det inte, samma det inte. Hörde via TikTok och scrolla som det heter. Och så kom en video från Eko som bjöd dem att möte. Och där kom så. Och hade det en upplevning vi gäst. Så att jo, man ska passa på. Men vi är snälla social media och sånt. Men vi kunde ästra snällt och bruka det här. Och komma ut här som det är. Att vi tar så i allt det flesta släår när jag ödlån är att möta människor här som det är. Men i allt det onket och vi ska tacka på med och samkomna. Är att det vi ofta menar vi är att möta det här som det är. Visst det kommer till lockon. Alltså inte så att säga. Man tror inte så jävla väl att föra ut här som det är. Så det är en mat man kan göra på. Ja. Så.
0: Alltså förut då så säger man vi då öppna hor och säger alltså folk kommer börja komma här. Ja. Men det är lukar som att förhänga alltså. Man ska få jag för in här.
1: Ja.
0: Det är sin snett i henne.
1: Ja, 100% allt jag bett att det löja för en återsnett i första henne. men i allt jag anker till jag vid undervärdera Gusses störst stita er till folk som anker relationer av en samkommande kyrka är faktiskt affära först för. För jag som är värjar kanske för flera allt där löjv uppvuxen eller värjar i 20 år och inför en 20 år till att löja till att vi känner folk när vi där är så att säga kvann sundag och ära tojer med folk som ångkar det här vid ångt i undervårdera gosses störst dita er och täcka det synd till förgiv att nu folk är det, ah nu folk det var stajligt, men faktiskt gosses störst dita er för det jag kommer så jag hade att samkomna kunde gott vara synd till mera uppsuppa till att göra ett eller annat för jag möta folk som kanske kommer först för då så kände jag alltid till en mokon själv vi sitter först och främst till här så vi där men ja så jag alltid till att rulla jarft för folk som kommer och möter till att det är bara alltså och så släckte just det själva vad jag händer så han syns ju när jag sänds jag har en år och folk onker gräter onker lite händer sådana råp och onker sitter och det var så det var nästan som runt runt och förstår jag så jo är du väl kylig då är du väl kylig att jag är jag kan bara för mig en past nu är det samkommande att ta sig då men hvis jag ska bära en konfirmation eller en föring är det som jag inte ordentligt känner folk känner men jag vet inte konan eller en grannar om man ändrar en föring det är snett för mig du vet inte man känner inte ordentligt folk känner man vet inte akkurat man känner inte hus och sånt och så bara att han det här kan vara sånt där du vet spänning och så komma till den helt främmande här som och i näckvån förrån är man kanske den enaste som är det första för eller kanske den helt få och det linjer bara vån vi har varit där så ja, så det är inte bara nej. Så jag har haft nära till dig som prövat det här för första för
0: under min studietog så kommer så katten och jag förstår det slett inte vad det är så jag får det är liksom jag manglar också förstår inte vad det kom från eller något. Så jag får läsa psykologi, Freud och Jung och så tänkte jag, hade vi stämmer alltså, vad är det för något? Och det enda vi att jag tänkte, kanske det var något vi bor på något gör. Så jag får alltså en sätten par ska jag helt över få i bokhandeln. Så jag bara kunde släppa och säga att jag ska ha en bor på. Bara säga det.
1: Ja.
0: Och så var det då jag kom fram till dischen och så säger vi att jag ska ha en bibel. Och så hade han brölla i kväll, lär ska det vara. Och ut och sen kom folk in och jag får bara, och jag var bara ej. Och jag förstår man slett inte.
1: Nej.
0: Jag förstår man slett inte. Jag börjar så jag inte. Det gör man.
1: Ja, det är det.
0: Så jag lägger en bära och hittar någonstans. Men så hände det här att jag kan tus och så knappt det kom jag för att bo i stället. Pinsemedighet. Jag tänkte, hade man varit en samkommare där? Jag hade för hemma lite med pentkläder. Jag stod nära det värre. Och då så kom så stäge. Vi tar ju en måste om jag. Där kom så stäge och skulle upp. Det var en negatrin uppe. Och jag tog ju för att ta här och skulle föra upp. Så holdt det ikke mit inden øjne. For jeg stod inde her, så var det sindssygt. Jeg hopper i potter. Jeg venter bare, at jeg får hjem. Og så minker jeg kattel. Så sætten kom der. Så størst jeg havde her, bare illustreret.
1: 100%.
0: Vi tager en morsom med.
1: Ja. Og vi tager varm. Vi tar en tysk politik alltså så för man säger att det drömmes läsning ja för när du en pensel och kvitton samkommer och en bror man jag det la hemma med Sean la kvarta när ska vara det
0: en kultur
1: ja det är kultur ja och jag minns det jag får en Tiberia evigt short evigt snack om närka och att som onkel hej det sånt för sig av det här att det kom in i kepp. Jag visste ju att det var inte svär lov då. Och nu är det uppåt Mary Besker, nu är det kepp i alla sanna. Men det är ett bättre ting som så jag minns bara att jag hade inte skåttat nöckron. Det var bara gos i arvus det kan vara. Jag såg varje möte och jag kände inte till det, jag visste inte. Och så skulle det ödlösa sig upp knappliga och så stillade man sig upp och så sätter man sig ner och så framförde jag omkran. Onkran sank och jag sa, det var supergott. Så jag började klappa och som den enaste var det Oh, okay. Ja, kvært. Vi klapper ved det jo. Vi kommer nok sånn gjennom meg og går en sang. Det har gjort man ikke. Det var ikke sånn at det var hva skulle ha sett oss i noe. Men sånn at alle vil ikke fyre gosse folk gjøre,

0: nemt för folk så men ja ja det där står ju så. Och är ju än så det också sker det.
1: Också och be för här så här folksen som nu alla helst för komma i det men alltså för wisdom.
0: Ja, akkurat.
1: Jo, wisdom då. Hur så möter vi det här människor? Ångat du över här som betraktar också som synder löj. Eller viska löj.
0: Ja. Det tog mig nästan att jag finner det av att det var näka som var pinsar och också var baptister och också var kyrkjefölsk är inte ans för något så och också var också annat och så där att jag nej det är jag tror kristen var kristen då har det varit det är sånt där var är inte ans för så det har varit det har också sånt där ja
1: ja jag ber vi då jag kom in i det här eller så kom ich kom ich vet inte vad Jesus sa så också jag det sikker som politiske flokker javner folk. Mm. Det lukker som relaterer dem, men vi har også vært sånn. Det var en måneder, men de var vel som flokker.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Jeg gikk først ut et eller annet. Ja. Forstår man det slett ikke. Men hvor skulle man kunne det?
0: Ja, det er det. Och hvis vi ska täcka skott till att alla samkommer och hade till alla tävär att det som är lärden också kött tävär att det var sin vit och tid. Alltså det är vit som jag hettar och tid som jag hattar och pinsar var hattar, baptister var hattar och kyrkfolk var hattar, du vet det. Och det är dammar lite och det är något som är som inte alltid lyser och väl som kyrkje lika med att vi klantar oss. Jag alltid det blir friare, helst med det unga, jag alltid det är så att säga jag så inte trast i akkurat och vi är människor och det är vi ska samt och det är gott det är vi ska samt kommer det är det som man vill jag alltid har gott vi där ska vi ska ha uppåt mera bara ta att ta sig pentung från annan och vita vi det är samma raja roje är viktigt om vi så ger att det vi måste nog för sekundär intention att samma det är finnas gjort det är det slange vi det var det primär intention in i alltså Jesus det var Jesus det är crossfest det är nog det var så det tar kunde hålla fast om onkel tror på och när kvar kanske sin längt men nu det är chansen det var
1: om onkel
0: ja onkel tror på är vi frälsta onkel tror på att man kan missa något onkel tror på att något dop onkel vaxna något dop för mer sekundär ting det var så punkte til alt det ikke sekundært, du vet det, altså lett å kunne ikke skilje seg til så fer her som vi føler oss hjemme, at jeg står trusk på, men her som det er primære i orden, det er brød og søstre her, og han sier om hvordan vi ser ut, så det er her som jeg synes kan være synd fytter vi hverandre, og oppmuntre hverandre, og fer etter tog som Jesus kattler oss til, og til å røkke mennesker, og vi gjør det på en måte eller annen måte til å gjøre mennesker.
1: Og lett heilig andan, ja. Som är hjälparen lär han liksom regulera det
0: ja förresta
1: vi ska bruka för det så tjänar man vet
0: ja ja om det har vi det lite all då att han ska lägga kon till alla samföringar ja ja and you
1: och kör som gärna vi skiljer på det är som samma hjälpare
0: ja
1: och så vidare så vidare lär han bara liksom vilja jag komma
0: 100
1: tåra
0: ja
1: och fylla vilja ens det kan gå väl kanske då ska man vara djärv först då jag finns ju att jag kallar dig bror och syster. Du svärk.
0: Ja.
1: Men vi gäller att lugga väl.
0: Ja, akkurat, akkurat. Purasta, det är att heta stortliga vid det kristna lönen. Det är att jag tycker vi ska god kattlar och till något som vi klarar och jag själva. God kattlar och till några ting som vi tar bruk för i honom. Ja. Och rävligt ofta, det som jag upplever och ivske typer som jag citerar och upplever, ta god kattlar och till och till så kattlar och att häcka stig uttryck. Yeah. Alltså för exempel ekko. Alltså kvörst år börjar vi av noll. Alltså vi futsching.
1: Yeah.
0: Och det kostar 200-250 kronor. Alltså det kostar en formål att göra stingsna. Och man säger, man har gått. Vi sätter ett gott hosgott. Och så ger jag det som vi klarar. Och så gör du rest. Vi ser gott hosgott. Ja, men så luckar det bara. Det är fullt. Yeah. Det är inte problem.
1: Nej.
0: Men hvis det är till som är då, så ger vi allt det som vi kunde och så ordnar du rest. Och då här till. Hevet här vara trofast så.
1: Ja.
0: Och det är spännande. Det är spännande liv och fantastiskt. Ja.
1: Nu sitter vi här i Linden och då vi ber Linden så var det ju pura öst. Det är unga pengar. Och då vi tryst och knötter och säger välkommen. Då skiljer vi så som äka.
0: Ja.
1: Och vi åker bön var illa för en månad så ska allt vara betalt.
0: Mm.
1: Och det blev det.
0: Wow.
1: Och så var bön faktiskt. God, hvis det inte är till att stäcka det bena vid.
0: Ja.
1: Alltså. Stäcka mittlarna där vi var så där. Och de har hållit pärt med stiget till.
0: Ja, ja.
1: Alltså, det är en bön som jag personligen har haft. Stäcka det. Stäcka det kött.
0: Mm.
1: Och inte på inne.

0: Nei, nemlig. Ja. Og jeg har lært meg eisen, så jeg er stresset av det kommet, det gjør jeg. Det er ikke feilfri, når jeg dør ikke, men jeg er eisen som er god. Hvis du har stått ut, så skal det nok enke. Og så takker vi chanser, og hvis det ikke ganger, ja, hvis det ganger ikke, så må vi bare takke det advice. Og for å spørre meg, Tom, er du klar i hver hvordan jeg 230 kroner er? Nei, faktisk ikke. Du, jeg har omgått 8 penger i havet. Jeg husker noe annet, jeg vet hvordan jeg minus, men jeg vet ikke. Og det samme med sitt kjørs, for de som ikke vet, nå er det samkommet lærer sitt kjørs, og vi skal standa til å skulle bygge en bygning til tegnet for kjemmeren, og det koster mange millioner. Og Tom, er du klar i hvordan jeg er? Nei, ikke annet. Jeg har omgått å si at det er så stort høll, men man skal at vi lever et liv, og vi står på han, og hvis det er det som han atler, ja, så er det det som han atler, og det klarer vi. Altså, så det er
1: spennende. Og veven inntil hadde jeg til bøen, alle tøyene, det er lydsen vi tar i hånden, søk herren, og har lyst til å si han i bøenen.
0: Ja.
1: Og så ferdig til brød og systre og brød, og sier, kalla dit biasni vet då alltså ja det kommer så att en som är en unity som där lines kunna en
0: alltså nej
1: på så
0: ja ja mot bönar liv är inte en bönar här jag men så är en bönar kämpa mot bönar liv är ofta att jag inte turar och rör inte jag vi är någon och rör inte att ha ett hon like att hela det har vi onkel då men rör inte och det är alla flesta svöka husgåtna som kommer att här ta man bara gå en tur ut naturen och ett lov bo innan och bara onkel du har stå onkel du bara innan tanna att hosa vi har hand om okej okay, catchera vi alltså det är också jag ska ta en kusart på när lov ut rävligt ofta där jag god jag smär jag vet inte catchera fast det vet inte catchera då
1: ja det har inte en för en han så det var så stort lite han undervisste ja. Det är ordinary ordinary nu måste vi ha det penna och papper ja är det klar så har vi en bön det skulle bli ja. Og folk var klar. Jeg lukket det til å si det. Så sier han, ja!
0: Og det er, og men så er man eisensikner, vi går om falsk rundt om, og bare i lærsle, og vi ekko, og alt sånt, så det er veldig balanseret, og minner det er åstabilitet, men ja, jeg heier til alle her for Sustvig, helt av og Och säger vid er när du här som kvult, ja, jag är helt om kvult, det är släckt till. Jag har alltid kvult, det är viktigt att man arbetar ut för kvult. Men jag har alltid sagt också, eller kvot också, men jag säger, men jag helst inte kommer ut kvult till himmels. Jag vill gärna ha en runde till löpet som, till skajet som god är sett framför mig. Och Paulus är runde, han säger inte...
1: Ja, som han säger, ja.
0: Ja, han säger inte spasera, han säger runde, och det strävar ändå, och helst för en som är, men ja, men alltså...
1: Och så snackar han till hur långt finns det i Syskrans.
0: Ja, nämligen, ja, ja, ja.
1: Alltså... Ta ett tur in, jag fick det en sån jävligt flott om hötta, där de vann,
0: ja.
1: Men hur långt finns han?
0: Ja, akkurat.
1: Ja, men alltså, jag är inte just näga, jag kommer mal. Ja, men det spelar inte gott i sjön.
0: Nej, akkurat.
1: Det är ett löjt till han.
0: Nämligen. Och efter så står det om tillgåverska, inte fyrgåverska, så vi ska inte arbeta fyra i ett land, men tills du vet här var långt och finns ju frälsna, finns ju nöjna, finns ju syrskansen, som du säger. Mm. Så jo, er ta god tid om här i förrjön och så vill jag göra det som han vill hem till att göra och jag har alltid varit i sommar, alltid tog en paus något länge sommarferie och kom bara till den nya stövna, alltså jag vill bara ett, två mål, jag vill komma att tatt där hjärtan av Jesu. Mm. Eller tre mål ganska. Jag vill arbeta minne fyra igen, men mera samman vid honom. Mm. Och så vill jag bara göra det som rör hans hjärta. Och det är tvärs, oavsett vad det är. Oavsett, och i dagligt är någon, och i samkommet, och i landet någon, och i min liv. Jag vill bara göra det som rör hans hjärta. Och maten jag kan komma... Jag vet att jag kommer känna han, och mera, och bättre, och komma... Tattar och det är också en sån kontrast alltså det är en sån spänning i mitten det är vitt att across när säger han att det är full just och allt är just god det är så tatt som man hur kan vara men ett land av det så är det ett dubbter till och jag säger just det här som vi söker han där vi söker han så svärar han också va och jag säger när för vi får oss något god som vill ha va och och jag sa ett annat kvot som säger till moner då att säga hejle ante till välkomna er och hejle ante vi vill ju hava det här då för mer att det är så passivt att säga att du välkomna gera det som du vill visst du ro men hit er hejle ante vi vill ju hava det här nu att gera det som du vill gera att, ja. att flyta mot hjärsta iver till vad han vill hava och inte vad det vill hava så det är en process och en fear som jag alltid är är spännande över då och det är som är fantastiskt för det känns så gott att det är alltid mera det är alltid mera och
1: alltid mera ja
0: och det är fantastiskt samstundes att kvilla och att alltid just och ja. Att det är väl inte mer eller mindre älskar för näka som är gärna är fullkom allt det är på plus men så är det det äventyr som man björkar in till då.
1: Ja
0: det är mera till Löve än det som du säger här till dem.
1: Och hon var med att han den hållning som uppgör med åren. Nu jag kunde ju vara på att en fly för sig.
0: Jag vet inte. Det är så gott utprövande det man säger.
1: Men så att det här kunde varva ut att det här resten av Löve någon. Och färra så lösna. Så yes, jag är färra hem nu.
0: Ja, wow.
1: Ja. Det är ju, jag känner inte, det dröjer med tjocken och öklan. Det kunde vara det här. Men alltid till det vi börjar vi
0: ja.
1: Är som nu får vi inte spåren, nej det får vi nog inte.
0: Nej,
1: det vi får Echo nu yes. Och Echo är ett alternativ.
0: Ja.
1: Finet att flyta så murarna, vi ska kalla det murar, vetje, som faktiskt ständ uppfyr.
0: Ja.
1: Som vi tar inte illustrera nu, som faktiskt är en verklighet.
0: Ja.
1: Som Nekvona. Mm-hmm. Och jag tror jag är skilda så öjlig väl, tog vi det vid Rottanfyr.
0: Ja, han är med.
1: Kurser tors först det kan vara att komma in och vara vild och acceptera och det är ganska nära som samkommer som kan lära på sig
0: Echo. Absolut, jag hoppas det, jag har alltid det är Echo var eisne, visionen är eisne att inte för en samkommbyggningar som första punkt tja folk tja möter, det är lättare tja folk tja kom in och i hattler och i dansstö och sådär tror jag att det är här som det här är värre och det är faktiskt som vi vill ha va så tror jag det kanske blir upplagt affär in i en samkommet här några plåse men vill ju inte, tror jag att vi inte ska komma här folk som inte är vanliga att komma och så är det gärna störst tror jag att det är ofta nämmare att komma till att det folk ta det är så en säger crowd attracts crowd alltså folk tillsätts folk och det är ofta nämmare som första intryck att vara bara en av mångtene men det, vi vet alltid till det som vi får efter som inte känner yes. Och så är det en ny att ett event du vet, vi tar oss av, vi är så god till att göra event med, vi är god till att göra lärsvänner och allt det där och det här kan vara en samtal med en IR-fair men jag vet bara att det här konferenser lever event så som vi tar att det är det som folk tar avgör det här var inte för mot egna liv påskastövner och stövner om man har stövner det är folk som, det här som är tätt en avgör, yes, det här som är följ om du är god flit med för ATLB om du är i träkor och min egna och min egna liv och så färg till åkost och god möte med och säger, här är det du ska göra så att event för mig är mer ett event är att du faktiskt flyter det och du tar den avgör och det är som Echo är det är att vi gör det det är som en konsert det är lustigt en konsert och det är Harry Tonlager och det är Nick Jones och det är Röker och det är festballata och så är det bådskaper och så är det till att leja det till en punkt att täcka den avgör och det är det inte här att det är det fresta där nere där och tacka ner dig där och så rönar vi att få att det fyllt upp och få att det samkommer och kyrkjer och missionshus och kvärden är för skolfära och tandpasten som det hastar synter men jag tycker stadigt på att alltså, jag säger att vi skulle soa vi det kallar det att soa och så vattnar och grannar och god bör avväxt och det här som vi där vi Echo att göra det så störst och brett som möjligt så snäck ung folk som möjligt kan finna fällskap och så ha färd tror vi det är yes, som vi där som jag tycker vi är lyckliga och svärre till ödsla och så om det kostar pengar lyckliga det är bara pengar det får vi uppnå det
1: vi skulle lycka höra det
0: ja
1: och vi har också City Church här
0: ja så tjär
1: yes CC Worship Room for You
0: Room for You
1: passar texten
0: ja jag ska stäcka det ja

0: Vi tar visarna Tom Jakobsen som är jag vet inte kan kalla honom det präst eller pastor kan kalla det
1: bisper nej känn nej då
0: City Church och vi har ett fantastiskt lära från City Church room for you
1: ja
0: det är alltid plus
1: amen ja det där var något gott för
0: och där kan man säga det är som vi rörna se att det är eko som vi är ju vi är väldigt sakna det är det är 15 dag ja
1: oktober ja
0: oktober det är ju på första dag
1: men ja touch det är oha vad sa han fram
0: så vi tar oss inte om att reaktioner som alla helst får komma och nå med en lägespalte att det är ju långt runt om och då öliga reaktioner då man har sån tilltäck som hade ja Nick säljer drunch och ung män som reagerar på boskap och vill ha ett annat liv.
1: Ja, akkurat.
0: Det är trött jag hit.
1: Ja. Det jag har sagt det flera för. Jag har alltid henne ner ett ateljé som kommer nu och de är uppvaksen vid skärmen och uppvaksen vid allt det här vi bombarderar vi. Är 41 år så jag vill skifta någon till jag vet alla som är här. Och jag har alltid inte vet nu ska jag tänka på, men det är inte alltid att du lukar väl att sucha vad det är falskt och vad det är väldigt. Men det viskar som händer ett ateljé som kommer nu, eller som är nu. Det är sucha jöknet på den här vägen. Och det är trött av att det är falska. Det vill ha det som är äkta. Och det spyrer samkomna, är det äkta? Det spyrer inte om vi trycker på badnadop eller inte. Det trycker på, är det äkta? Är det väldigt? Det är det som du snackar om. Är det där det som de ser det vara. Och det är det de leter efter. Och så kan det äta bröder eller hemmamission eller pinsar eller kvätt annars ska vara. Om det är väldigt så vill jag ha det. Och det är så jag bara. Och jag är alltid intressant. Jag har alltid vid att be om vetching men vill jag vid bära att han prusen som vetching kräver alltså få babyer in som inte vet något som helst. Det kostar åkon att leva att jag kan av öre människorna. Det vet vi som föräldrar och det är inte örvvis vi tar fast blå frest radikalt. Det kostar åkon att ha samkomna och det är det som vi må ge åkon till.
0: Alltså lär oss säga jag kan säga att City Church kastade fem här, 20 folk in här som har mött Jesus i Eko. Ops, det är ju första flock.
1: Ja, kanske man så. Inte gång, det är alltid Batnagär.
0: Det är Batnagär. Och så skulle de kunde inte börja sluncha det bara in här. De nöjde, ops, jag ser fötchen, de må ha en särlig förhåll för att komma.
1: Ja, alltså idealet alltid är en till en uppfyllning. Det är sånt idealet. Vi lever i en heim som täpper ett latil. Så fast har vi ska mata det jag tänker på. Vi brukar ölen en husbaskar. Att vi möter sånt där är alltid viktigt. Sånt där är viktigare. Att vi kommer samman, vi prysar god och samman. Och vi sätter allt upp för en annan samman på den matan. Men så är det viktigt att vi är just inte smarre buskar. Här som vi faktiskt kommer att känna för annan. Och här som man kan sätta spurningar och iva mal och läsa skrifterna samman och här var omkring att ringa till lite att trossa vid, har man hela spurningar till att det här vi stadväck, att nu har man lyst så bort nu i 20 år och jag följer att vi är mer vet, ju mindre vet ett annat sted, du vet det och sånt, vi tar hela andra som lejer och kund, men det är otroligt det dupter och ja, och det är som kan skiljas och det som kan skiljas då så vi drönar, så det som vi klarar att gera samkomna till att mera en sån där ting. Att samkomma i mera en sån där att du faktiskt kommer in och är en felaskap som du brukar tusamma vid och du offrar tusamma vid. Du är helst till dig som är ganska etablerade, gick i lunch minnas till kvart onker just för dig alltså att öppna hemmet jag ser och att häka tar tummaner, tar dianer som skulle till för dig att möta människorna. Och att hjälpa och läsa samma bia för dig minst sånt och bara. Det räcker otroligt längt att sms, ett messenger på att du säger hej, huxa om det, jag hoppas det är okej, okay. Hälsa dem om vi är en skriftstäge, om det är näka, säger för att du säger. Bara sådana här little ting räcker otroligt längt. Och det är så viktigt, att vi har en stängst.
0: Som Bush säger att man vet att man måste med och som börjar ränna på en av vägen. Så hej, det som du upplever att det är fejka.
1: Ja, akkurat.
0: Och allt är fast på det. Och livande människa. Som säger, det är så trött att det är.
1: Pursa.
0: Så som kojra,
1: ja.
0: som du säger det är så vänligt att du är sålt av kväll äkta inte är det så också, som bara fixa.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Eller är det äkta?
1: Ja, akkurat. Och vi det är ju lika gott att behandla symptombehandla men just för att roten ja och det här så vi där små lojvarium och lustar det är room for you. Att det är att öppna samkomna för falskon. Mm-hmm. Men hvis vi bier efter vetjink och falskne komma så må vi inte vara överraskade att ta det komma. Och ta det komma så kommer det vi ödlentus som det här var. Ja. Och vi ser ofta, vi kunde inte tåla ta människor här var vänner som vi inte är vän vid. Och det tycker tog att vänja sig av i några ting och det tycker tog att få människorna om några ting. Så vi må löjva. Vi tar till en tälrö och vi sitter i en förständelse som vi kallar nöje och nutoj. Då vi älskar att ta som nöje och ta tog och skodsätta folk fru. Och det är fantastiskt, det skulle vi där, absolut. Ja. Men vad gör vi när folk ska stanna bara nu och om man ständer och knö någon fotlöj, de ser ja och eländigt ja men alltså kan jag gärna ta alltså fast ni inte har Olivia under kontroll och det samma snär nog inte nog ner till 100% men man kan gärna ta jag vill starta med grumligt ta alltså att leva fast kunna vara en affär
0: ja
1: och ja det är frä att så att frä alltså om jag säger en avokadofrukt den tar 15 år från att man plantar en avokadoplanta till att först avokadon i handen så kan så göra det effektivare att annat till men det första fröet som kommer igen sura plantor är alltid jag har hört att tutsjar eller short från att det första fröet för att det faktiskt producerat suröpplar. Och men vi är nog så åthållen alltid och kyrkje höpe, samkom i höpe att jag tog som mot Jesus första veke, alltså kvar frukten är, hör det? Det är inte åthållen vi kvarst alltid. Så vi må lära oss det. Att löjv och när vi är ute i.
0: Då du mötte Jesus, du var 20 år. Då hade långt att huxa in att du är hela kvart du skulle blöva till och kvart du skulle få på sol löjv. Knappt blir behövd bara kups! Men har fått skalt han mig.
1: Nej, nej.
0: Alltså en ordentlig en, en mejapost.
1: Ja, ja.
0: Mejapost som man säger.
1: Och du har helt nytt heimer, man känner nog. Alltså, du har helt, bara simpelt en sån tonlike i den här stanna. Och du har helt annan tonlike. Och så finner det av att Louis faktiskt inte kommer ut på att jag ska ha sån här succé. Men jag ska faktiskt lägga mig med Louis nio för Jesus. Okej, hur ser det här ut? Hur ser man det här? Alltså, och kapitoiet det här. Vi brukar ofta det vi kallar kristian nisa. Att lägga Louis nio för Kristus. Okej, kapitoiet. Tui det, alltså. Och det tänker du, det tänker du jag kommer till. Och är du är 21 år i affären och är stadväck kanske man säger, I don't know, alltså stadväck. Jag vet bara att det som jag finns god by med Jehova vi är och det som det här är nöjda att göra. Så gott som vi nog är förklara.
0: Ja.
1: Mer än allt annat händer.
0: Nu har vi tagit synd om Eko, men som du säger, Johannes, så här och till samkommer han är han ligger så i dvärde på nu.
1: Ja, bygningen ju, ja.
0: Men dit här ju finns ju invist och fräschna här.
1: Yes.
0: Här i havn.
1: Ja, vi började först nu i restaurangen, var här faktiskt 2 år. Och så var det Philadelphia, utlanda med någon. Här var det så gott. Och så nu är vi i fräschna här, ja. Bara till Ralf, tjockon där. Så vi följde som vi inte kom natt. Och jag hade bojen här som vi är kattlat lavera. Så här är det ordentligt gott. Frälsen är här, det är en fantastisk samkomma. Och det är så gott. Och det är så öppen att det är eisen för att det är eisen. Men ja, så det är väl... Det är väldigt otroligt gott och det är väldigt otroligt största hjärsta rum här. Så det är vi ödla tacksam för. Så vi tar sig att gå och syna av de kristna landsländen. Jag har alltid inte till näka samkommer, det är inte näkvar utifrån som inte har kontakt åkon och se att det ber för åkon. Och det är omkring djur och fortsätta stål och allt med himmel gör. Så det är vi otroligt tacksam för. Ja.
0: Ett som syns översyns att det är en är samkom till Dopen.
1: Ja.
0: Inte det man tar upp, men alltså man tittar upp och här säljs det.
1: Ja, men som är kylliga länder så är det att jag visste att ni är det, men det är inte främma, helt främma. Det är alltid helt att det forskning och vems som gör det här och det. Och hon kan som kommer att vara det. Men vi är färdig ut i havn av det, men det är mer av nej. Jag började oss om, tog jag att det är inte det. Och vi har faktiskt haft dop och i restaurin, jag kan fortälla henne att gå. Han som lejer den här nere och i restaurin, han säger Tom, det är öliga nekvting som händer i Sverigenom. Från dragshows till bingo till loppenmarknad, lugga mycket kvät. Men jag har alltid ångat att jag doper i Sverigenom. Vi tar inte dope här då. Så vi tyckte att det var nog så passande. Jag var rensraver i Sverigenom. Det är nog så. Det är nog skott. Men lugga mycket. Nej, nej. Så vi tar väl ut i Hammantälle, ja. Och det är något annat för mig. Er komna syndrar till. Jag har alltid släckt vi för att bytja ett dopskär i New Jersey Church. Så jag har alltid näka vi hana där lite värda ute och gärna i A till Eppan näka växt i vet du ejsne hit är så gott det är inte en skäl med nökna då men ja så vi där vi nog som näck och ska komma på film och släcka över det och ska det inte och om ska ske kul att det det där känner en team låta och tälta men en säger där en som blir upp där säger där öliga gott han säger 50% av journey är för mig själva att jag lät mig döpa 20% är, så det är 100% om man döper sig, men 20% är att kanske onker som ser det huxar, hvis han kan, så kan jag snälla. Och då lät jag det ut och röjna att jag tätt lär en vittspår röjna, det är en kämpe vittspår och vi var ju ute när var det, torsdagen, så stig eller skjorta och detta gånger upp mot oktober så blir det bara snygg kallt så det är fantastiskt det är otroligt gott, ja.
0: Och du ska lo här, kvar
1: jag för? Ja, jag pjövs det inte, men jag vill öliga gärna, så hvis det vill jag ha med så kommer jag tror jag att jag älskar inte dop, jag älskar inte de myntorna som det är att du får nyer till gamla människor över veck och du kommer upp en nytt människa till er och kunna vara, ha hejren av våra pastra till att jag inte förgiva. Och då gör det så ofta som jag kan. Men det är inte kräva att jag ska göra det. Det är inte att jag ska, att er samkomlärare att jag ska göra det. Och det är de grannar. Och det är sådana super. Alltså, färgade akkurat lika nekv. Men jag älskar bara dop. Jag älskar det som det simplicerar. Och det som det är. Ja. Ja. Så det är väldigt otroligt gott. Det är väldigt fantastiskt. Ja.
0: Det är Tom och Kjolv döpter. Och min starter kostar mig att komma upp här. Och nu var det inne i en samkombyggning. Men det är stanta här man. Wow, nu har vi verkligen vist heimen i minnet.
1: Ja, och det är akkurat samma om du har studiet i Hannadell eller sin samkombyggning, det är fullkomna lika mycket, det är att jag har haft otroliga goda löter boastämmen, så det är inte det här. Jag blir själv doktor när jag är i Taiwan, en av shit när jag är i Taiwan också.
0: Taiwan?
1: Ja, så det har varit. Men ja, det är otroliga goda löter, alltså inte, ja. Så det har varit fantastiskt och jag älskar upp, ja.
0: Ja. Så Tom, du ska tusen tack för att du kom.
1: Ja, men tack för
0: det. Vi fick näck med det.
1: Ja.
0: Men det är snart okej. Okay, och vi hoppas att Lussan finns näck på sjuten. Ja,
1: tack för det. Det är stigit i
0: ja, att läst Guds heilige andra som är jobbaren och vällägaren och advokaten.
1: Amen.
0: Att ställa upp för oss.
1: Yes.
0: Då vi följer med missmål.
1: Ja.
0: Så är han här.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja. Tack för Tom. Och vi ska
1: Ekkaleser, ja. Ekkaleser, det är buskaren i Ekko. Låsningsbuskaren heter Ekkaleser, eller
0: Ekkaleser.
1: Yeah. Och det har gjort flera sanger, men en har det spalt in. Och det har ett namn, och det har spalt in i fjör halvtje. Och det har alltid för att spela Myron, så det har varit väldigt gott.
0: Spännande.
1: Ja, så såg jag upp i chatten nu. Yes. 15 oktober. Touch det är.
0: Ja.
1: Det har gått.
0: Tack för det.
1: Ja, sure, tack.

0: så säger jag välkommen från Tora vid Kälte.
1: Tack för det här.
0: Och vi ringer dig upp och faktiskt ska börja vid säga hjärtat till Loco.
1: Tack för det här.
0: Det är 100 år där inför Bethesda-kåret.
1: Ja, vi tillte 100 år dagen, nu lägger dagen i Bethesda. Det är så att säga Bethesda-kåret var stående i 1926. Og det var bare noe år at han er et samkommet med stående. Så vi tilte til at hessen døveren var en større døver, og vi dødte å gjøre det i sin drukkosjur.
0: Ja, det skjer litt det. Tora, når det var 26, jeg slår det lykke opp, altså, ta hver Klaksvik, hei, Klaksvik, så skal 1000 utbyggere. Det var ikke mer.
1: Nei, vi sette nemlig at her kveldet at samkommene var for det første ølige løyter, og det første møtet på testet var 1916, og det var sælgeren ikke ordentlig lever, det var unge talere støler, og levende ljøs, og det ølige nekv brått siden det, og det var så begynte vi at det var evangelisk møter, og badnamøter, og breibrøding, og sundagsskola, og det var også utemøter hilden det første togene. Og kanskje interessant å si at det første samflagsmøtene var jo Klaksvik, nå kjennes 24. Og det sier vi at det bor i Klaksvik under 800 folk.
0: Ja.
1: Og det er det å pøre en annen bøyer enn det er det.
0: Alltså hvis man samarbetar vi en boje som tar stötten i det så är det kanske sant av varje.
1: Nämligen.
0: Så helt man, ja, det är inte något särskilt störst.
1: Ja, och vi kunde också huxa om en så lyckliga samkomna som jag var inte en särskild när vi kanske tidigare när jag fjärs eller forsfösk och som fick ett inte om att det största felaktsangen i samkomna. Och vi vet också inte att ultrabiblerna häver sanger och lovsanger och tonlöker som höll till en också störst plås i skrifterna. Så det är pura naturligt att jag ska följa att inte säga att sangren gick väl och där kommer vi faktiskt på när vi är in av Jens Clement Isaksen. Som var han som började samkomna. Och han är bygd god om att sända sig här en sangare och en spelare. Och då snackar vi om vi skulle vara utöjtliga bönor. Och jag är ett gott dömig om det. Att Jens Clement fick nog så kött bönarsvär av här som bönor.
0: Okej, okay. Så det är god svär att det börjar vi. Det ger ju inte av vite. Kommer vi helt konkret i bönagen så?
1: Ja, till det som är avvärst är det att god svär är öjliga utvärtliga. Och han svär är kökt till långt i 24. Han flyttade hona Palle, som vi kallade, eller som teg kallade han ta, till Palle Marsten. Han flyttade några traktsugar som 30 år gammal att mala skip. Og så kom Eliezer Poulsen. Han kom, og han var hansbald i Ljøføre, og han kom langt i 26. Så det var veldig godt for samkommende av få folk som valgte å bruke sine gaver i samkommende, og det mestest veldig vel i så lukte samkommende at Eliezer Poulsen og Palle Marsten kom nord, og Eliezer Poulsen er så, jeg minnes Eliezer Poulsen som en gamle mann, så jeg har vært som man gjør at han døde, men han var i verksettet bortsett av. Så han fikk, han er jo ikke om bøyne veien av stående på Testakøy, og det ble så stående i 1926.
0: Ja, altså det er ikke bare som å si det, og for jeg omtrykker så størst prosjekt, at vi skulle ha kår.
1: Og det er akkurat det som er avverst vi tog. Vi kunne huske om at samkommene høver lydet, og selv om vi kunne si at Bethesda-kåret var lydet fra begynnelsen, så var det jeg lykket vel en avgjørelse av 20 sangere. Så sangere høver vært en større parster av samkommene, og kanskje øsne tann huksanen om sangkår og samkomme, det har vært sikkert i mye meninger om hva det er rett å få kår eller ikke, og til at andre skulle synge for i øren, og her var det sikkert noen ting som skulle mykjes, men vi kan si at, at i det så njøter vi et øyelig godt av tøymon frukten, kan man si, og tøymon husgåten som våre ta, og vi tar glest ødeles gjerne om at heve kår.
0: Ja. Kommer man inn til Nutsjabygningsen, och det så ser man att arkitekten har visklat ju rum för att kåren ska, ska vara skönligt och att jag ska vara öliga gott från kåren till akustiska väl omhuxa.
1: Ja, akkurat det. Det är det som också har varit från början. Kåren vill stå vi tog för att jag snittade felaksangen och att synka och fyra rötter. Og tar man så vid togene at kåre blir pura naturlige parster av samkommene, så det vært en ølige tuttninger med til parster at man vil huksa, ikke samkommene som ått og kåre som ått, men man vil huksa etter som man har holdt. At alt det som vil gjørst ui og ut fra samkommene samkommene. Og det sanns nemlig øyne ui hvordan vi kjipa selen, som vi ikke kallet, og det vær smagjenta, så hever alt det vil plass for kårene, og kåre hever været. Jeg vil ikke si at testakåret sikkert til kåret som har vært virknast i øyne høymen. Altså, vi vennja først torskvald og synkja først sønnekvald av evangeliske møten. Ja. Så kåret har ofte sitt pura naturlige plås, sygjene ta, vil jeg si. Selv om togene er brøttet og kåret har vært større og minne, men det er sast akkurat som du sier, det er sast av samkommende at kåret er en pastor av samkommende.
0: Ja. Leser man og hjemme så i eller Facebook, så er det tar man ved alt det stendet. Det har alltid vært så at øktrykkene er velkommen over vi i kåren, og den er opptøkker rundt.
1: Ja, akkurat det.
0: Det er ikke noe solgt.
1: Nei, slett ikke. Og kanskje det som øyne gjør det særstakt av virpjø i, altså det ingen opptøk rundt, og hvis du har ho, asintja og være pastor av to tjeneste i samkomne, så det øyne velkommen opp i. Og det øyne gjør det at blandet har vært øyelig godt. Her måtte jeg sagt, øyne og følge, og det øyne døyligt at det imensker aldre. Ja. Nå lærer kvalitet, ta seg Ottmar Marstein, som sånne palla, han som flottet når, som var vi at vi det første delene i kåren, han vært sånn, det Ottmar Marstein, han vært på kåren i halvfjersar. Og det jo en større pastor av kåren, og så han i kåren sammen med Tøymon, som kanskje har vært tve eller tre år. Så det det der bare i alderen, men også noen lønge man har vært på. Og vi har også opplevd at folk som det beste er å komme på i kåren til det tøymer synkja. Så dette en døylig tjeneste, og hvis man tøymer synkja, så man velkommen på i Bethesda.
0: Ja, og jeg skaper sammenhalt i samkommet som helt.
1: Det akkurat det her, det bindelige som i midtelen, aldrar og typer og ja, ja. At det en døylig tjeneste av samkommende.
0: Nå kjenner jeg noen øvn av det som har vært leier i kåren med landet på Aptøyen.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Og det går under vi han, men det har vært en sånn kontinuitet i at kåren helt av fram, og man har stor viling for det.
1: Det akkurat det. Hvis vi tenker etter kåreløyeren, så har det bare vært tjej, åtta løyere og i hundra år. Og det vil si, Eliezer begynner jeg, men han var i verksettet som knypa, så han var fra 26 til 31, så skulle han til ære oppgaver. Og han har vi selv sagt at hvis Theodor Vitelte ikke kom ur Lorvøk i 31, så hei kåre sikkerstotter ned i fire, og så Theodor Vitelte hei så kåre fra 31 til 8,5 trus. Og så kommer Høyne Hansen inn og hever det til 1,5 trus, og Lutjas av Valet til 4 trus, og så kommer Jekvann Vitelte som hever det fra 4 trus til 2,20.
0: Ja.
1: Og her kanskje skal sies at Steinbjørn Jakobsen hei et stort skift i undersøkningsfems, og så kommer Torskjell inn til å ta i pappa, det kan vi kjelte legge fra seg, og i tutt ikke. Så nu Torsten Mørskere kjørløyeren, og det vi og almindelige takk som fyrer at det folk som vil tage hans arbeidene. Det ikke lydet som kjørløyere skulle lägga ut en sån arbeid som bare kvartorskveld og kvartorskveld, og så gjerne det som eka. Og kanskje jeg skal lykke nevne Ådne Jakobsen.
0: Ja.
1: Ådne Jakobsen har haft øyelig større antydning for Bethesda-køret, og han kommer så som i 6-4. Det der en sånn innskyld om å få flere køreløyere til køret. Og Ådne ble så med køreløyere, kan man si, i 6-4. Og så holdt frem til 8-5, og har så en steg, da han flyter ur Klagsøy, men kommer efter 2004, og holdt til 2016, han vi som medergetter, og alt som kjenner åttene, kjenner diktene, han hever beg for først av malen, og øsninger til å sette år sammen. Så det her var veldig fløyre som veldig har lagt orske, og donaskap og gitt arbeid.
0: Det rett at jeg sier at han skriver en nekva sanger?
1: Han skriver nekva sanger, og det som kanskje øsne en brøyding fra i begynnelsen, heima det ikke om at fellagssanger var største, tog sangmann først og fremst sanger ur sangbølgene. Og kanskje avhverst, en av sangbøkene som kom ut, i halvtiden kom i 2-3 eller 6-3, hva gjør man i Bethesda? Og et innhjels ivelit atas i sangbøtjene, her som kjør sangene, altså tar sangene og sangbøtjene som kjør sang, stod i atas i sangbøtjene. Og ta etter jeg, Elisar Poulsen, sangkomne til at jeg var tar sangene ut som har kunnet synge, og i fyra rødden, atlan felaksang. Og det som så kanskje i brøyte gjennom togene, det til at folk legger seg tred, som øsene, smuja år og gjøre løve. Mm. Og der kan man si at Bethesda-kjøle først og fremst synger sanger som som er parter av kjølen har vært gjørst. Torstil Mørskere gjør flere løve, og jeg kan vi kjelte gjør de øsne lø, og åttene var en morster i å gjøre år, og i det har vi Johan Vinest som øsne smuger år, som øyelig og donalig til det. Så kanskje det en sånn brøyding som hendt vi æren om, og som øsne jeg tenkte at hver folk velger at bruke sine gaver i samkommende.
0: Ja. Et annet som er det språttet jo nekk små i balka og på sørensgården.
1: Akkurat det. Det fortjende at synge, og vi kunne se at vi togene fløyre bølger, bare tre og gjøre kvartetter, og også smarre kjør, språten ur Bethesda-kjørene. Så det hever tøytning for den utblåstren som det gjør at synge. Og kanskje det noe som vi skulle huske mer om i det, etter at vi får smarre bølger, tror jeg at det nå sånn at kvartetten er Bethesda og viten, teier og tørrer virkner, og kanskje kunne man arbeidet mer vidt i, jeg finner ikke etter og kvartetter, men sånn at det sol og sanger i kjøren og kvartetter og tri og gjør øsene, så kanskje det bare til at togene er brøytes, men ja, det passer, at det gjør vel utblåster til ånder, jeg synes ikke.
0: Altså, det en matskår, jeg minns det kostet som har vært Sundtje Eisen som har fast det har kommet på så Bethesda kåret.
1: Ja, akkurat det. Men det første togene har vært Øystein Mannskjør og Bethesda. Man er ikke yngste at det største av mannskjørtene er. Så, men det er det som, jeg vet ikke hvor det er galt, men det har så Øystein vært, og Øystein flere badnakjør har Øystein vært Bethesda, som Øystein, ja, sånn språttene gjør. Jeg får skulle jeg ta arbeid her.
0: Ja. Og i andre land, nå er det ene, som du vet, og altså, hvis man samarbeider det er Sintja med disse landene her, så er det jo før jeg lengt frem og fri. Tog det nettopp er et lur samkommet løyve som kleder seg gode sanger.
1: Ja. Det akkurat det at jeg har selv bo i Aberdeen, her gikk vi til en døyligere kyrkje til å samkomme her, og yngstes her et kjør. Og de flere av tøymene har haft tatt samband vi følger, og då säger Lysens ommäker om att kårene som är i samkommen med kyrkjön med följön och det är verkliga så att en samkomma som har ett kår är öliga rik. Det gäver några till samkomna och det är också som vi börjar i vi, att det är en större pastor i skriften är att vi, det är ett mal som att skilja och här som vi en särskilt hårt kunna tilbya og flere av sangene som i Bibelen lydjast øyne bønene og jeg halte pura naturlig at tøndløkker blir en pastor og jeg halte at jeg har ikke talt selv men jeg les omkstes at det det 145 sanger i Bibelen. Og det sjående om sorg og glede og sier og tap og gjerreferer og hatereferer og imiske hendinger. Og her som vi finner sjående 130 i Solomon. Og så det sorgersjønner og hansongren. Og så det jo en 35 æresanger og røym og ystinger. Og så det her at her var kjør i kyrkjen og samkommen. Altså, det sikkert noe som alle ikke sier. Og jeg halte det også en ting som gjør at vi vet det, at denne hundre vi ser man hengende kjør. Det jo allmyndelige takk som fire teg som har lagt orske i og trofeste av vi vet.
0: Et annet som de faktisk er en tjener ut til evangeliet, det er det at de ferer fra forskjellige stjerner.
1: Ja, nemlig.
0: Ikke bare i følgen.
1: Vi har vært bare utenlands, ja, nemlig. Vi har vært utenlands i Danmark, Osland og Schweiz, og det er ikke vidt, så har vi ikke en skrive i alle sted. Men i Danmark, Osland og Schweiz og Norge. Og så det her, den tjeneste av hvite samkommer, her som samkommer så allmennelige gestet blod, alt og när vi kommer och så det samfällagsmötena och nu efter börjar vi fällagskåre till samfällagsmötena och det är också spännande det är väldigt inte skiftande vi tog men nu är man efter vi tjattnar yngsta haft fällagskåre så det här gläder vi dock till nu i november
0: ja och här rumar snäck och tjattnar
1: det här rumar det här är första plåsen
0: man blir
1: man hoppar om att affär på i kåre så är det nu man ska göra det
0: ja jag vill säga man lastar en buster här upp så störst är det det är så här det här vi har inte givet ut inte dit och hinna kåren som är klackt på sur vi testar kåren.
1: Det några upptöker kommer på sjur och betesta kör i hevig sjående giv. Ta fista, som vi också har sett år av lärdagen, till det att man...

0: hefur det, og jeg ikke kjent samkomna, at det folk som har vært slåbrødere, som ikke har vært så, at det ferien etter, hvis jeg får et hosgått, så det ferien etter du, og omfram til at folk så har vært sammen om disse hosgåttene. Det hever alt utrydning, at man ser stål ur samkomna, og det også det vi da mest i Bethesda-kjørene, og det hever, jeg kan gjøre det også mest, at det hever være noe som var rett å gjøre, og det kunne vi bare heste fruktene av i det.
1: Ja. Då är det helt att du ska tack för att vi kunde rita det upp och ena för att locka vi hon drar.
0: Ja, tack för det här. Och kanske vi sänder en liten hälsan till allt det som möter upp lejer där.
1: Ja, ja just så väl.
0: Ja, det är så övermäntliga. Då är det lätt. Kan folk täcka under vid hur som vi görst. Och det här mest är vid verliga lejer där. Så att jag har dåliga löte är som oss med öll som hade varit på kåren och stoppade upp av Sintia och min hyre går här och ner och på alla matar var det folk öliga, vinarliga och tacksam så det här ger oss med hot till att hålla fram
1: Ja yeah. Så, so, det kanske är 100 år trätt kvar, right? Då vet så inte vi
0: Nej, då vet inte vi
1: Ja, men tack för er och vi får spela en lös som kåren har synts in Så.
0: Ja, super, tack för det.
1: Ja, tack för det. Och ha det gott.
0: Lycka med.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna Ein forvitnesli fyrir gjøkken Bibelna og enda sending kjemur kvöld að snigga sig 17. Thessalonika brev. Henda sending at høyri lindinni, først mikið kvöld klokkan 19 og endur sendt verið frugjöða 17. Bar klokkan 15.30. Og í stúdjunum eru Svimin Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar Tór Arne Samuelsen. 17. Thessalonika brev helst skriva stutt eftir að fyrra Thessalonika brev skriva. Og þetta 17. Brev kan skilja som eitt framhald af fyrra brevun. Paulus tekur tráin uppadur og höfusevni eusni hér afturkoma Herrans. Nokkur fólk í samkomunni hafa auðva hildi að Jesus longu ver afturkomin og annar hildi að kom hans að vera svo nær að það best kunne setja sig nýr að búja og gleyma sína daglegu skyldur. 17. Thessalonika brev bøynir mengaslugar miskilingar av enum. Mövliga hefur eitt brev í Paulus skuldi eitast að hafa skriva laupt órekv á samkomna í Thessalonika. Heita brev, 17. Thessalonika brev, stutt einans 30 kapitlar. Og í fyrsta kapitli tosar apostlen trost inni lujingar tjá samkomna. Trost og kvila og í Kristus að finna í allar trångtunni til bóskabrun. Og í kapitel 2 undervisir Paulus om atterkom i herrans og om hver ting vi må henda er en dævar herrans kjemur. Og i 3 og senaste kapitlen byr apostlen om forbøn at år Guds må hava framgångt og som så mengan endar Paulus vi amenningum og helsa. Brevet ikke at diktera brev, men til skriva bøgnleis av Paulus eller som han sier skriva vi hans herre eknuhånd. Og jeg var nekken hos meg og begynte vi å tosse om månen mellom 4 og 17 Thessalonika brev. Man sier ofte at 17 skriver stort etter det 4 og det ser ikke ut som at til de større brødningene hender i byen og hos om ætstøkner og hvert og sånn.
1: Nei, det bare omleg 2-3 måneder i mellom prøvene. Og det er det samme som om Paulus skriva i fyrir Thessalonika brev om det er 1-2-3 så hevde det samme år etter sættende brev kom og det var som sier at det fyrir brevet, det var eisne skriva i samband vi at det var folk eller falske lærere i samkomne som lærte samkomne skriva sannleikar men særlig i øren brevet Heika Paulus og hesser falske lærerne som kom inn tog at her undervisa at nu dævar herrens kommen, nu herren atterkommen og der sier nesten at Paulus hefur kanska sjálfur skift avskoan om hva han sjálfur lærte og tog skriva Paulus at det brevet til Thessalonika menn evne og held nok det samme det tås her om framtøyna, det tås her om at Jesus Kristus fyrir ein dag kom atter. I fyrir brevn og leggar kanskje større dent og bostur lysningina heldur enn tåði Kristus fyrir að koma ære fyrir atter og dævur herrans tås her meira om dómi som fyrir að koma yfir allt órætt vissi og alla sind og í örum brevn hver í fyrir brevn tås her kanskje meir uppmuntran til det tryggvande at i ljósn og herrans allt komi hefa tegna eitthvað sutja fram til og tröstu til hver annan við snir orðum sínum fyrir brán hver í örum brán er það meira en avvering hver sigur til að vansinga þau að ansöðikun hvað fyrir að henda svo til múnun í bröfunum men evni í höfusætun er það sama
0: Hvis við hittja og í fyrsta kapitel så sutja við að hann takkar Gud fyrir það som hann upplifa eller það som hann ser í samkomin í Thessalonika til að framgång og þeir standa fast sjálfum þeir í svarari atsögn og svo sér hann aðeins að tryggtikara hann eikast í stórun og hefði hér við að tryggf eikast mann fyrir ofta en hugsa om tryggf ekki nega som þú annarkvart hefur eller ekki hefur að tryggf er nega statist annarkvar trostu, eller trostu ikkje, nu stendur det at tryggven eikast om hon vexur. Hvordan sart du på hann? Hvor tegir tryggv?
1: Tryggv öle abstrakt koncept att definiera. Men trygg är något som vi först och främst lagt i oss är gode. Han ger det möjligt för oss är att tryggva. Men så kostnader så tar vi sådja demonstrationer av hur som vi tryggva. Och det är så att det slår inte med nästan. Och i trångten som det får i köken och i hur som det upplevde och i ötlens nere museerisen vid folkskolläraren, vid ätsök och trångt, så såg det kostnader att god var i sin här och hej fulla myndelaga av ötlen och det gav dem så det gav dem det att ägast i trunnen, de gjorde stärskare, de stod stinnare i hur som de tro och varen. Och till det avvärsta är Sucha berg i fyra brevn och ägst nu i sätta brevn att tryggven ägast och som tryggv ägast ägast kärleken ägstna. Det är samma som att tryggv är inte bara ett abstrakt koncept som bara ständer ensamalt och inte hever samfulla vid något annat. Men det större tryggven är av god. Det större är smärre kvillig och god. Det smärre för det här ägstna att avvärska min livsstil. Och det är det som man säger här i första kapitlet vers 3 att han tackar fyra, tackar gode fyra att tryggt här är ägkast och så lägger han sig att ustorum och kärleken till kvar annan växer till kvargen och einen att det kan ötla. Så kärleken och tryggt gänga faktiskt hånd i hånd samman här på ett. Men det kommer heller inte av sig själv. Det är förvågare att ta sig om att tryggven hon ägkast och i ötlen ätsöknen og trångtun og til luja. Og hetta er ein av trúblækin som Paulus æstinne skrifar om og i samkomni við Thessalonika. Ein trúblækin var nemlig snir at til luja ætsökn og trångt fyrir tryggsvinna. Það gjør det æstinne i fyrir brann, men þeir blei vi at luja þér. Og það gjør til að það er tryggf eikast. Það er sama som Paulus sigur i Rombrannum i kapitel 5, vers 3 og 4. Her sigur han såleis: Og ikke best her, vi drar saken av trångten og vi, då vi vet at trångten virkar tål, tåle rønt sinne, og hitt rønta sinne vogn. Og vogn og trygg standa jo eisene saman. Så hette den første trobeleisen som Paulus nevner vi, men hessen trobeleisen skal ikke defineres som en trobeleis som er ikke iverkommeligur. Det er en trobeleis som gjør det at det er sterskare og utrunne av sin god. Og det sterskare tryggven gjørst, det er meira åpenlyst ved tæra kæleis og tæra liv sammen vi hver nøyren.
0: Da man ser Paulus undervisa om tryggv og Jøkken Brøven, så ser man alltid at han legger dent av, hva skal man sige, grunnvøtlen, grunnvöld trúarinn här som är Kristus sjálfur att tryggvin är ju men till värsta understryka vad det är man tror då.
1: Jag tror inte det är det och då det kommer till bibliska trygg så är det inte bara det här vi vet bara tryggva någon som inte grundala i fyra det här är det är släga trygg som förbär iver och nästan fanalismerna och tror bara fyra trygg för och hur han skrundade. Bibeln pekar och meddelar rätt då att det som vi har sett högre trygg för är grunda, bergsövliga, vysendaliga och ägstande mentaliga eller vad det som ska vara. Föjung gesar, liv hansar här och gör. Deja hans uppresning, allt är sövliga präckva. Och det som vi skriver i bröven är skriver in i en sövliga situation. Hes och bojener till dem Thessalonica var en avvis och bojer. Följtsinne och samkommen här var en avvis samkomma. Vi avvis och röntgen och erfaringen eller livs omstöven. Och det som Paulus säger här bänt är att det som tid har sett sig att skriva till en grundvöldlar omtötyg och han tryggven som till kvila hon hälter. Och det är samma som när jag sätter mig av stål. Jag tryggven att han får hälta till suttestålen där. Så han har fyra ben och sätter mig av han. Och han hälter mig uppe. Och så är det resten vid kristendom. Jag jeg set meg så bruker jeg myndene av kristendommen kvile av kristendommen tog at han fyrer halta alle veien og han helter tog at god til vi selv og åpenberer seg ui sin sønn Jesus Kristus som søvelig en person som kommer at gjøre oss et liv fyrir sindur menneskjans og vustu myndilegan beig yfir lúfi og deyja þá hann gav lúfi og tók upp að þur og í uppreisni
0: Hebrea brætlu og tífur en finnum definisjónu på hvað trygg við að þið fullust upp það sem við erum vana og sannföring það sem ekki sast Ég kom hugsa með að ég les einan fyrir John Patton skotski trúbúaren som fór til hybridnar eller nyhybridnar viss nokk mitt í 1800-talen og nyhybriden ligger i Stillehavn og da han kom her så var jo falski her, det var kannibaler som mann og atar her og det var en ulig aggressiv kruksmental som rådde av øyne eller øyne og hybriden han oppdeg til et hånd som har sett sin mental og lærde seg malet er at det är 80 år for alit det är 80 år for trygg mistanjelegering av hvernig var så inngreggen og uttara mentan at hotet ikke allit eksisterer ikke uttara begrepsver og det gav John Patton større trobeleggar til han skulle omsida Johannes evangeli til tarra stammemal så en dag sitter han inn i høytten ikke hans her og at han innfødder til stier og John Patton regner å finne et år for triks og han sitter av stålen og han teker så fødderne og lyfter der av gulden og på stålen og spyrt han innfødda, hva gjør jeg nå? Og så kommer han ned via en lysingerår. At han kommer via en år som merker at vi er kvillande, eller at kvilla vi alle sin her vekt. Og det år brukte han da han omsette året trygg inn uttara stammemal. Og det just det det betyr, det vi tog som med det her, kvilla i Kristus.
1: Ja, det är inte nivån till det. Det är att här var en fullkomna kvult i ett hus man har sett så dåligt då. Då nämnde Johannes evangelium. Ett av likloren i Johannes evangelium är nämligen tryggf. Det har brukt omlai halvfemsfer i breven. Och då citerar jag i Hebrea bara 11 att det är samföring det som inte sast. Och till nämna det här. Till det som kanske är trobult då man ska definiera tryggf. Vi har trygg för okkar att sätta av Jesus Kristus, okkar är god. Men vi suttjar inte rent fysiskt och i det. Men jag har också några brukar myndigheter av vind till dömes. Vi suttjar inte vind, men vi trygg för att han är där. Då gör vi suttjar össle det att vi som vindor ger. Hvis det øyli stormur til dem her sjokkene fargen så kan vinteren ryva tætjer av husen og gjerne ekka skia til det samme vi god vi suttje ikkje god rent fysiskt men vi suttje uslut i at hva som god og det som god gjer skapar verkje alt det som gonger fyrir seg hvordan alt sett saman hvordan det en designer at han fri alt og såleis vita vit at det Gud som sender alt her for alt dette her, og det styrste dere trygg for å søtte det.
0: Hette brevet, sånn at det er så langt bra, ikke noe lengt brev. Hvordan bøyder vi det opp?
1: Jeg pleier at bøyder brevet opp i trygge parter. Faktisk det trygge trobeleger som Paulus nemmer vi, til tre endamål og til trutjar høves iveskrifter i sin brevn. Jeg vil ikke nevne trobeleggene først, jeg har langt nevnt en, og det var trobeleggene som vi kjente ædsøkt og trångt, som han tås her om i første kapitlet, vers 4 og 5. Så vi råser oss selv og kunne ædtikken i sank om gods fyr tål og triktikker og i ødlen ædsøkten og trångt og til løya. Vittnesborer om rettvis av dom gods, for at de skulle råknes rydde gods verder, som til eisende løya fire. Så det en trobeleidje som i samkomne, men løyga som en styrke. En annen trobeleidje til i ørenkapitlet, og det trobeleidje vi følskun læraren, som lærer skreift om at det kommer herrens, og om det herrens, og Paulus rattar til eisende. Tre trobeleidje som Paulus nemmer vi i øren Thessalonikerbrevet trobeleidje som vi vysende dovenskap i samkomne. og han tosar om det i 3. kapitlet, vers 6-12, at det folk som i givende arbeid, jeg har også rent fysisk arbeid ved sin hånden, og Paulus sier at de må ikke gjøres arbeid, og de må arbeide, de må tjene, de må tjene egne penger, de må få det selv, og ikke bare leve av øren, og han retter den til troblekan. Så det som tror endamål, vi har sånne her breven, høves endamål, nemlig at retta en av vittlo som er kommet inn og i oppfattet herre og lært herre av det i herrens som eisne var en trobleik og det var herrens i sjåan det tåsar om til tøyene at høy god skal døma heimen og ber ikke kattel det for trångtar tøyen og det var falske lærere som var kommet inn i samfunnet til Thessalonika som søtte at hesten det var hendan tøyen vid dome gods nu kommet langko og det mitt uttøy og det kunne så være kanskje en av grunden for at folk gav seg arbeid til det sås er unga vogn for fremmen så det det første endamålet det andre endamålet det det at Paulus som jeg nevnte Eisniaren skriver at ratta henne troblekken som kommer inn mittel et sikvant som hever hennes domskaper som hever en negativ avvirskan av alle sankommene og Paulus sier endelig at her og det tredje endamålet til at han oppmuntrer de som trygg at standa stinn og først og utsynne av Jesus Kristus og han oppmuntrer det vi at sier at det en dag før Jesus Kristus som kommer atter og for å løse det kan uttrykke trångtum men halte fast og standa stinn en til den dagen tar han før å komme atter så det så det tror jeg endamål det tror jeg i beskriften her som jeg pleier at bytet det brevet opp i det det første fra første kapittel vers 1 til andre kapittel vers 12 og det kallar jeg vedleging ved vysende tøy som framtøyen bøyer. Og første under iverskriften her Paulus sier fra, eller tåser om nuværende løyengar og trångtuna som det i fra vers 1 til 12. Så gjerne og det under iverskrift, under første punktet, det Paulus rattleier ved vysende deg i herrens, og det andre kapittel vers 1-12. Så en annen høves iverskriften veleing ved vysende avbyrden nu, og det andre kapittel vers 13 til 3 kapittel vers 16. Så det først en oppmuntring om at halda av, sånn at stemmen utrunde, til fra vers 13 til 16 i øren kapitlet. Så gjerne det under iverskriften, det oppmuntring at være i bønene, avholdende i bønene, som i vers 1-5 og i 3 kapitlet. Og så gjerne 3 under iverskriften oppmuntring at rette troppeleikere, og til henne den hessen dovenskaperen som han snakker om og peker imot, og i satte til 15 øren. Og så 3 iverskriften kallið bara endu og það það hann sendur það sústa hæsana til þess lónungmenn og það svo frá 3. kapitl vers 16 og til við 18 svo það spúið ég brefi upp til lest
0: við það við inni á að höfusefni í þess lónungabröfunum að það kom herrans það það svo æsni í hessum förun men það sem hendur í þess lónunga Etter öllum döfum kanskje mittlinn hins brøvn at hefa að finnju mögulega et annað brøvn. Það held ég framgångur af öðrun kapitlu og vers 2 hann býtar ekki verið að sjóta að leta sigir í örvid eða ría. Hversu við nögrun anda, negrar tal eða nögrun brøvn som skal vera frá okkum. Så her kom onkur signaler inn utanfra som skulle öðast vera frá Paulus. Og så dævur herrans stóð fyrir dórun. Men han sier sustis brevn at nu har vi skrivet at vi må inn er ekne hånd. Jeg vet ikke om det jeg har kjent håndskriften til honom, men det kan jo lukke som jeg vil at Steffensen gav at dette en ekta børa som kommer. Det ser ut som at kopiera brøv, at skriva brøv på nakkan av øren til ganske være vanlig å ta ut inn.
1: Ja, det var en stor troblage å ta ut inn. Det var ofta brøv sendt vi falsk underskriften, og vi hever eisen dømme om til og dokument som arkeologer enn har funnet i det som skriver og underskriver vi nøvnen som tar man for at granska det nærre slett ikke samsvære vi bei målbruk tjøysene høyden som skal eitas for å skrive brev eller stuile at skrive på og så videre og så man fører for å døme ut fra tog at det falsk brev og trobelen ser ut til å være den samme her i Thessalonica etter at Paulus har sendt sitt fyrre brev fyrre Thessalonica brev til det tryggvandet i Thessalonica så gonger en tog, tvær til trutja måneder her alai hver det ser ut til et annet brev nu knappe jeg kommer fra Paulus vi Paulus har underskrift som korten sier Paulus har underskrift og han brukar tre år her bænt vi viser disse vittleinsene som vi kom inn i samkomna og til å finne i øren vers i øren kapitlet først vi nøkken anta så det akkurat som at til akkurat som nesten sier her bænt at jeg finner ikke nekker fra gode at sier tikkum som korten er en lign og jeg husker her om at det var en stor trobel ikke eisen i gamle testament det kommer falske profeter som kallar seg profeter gods Jeremias fyrstande lømme står så om det at lign profeterer profeter sier herren og det er det samme som henter her bænt at Paulus sier at de kommer kallar seg her og kommer fra anda eller andalighet eller åpenbering fra gode det er det altså ikke at det er falskt sier han et av en nekrar tal og det ser ut til å være at her er om det er ferrande talare eller om det er folk som har det samkomna, det vet jag inte. Men vi vet att det var ferrande talare som lär sig ta för in i synagogen där så kommer det resten kanske in i samkomna och tar hött en båskap att bära. Så om det har varit åpen talare så eller kan det vara, det vet jag inte. Men det ser ut till att onkel har talat en båskap på inte motet som Paulus lärde i fyra till slånka brev. Och resten ser han här för att säga i någon brev så det är falska brev som vi tar sig om som det ska vara kommet från oss så att det lyser heter det falsk brev och även i som breven är det säger han här bara i enda nörren verset en så där han står för dörren så det kan man säga att nu för domaren är kommet han är kanske långt kommet och det som det säger visst att jag har haft fyra Thessalonica brev är det att det som Paulus tar sig om och i fyra Thessalonica brev 5 det sista kapitlet vers 1-11 att där han är fär att komma och han får komma som tjora något nu är han bara inte och han är kanske långt kommen och Paulus har kanske brött sin avskån om till det som han skriver i fyra Thessalonica brev och Paulus höjer sig tyden kurser han har hört tyden vet jag inte säkert allt men han så kurser finns ju tyden til Korinther som har vært og han sier og i sin brevn her at hette er noe som er med ratta han skriver et helt brev her oppbytt i akkurat tog i trutje kapitler for å ratta henne trobleikan og det gjør han nesten vel og vilje og gjør en kapitel og han viser i detaljen av alt det som har hentet åren og eisen hva for jeg kjenner det är herrans. Och det talar om i våra kapitel.
0: Det var herrans. Det är nog äckliga bra i sämja om det. Det har alltid sett det samma vid dem. Men är det inte fler det är herrans om det här i Bibeln?
1: Jo, det är inte nivå om det. Det var herrans. Ska inte skiljas här som ett ögon på 40 timmar. Alltså inte. Det var herrans talar om ta i god för att åpenbära sin rättvisa dom över allt orättvisa och alla synd som började långt från fallet satans kanske åren människor och allt var skapt det som hände i Ostergärden och i första Mosebok tror jag att synden kom in i heimen synda fallet allt det som har hänt nyjökna öldunar allt det som händer ut det allt det som för att hända i framtiden, även från okkar perspektiv som är orättvis som är synd, som är agengur emot gode och allt som hon hör till därför god att döma ta ett hugen för att vara byggven till det och därför att vara ett tujarskaj kan god för att döma synd God dømes synd enn i det. Det er såleis, det var tidsja, etter bibelska søve, så hefur God lade dømsyn falla her og nu og stedan og ta. Men så er det eisne klæratøyre hver God ikke dømer vid det samme. men då gudomar Guds kemur kanske nära sättna till dömes kunde vi tänka dömi om ta Israel inte allt att när allt vill det fylltja lovguds men domar fall ta i Babylon så kom och tog Juta i utlägg till Babylon ta det inte efter nödjelsement så vidare vi för att lömmes Apostelsund 5 Ananias 4 ta i lovo för Herre Andan ta i lovo för Petru och Gud straffade dig här och nu vid det att han tog dig hem ta i döj men så ta i mest händer i det så hade vi att Gud straffade inte hans här synden så här får han inte hända. Men vi måste skilja till att Gud är en Gud som är utanför det som vi kallar för tog. Om det är här och nu, om det är 2 månader, om det är 2 år, om det är 2000 år, om det är 200 000 år, så är det inte att säga för Gud. Så är Gud utanför det som är det tog. Men kvör synd, kvör skrivet år, kvör skrivet ger, allt orättvis, för en dag är vara dömt av Gud. Och till det här som det är herrans, omtalar herbeint. Og der herrans eisen jeg lukker vel tar hitje etter framtunnen fra nu av en avvist hui ta i god for at uthettelsen av rei og en avvist hun hatt av hendan heim og fyrir andre tessalonikbrev tåsar om det og vi kan eisen suttje til her særlig i ørenkapitlet og i ljósen av det som åpenberingen til lømmes tåsar om fyrir at henta så der herrans ikke bare et døgn men det talar om en tui ta i god leder reiesøyna være uthelta i vår alla send i vår allt orattvise og han skal enda fullkomlig gjøre enda av öllum slukun og til det här bibliska konceptet om hva det er som dæver herrans ombor
0: altså vi ser at det herrans i samband vi dæum men så omtaler biblien også det Kristus her som det positivt Hvordan kunne vi få grøye her som tingene her?
1: Ja, altså området er at suttje alt det her i perspektiv. Så det er herrens hever tvær syre, kan man godt sige. Fyret han som hever evnokt av herren, det en rævlig dæver. Men for de som hever tids mot Kristus i sin liv, det en endeløsninger dæver, kan man godt sige. Det herrens, vi omtaler til dømes, i ljósen av de vantsugande de som evnokt av herran i fyrsta kapitli i Örund Thessalonikbrev og her sier han lømmes, han løser rattvis av dom Guds og han sier i lømmes kjenta og åttenda versi og så vujere at ta i Jesus oppenberes av himle vi enklen velte syns vi loan de elde ta han leder komme hemt i vitt hei som ikke kjenner Gud, og i vitei, som ikke evangelium Herre okkar Jesu Krist lujen, teis luja straff, evia fortæping, bursu fra Asian Herrans, og durd veldes hansara, til han kjemur hin det, han viser seg durmedan ui hinnen heile av sin. Så her sier vi tver sujur av det samme. Rævlig fordøming, evig fortæpelse for de som har avnokt av Kristus. Men de som har tidsi mot Kristus, stender her bænt i 12. verset, at han kommer hin det av vysa seg dyrmætan i öllun hin heilu og sunnum, og vera ondsunar havardur i öllun og i tru hefa, tui tryggvun mer vittnesbúr okkara til tykkara. Så þetta en otrolig kontrastur her bænt. Som samtidig er en otrolig avværing og en otrolig oppmuntring til mennesker at hekke mot Kristus. De som har evnokt av Kristus skulle møte deg i herrens og herrenen som sine domere. De som var kastet i, og i atter ever bortsett fra Asien Guds, fortapt. Men de som kommer å kjenne Kristus her i livene, de skulle glede seg til at han får komme atter, til han kommer atter at hekke deg hjem til himmelen, evig samme vi ser, og han skal være undrunar havvirtur i öllum som tro hefa, det er at vi allar evig skulle vi standa undrande i tilbyan iver hver vi Kristus er og hva han hefur gjørst. Og tog er det området for okkurna suttja boar sugnar av hva det er som det er herrans og det er Kristus er tås om.
0: Altså fyrir sér að hættu þú papp, dævar herrans til sættu samband við dævum og dævar kristusar til sættu samband við endurlöysing.
1: Ja.
0: Hvis vi lesa til fyrst i ørn i ørn kapitlen, for eksempel fra Vestru i, det han då som det herrans, så sier han, lät jag ångan dara till kunna nägran hot, fyrst må jag ju frafattle komma och synda mæren stod jag fram för tävlingarsonerin. Han så sätter sig och emot i ötlen och upp om allt det kallas god eller helgedömen så att han sätter sig i tempelgods och säger sig själv om vi är god. Minnas tid inte att jag säger till honom detta men jag var tjat till honom. Och nu, tid vita kvart i helgen om att så han ska inte stå fram för en av tusen. Tui löjnema lövlösens virkar långa. Bäst må han som nu helgen att det färra vän. Det som vi såg här till är att Paulus har varit i Thessalonica och har givit en undervisning. Och nu skriver han till dig och hänvisar till det som han har lärt dig. Och tar som ett land om att frafall ska komma. Och att det inte händer som att han nu heller att det färre av en. Och det var över kylskade, det var inte vi. Men det särliga vi som är att ännu det att sitta teologer och diskutera vad de inte vet, och det är inte det som ätlas det här och hörde undervisningarna från Paulus och Thessalonica som är en förutsättning att ganska fyra kylja kan man när vi här.
1: Akra hessar spurgan här är nämligen nägra troplajken att det kommer till bibliotolkan då jag vet var inte till det här tar jag brev att skriva och vi var inte i Thessalonica har en brev att skriva tar Paulus var här i personen och lärde och undervisade samkomna här, och det är tryggvant. Det här är samma som tar jag vid nu, 2000 år sedan, så här ser vi Tujarmonen i Förjön, det här är i Makedonia, det här är samma som till en Stiarmoner. Vi är en helt ära mentan från Tuj som vi tar, så det är en mentanlig moner. Vi har en troblagan vid malbruke och bakgrund, som vi inte häva eller som vi inte skiljer till fullnar till vi är så längt från tog skåten. Det här ser samma som att trobeläsen kör bibelläraren och godfrågan och det är hissen här. Hur kunde vi komma så när som möjligt till de upprunaliga situationerna? Hur kunde vi komma så när som möjligt till att finna det här och skilja vad det är som upprunaliga hövundren säger eller skriver till sina upprunaliga åhörare eller läsare. Och tog är det bibellärare och tillåkare det struja som jag kommer att säga spurningarna. Själv i Hesabar som du nämnde, kvad är frafattle? Och så är det spurningarna, kvör är så han som hälter attor? Tala tosar om det herrans. Så här är en troplajt som jag vill tosar om och som jag tycker är en jag bläcker bostadspilt och bra att skriva om. Tøy er området den kjem til bibeltolkan at bara vera no emigur og kunna sjá at tøy er alt sum vit du a peika heilt konkret og við vera emigur nok til at sjá at ta kunnu vera emigur áskonar um at heyr men sum vera eisini open til at sjá okay lat okkum so skilja ta emigur áskonar sum er og so ein ultratøy tøs um kvæðu so kan vera. Og vi kan nå kanskje hitje etter nøkron sannleggen her, hesen vi vujkjant. Paulus, ta han rattleier til sykvandi her, for at leia til innan ta ratta vegin atur, bortsett fra hesen falske læreren, så sier han, ikke leta negran dara til kunne henda nått. Henda nått er at her vi andalig åpenbering, et langkru tala, et langkru skriva, ei falsk brev. Fyrst må jo frafadle koma. Så det som man säger här är åren däver herrans som doma däver för att komma må näka avvust hända. Och det avvusta säger man till här är ett frafall. Det är tvär avskåner om hur det här frafallet kan vara. I huvudsäten tvär avskåner. Det är några fler, men jag ska nämna tvär. Den första avskånen säger att frafallet här är ett ord som var brukt bäget i fyra Thessalonikbrev eller fyra Timoteusbrev 4 och ens nu i öron Timoteusbrev 3 till dömes. om at mennesker får vende seg fra Gode og ødlen som Gode hører til. De får vende seg fra sannleikanen, de får vende seg fra rattvise til orattvise, de får vende seg fra en ratt og liv i hattet til olevna og et liv i, som ei kjennes det av kjølsøkne, av hætre, av bægtælan, av materialisme, av Guds avnoktan, av Guds hætre og så videre. Og han sier til at folk får vende seg fra Gode, fra ødlen som ombor Gud, og til for å hæta Gud, og det som Gud hører til, og eisende Guds folk. Det er for å eikjenne tøyene som kommer åren, det herrens. Og så ønsker vi om at da vi leser disse versene som jeg citerer fra til og med 4. Timotheus brev 4, vers 1-3, og 2. Timotheus brev 3-5, og eisende 2. Timotheus brev 4, 3-4, så taler nemlig her om hva Paulus sier, og sørste døven skulle hese eikjennene være til stier av hjørn. Og så ønsker vi om det, at det er en stor sannleis 22. En annen avskåan, om året frafall er nemlig brudje av året noen ærasammer og anker sier at året frafall og opprunnelig malen kan eisende omsettast at færa bostur eller at vera tidsin bostur og det argumentet vil brukt av taimon som gjør mun og bostur i synsene og ære kom Jesus. Til seg sammen som til sier at ta Jesus for å komme etter, så vil det i tveimån, kan man godt si. Først for Jesus å komme etter samkommende. Det er ødelen som jeg har tidsjøret mot Jesus Kristus som sønne frelsere. Han kommer først til det som vi er tås om i fredags langbra 4, ta Jesus Kristus kommer nye i skudgene, og han rytter samkommende. Upp i skutchen jag möter honom här som syna vid tisen hem till himmels. Medan samkomman är i himmelen samma vid herran för domer gods är komma i vid hjörna till som uppenbarelsen 6 till vid Aachan tosar om till rävlig trångna som kommer i vid hjörna och till som det som så vill sipa till här i öron till slånekbrev öron kapitlet och just ner versen här tre versen är till att det som Paulus säger här först för samkomman över riktborstor eller teachingborstor heter året som hever omsett i förskapbuten frafall kan eisen vara omsett först må borstorriktningen eller borstorferien vara och tog sipa det här till att först må Jesus komma attur efter samkommansynet att täcka en borstor ur hjörn och ta för dom och gods att komma. Så här har vi tvär sjöjer och tvär ymiska avskåner om hva fer at agents og tøyna og hva er rett eller skreft skal jeg ikke fer at jeg setter finger nå men hette så jeg viser så kurser og tver avskåner om at det her ørende her bænt
0: man kan kanskje si at det er til måneder at det var spekulasjoner om det og så hytte blå fyra kanter eller dogmatiske og i noen spørning som tulltjeng.
1: Ja, jeg halte en utrolig god medregla i bibliotolkan er nemlig her at vi er ærmarskei i okkara menneskelige ærmarskei og hoksnar åtti er skilja en oærmarskei allmåttuvan god og tog må vi være eimjuk nokka sia det er ikke alt som jeg kan skilja men jeg trykker jeg god til å giv meg alt som jeg har bruk fyrir her i løyven jeg kunne leve mot løy fyrir ham fyrir. Tað er sama tað kemur til ímskar áskoðanir um hvussu við skilja ein ávísan tekst í skriftunum. So má eg einn vísa vísing fyrir tí innleiti sum onnur hava í skriftunar. Eg má einn duga søgja munnin og kvæð er grunnleggjandi og kvæð kanska ikki er so grunnleggjandi, ella kvæð er primært og kvæð er kanska sekundært. Tað er sama sum tað kemur til hendansporunin, so tryggvi at ta primæra er det at Gud fer ein det at gjøre enda ødelen året først. Jesus Kristus fer ein det at komme atter. Når det er ferdig skulle vi være øle verden vi tror vi er at selv om det er noe som helst da tog. men vi kunne samt og at han fer å komme atter, og at han fer enda jeg gjør enda aller åretvis. Og om så tog han for at jeg kjenner seg nøkron, ja, det fer han. Og for at jeg kjenner seg av Guds avnokta, Guds hætre, og hætre og ætlentøy som Gud hører til. Og hun får eisne eikjennast av at det er for å være langsult trygg vi er i Guds falske er slipper heim, det trygg vi heim til himmels. Og min personlige avskåan for jeg lute henne til at jeg har en avskåan og just nere, og det er faktisk en samansetning av bavon. Jeg sikker at sørste tøyen som vi lever i det eikjennes meir og meir av Guds hætre og Guds avnoktan og Guds hætrimotor time som Gud hører til. Men jeg trykker vi eisne i min nære personlige avskåan og i min nære god frøye at Kristus fer å komme etter sankommersynet og er den store trångten for å komme i verden heim og sankommersynet heim til himmels og er den til for å hente.
0: Men det blir kanskje også en polarisering skilt av tannhått er at myskere blir myskere, men ljøse kanskje også blir ljøsere.
1: Jeg har ikke livet om det. Jeg sykker jeg samtidig som heimeren gjørst verre og verre. Det gjør han. Synden til akkurat som hun er, hun er disse djupere og djupere i akkurat samfunnet. Samtidig sykker vi til at det er for å skrepe en større og større langsel og i godsbøttene at jeg sykker ljøse, jeg sykker det jeg inntar i vi for å standa anlitt til anlitt til akkurat frelsere. Og jeg tror vi at det som hender i okkar samfunnet er det at lømmes den moralske nyrgångten, den moralske eller den omoralske som jeg kjenner okkar at vi mer og mer skaper en langslig mer og mer er stande opp for morale bøybrinner er stande opp for det som er absolutt at det er noe som er rett og noe som er skreft og at samtidig som stande opp for det og en mørkere det jeg vet at jeg kan ikke nærre og nærre og imot ljøsen og imot denen da jeg skal hitte min frelser
0: en oppfølgende er hvordan årene først må frafall komme, og hun er uslekt vidt til fire definisjoner eller forklaringene som tog av og til jeg knyttet at det er nere som jeg halte at det var en utbrassla en stor utbrassla av navnkristendom av Jørgen vi vet at det er helt bra å skrive at det er heller ikke det er nødvendig som ikke var skrive ta vi over bare til kristen som blev kattet i fire kristen men det fylltes det at du er bare nevnt kristen. Det var ikke noe pent år å ta til romerske rysene. Det var ikke noe kulturelt forbundet med det år. Det var etterfølger av en Kristus, en som har blitt en krossfester, så fremvis. Men i samband med frafallet vil man ofte, eller vil det knytte til en utbrøstelig av navnkristendom, og man finner da innsatsstegene, for eksempel Timotheusbrevet, han sier at det skal komme en tog hver i fall skulle øydes og øydes godt, men er jo nok det kraft godsettans. Og Jesus sier jo selv at han tog kjemer til hvert han i dreperikken for at halde seg dorska godt. Så vi gjør noen, og i kristendomsens navn er færre negrer avgjere fram.
1: Ja, det var ikke nye om det. Og til negrer som er suttet, så vi er ikke ekle vel i okkar vesterlenska samfella. Det er utrolig stor navn kristendommer utbreiter begge i Europa og eisene i Vesterheimen hele tiden og i det. Kristendommer kom til Vesteuropa i utrolig myndelike, da er Paulus ferreist i Europa og det kom her en avvurskan av okkara samfella og alt det som okkara samfella eikjentes av oppsjøkende altunar. Men samtidig som kristendommen har haft disse avvurskanene, så som vi er utviklet og vi har finnet mer og mer rikedomme, og vi har haft en utvikling i teknologi og i vysund og alle øren, så er det lykkes som om at det er just navnet kristendomsens, men Kristus sjølver, personeren, er sett ut av sylen der, og han er glemt der. Og tog er til at vi har bare navngjennom kristendommen der, og vi holder det at okkar egen standard for moral er avgjørt etter hver meirloten heldur i en demokratisk samfunn, men det er ikke å si at hver personer som setter den absolutta standarden sier og i det. og tøy trygg vi at som akkurat tøy gjerst myskri, eller myskari og myskari, så fyrir samtidig hefa hann slik avvirkan av samkommer okkar og kyrkjur okkar. Det her, at vi må være meira kjarv a standa upp fyrir navnum eller ikke. Som vil sega saman som det blir myskari og myskari, så fyrir det vera en upprutting ui okkar i kyrkjen og ui okkar i samkommun fyrir hver stendin og veri upp fyrir sannleikan eller ikke. Til det fyrir kosta meir og meir a sega et sikvi på navnet Jesus. Jeg fylgis Jesus i sjolvun etter. Og så sikvi som okkar i samfellet gjerst moralst verri og verri, så fyrir samkommun er vera rensa meir og meir, tog jeg det for å koste nemlig nu, jeg stande opp for navnet Jesus. Så i øtlingsnir, som okkar samfunnet kanskje gjerst, i okkar egen moralst verre og verre, så sier vi at det eisne kanskje sunnare og sunnare fire, det sånne sankum og kyrkje Guds.
0: Man ser det alltid så til nästan allt röjner att täcka Jesus till intök för sina uppfattan. Alla religioner och ideologier om det så är islam eller humanism att tillåga mig. Alltså, man röjner att täcka vi i kjöldren.
1: Det är akkurat som att navnet är så navn som vi har brukt bara för att lägga något sätt. Och jag tycker att vi må gjøre mån å bare bruke navnet som en navn, og så at representere den personen som ber navnet, til at det fer er kosta at virkelig er standa opp for navnet Jesus Kristus. Det koster ikke når jeg bare lukker nevne navnet og bare for at jeg skal leve noe godt og bli heilet, men jeg følger til som navnet ombord. Følger øtlen til som Jesus sier. Det er det som koster akkurat tøy. Og tøy er det at det få som velger tåre at standa opp for navnet sjølven og tøy som det ombord. Men det er heldigvis så bare heldigvis brukt som et banjor eller noe som slanger ut. Eller for jeg skal bare leve noen av godt som nevner navnet Jesus her i der. Og Jesus sier det koster at jeg går prossen og fyller seg mer.
0: Vi løser oss her om at det skal en person stå fram og gjøre den, og en dæver her hans kjemmer. Og i 17. Thessalonica brev kapittel 2 omtaler han hans som syndamæveren og fortæpingarsåneren. Han har nekket nøvn. Vi vet også fra Johannes brev, her stender det at tid vita jo at antikristus kjemmer. Så det er en pastor av undervisningen som de har haft ut første kristentøyen, at en person skulle stå fram og gjøre den, som ska vara antikristus, och han är som så negnövn här. Men så har vi detta avhållbart som långt över inne, och Paulus säger att det är näga som hälter atter, eller som förar hon för att stå fram. Då har vi ju östen kallat för en lovlösning. Här ständer det till löjnum av lovlösningens viskar långt bäst med han som nu hälter atter för av enon, och ta skall hin lovlösning stå fram. Han som Herren Jesus ska drepa vid andra månsyns. Alltså, hin lovlöse, syndamävren, förtäpningarsåneren, antikristus. Det är inte heller honalig titlar.
1: Nej, det är det alls inte. Och Paulus skriver det i sin slugan hot. För det ska svär honaligt. Han lägger sannläggande både hur han väljer. Och han är inte testbelig. Men han är ärlig. Och det är det som ger månen. Och han kallar antikrist här. Antikrist är ett namn som blev brukt av Jesu tugen. Jesus brukar namnet själv. Och Johannes som du citerar brukar det här namnet. Och från det här året för anti är kanske inte det här året som eller den tuttningen som vi lägger i året och i det. Då vi säger att vi är anti också till det, så är det att vi stannar till nästan pura sig motor. Men upprunnade året för anti var att göra sig självan lykan en nörren. Att röjna stända vid syna en nörren och lyka så näck som möjligt. Det är faktiskt det som året innebär. Men så kostnade undertonen i anti är det att kostnade är det fullkomliga emot i lykast, men faktiskt lykast är fyra att vajta hinnan fall. Og til det som antikrist ger, og eisne antikrist anden som hefur eikjent allat ui, het her at det kan gå suttja gott ut, det kan vera attraktivt, men det sender öllum som god til eitur vi motur. Og Paulus tekstar tui ui som brevn her at lysa han her antikrist som skal komma fram etter frafallet hefur hent. Eller etter bursdagsrysingen hefur veri. Og han gjør en imenska titlar her bant. Han kallar han ui tri örende syndamæv.

Og i hver form er det for at være, det vet jeg vel ikke. Nekva bøker har skrivet om hver antikrist er, hver han kommer fra, hvordan jeg får stå fram og så videre. Og i sikkert, som sier Johan, nekk blekk er eisen bortspilt opp av det. Og så i verden har det eisen vært, jeg vil ha, tykk vi er avsunnet diskusjoner om hver han er. Men han sier her at han får stå fram, så det får være skjønnligt, ta i sin her personen for å stå fram. Men han kattar han eisen i sin her og i sånne ørenden, og nå tre ørenden i ørenden kapitlet, fortäpingar såneren. Fortäpingar såneren, det en annan titel som han fär, og det tycker vi är att han lyser hva det är som bojar hessen her personen, antikristen som fär, stod jag fram, og det är nämligen fortäping, ävjur domer borstor fra Asien gods, og det läser vi dessutom om i uppenbäringen i Nujtjan, att antikrist och livprofeten skulle vara kastade i eldsjekven. Ävja ätskilter fra gode. Men han får lösa en vågare och han säger i fjolörande han som sätter sig i mot i ötlun och upp om allt och i kallas god ädla halsidomar. Och det är det samma som att han får ägkännast och i sån här att undertonen är att det är i motor ötlun og uppe motor ötlun som kallas god eller halsedomar. Og faktisk får jeg sätta mig sjålan upp om det, og til det nästa som vi lærer i just versen, sätten hela versen, så den sätter sig i tempel gods og ser sig sjålan vera god. Det är det samma som ori anti till näka som är i motor, men upprunnade i eisen näka som lyckest, og han får säga hick är han som ska vara tillbyn, är han som har haxa myndlag, är god sjolver. Och uppenbarligen lyser att det är äckliga väl, att han för att skapa sig ett namn som fast skulle fylla blind, eller blind, det skulle tillby han och det skulle fylla sin nätter av allt han hatt. Så han säger till sig själv i halsedomen och i Jerusalem, jag vill tillby han, och han säger att god ska inte tillbyas, jag ska tilbjast. Jesus og avverden mot oss nere, eisen i Matthäus 4:25, og Daniel, kjølt Daniel, sånn ek 100 år, åren, hele tidsje, Kristus kom, og eisen, han tåsar imot antikristet, han avverder i sin bok, kapittel 9, vers 22, om at hisne antikrist, han skal sedes i tempel, Guds, og han skal krevja avverden tilbyen. Så han lytter sig sjolvan upp om god och ger sig sjolvan god. Men så kommer Paulus akkur som en parentes mitt och jötlens ner just lösningen av antikristi och säger vid dig och satta eller finta och satta örende minnes det inte att jag säger till detta med en världsartikel. Jag har nog grett tecken för oss en tid till känna bakgrunden till allt det här. Lät det inte vittla sig oss ner. Och så säger han minnes det ska jag säga i sin vysande honom som heldur honum attur at han skal ikkje stuja fram fyrren og tøy syne til vita kvært og heldur honum attur. Og her en spurning reisende som hever nekk områder i middelen godføringar enn i det. Vi kan lese av kjenda vers reisende og lukaren forklarer det. Tøy langtar med lovløsens virskar langt nu. Best må han, som nu heldur atter, færa venen. Så han brukar hette ord tverfer. Han sier satt av verset. Vi vita kvæt ui heldur honn atter. Og så gjerne kjende ordet. Best må han ui heldur honn atter, færa venen. Så han brukar tve ord. Kvæt og han. Om det som heldur honn atter. Så er spurningen. Hva er det så som heldur honn atter? Og tever nekv eisen i omrøtt oppsjøknen tøyner. Og til tverre avskåner om hva det er som helder natt. Anker helder at det er samkomman som helder antikristet atter er kunne komme ut som han innskjør. Og dette var lagt råd at samkomman er salt i hjernen. Salt, sjående, heldur rådenskapet borstur, vi kallar salt av fisk, vi kallar salt av kjøtt för att hålla rådenskapet borstur. Och så läs er samkommande här gör,

0: heldur rotin skal vi attur og tøy fer hann stigi fram. Ein annan áskoðan segir at hetta tosar heila andan som heldur antikrist i attur. Jeg vet at heile andre gods og gjørn i det. Han tar ikke bostad og falsk gods og til han som heldur honom attur og han forer honom at komme eller at støya fram til at heile andre som god sjolver her hagre myndelaga enn antikrist og eisne virst satans her er gjør. Og til å si det samme som at ikke fyrir en heile andre meritisjon av gjørn slipper antikrist at støya fram. Min avskån om det här är det att jag hade visst att fatta bäg i samman. Jag hade båda avskånar i rattar. Jag hade faktiskt en avskån bär vid tvejmån imskån sygen. Jag hade också en gemstein till en sannlag just här, men en gemstein har flera syger. Och jag tycker att det är bäg i samkomman och heliga anden som hälter syndamannen attor. Och till dem som säger här, men vi vet att kvät och helt från natur. Det här kvätet tycker vi är sibar till samkommande. Han brukar han känd öronde, sibar till heilig andan. Till heilig andan är personer, tre personer, tre andarinnar. Det här ser det samma som att ta i samkommande vid tiden och rikt bostor av hjörne. För heilig andan är snäm till himmels. Og løyver, faktisk, og i atlanguds, løyver god syndamannen støya fram. Syndamannen ångandig utanför myndelaga guds. God är suverener, og han släpper ikke gjerra nega meir enn det som god løyver honom. Men det er akkur som god sier, gjer seg vel. Og vi leser vujare at god skal senda sterska vittling viesen her som kjemur i menneskene som her gjør. Og han løyser antikrist vi är här i åttende örende och ta skall hin lovlöse stöja fram inte förrän han samkomman och heller andra som heller honom attor ta skall han stöja fram han som Herre Jesus skall drepa vid andra månsyns och göra till öntjes vid uppenbering komosynner och det lyser Johannes i uppenbering nöjtjan ta Jesus Kristus skall uppenberas och det kvite hästen komma till gärna och göra fullkomna ända vi årsynen han tandägen det herrans där han ska fullkomna göra ända av antikrist och allt som följt ju honom efter kom han säger att här kom antikrist vid ett stärsk och viskans hatans vid öppen mått och liknande och tecknen och ontron Paul Johannes tosar om att här i uppenbarelsen 13 kosse dyre som Johannes kallar han fyr eller antikrist som han eisen kallar han fyr eller syndamæren som Johannes som Paulus kallar han fyr her ska stoja fram og det ska vara vittling det ska vara vid teknon og det ska vara vid ontron som är stort av Satan sjolvun og folk skulle fylltja honom blindt etter og vid öllun svikun åratvusnar fyr teg som förtäpast att fyr teg tog ikkje vid kärleka vid sannleikanon så det kunde vara frälst men det är av nokta och tusende god här med sterska vittling så det är enda tryggva liknande är det som Paulus säger i sin versen här på ett och det är en öjlig vittling som kommer som träcker som god säger och det hattar det fylltja så det hattar som tillslå få och rombrar ett tosar om att god gav det iver till listersynar och det är samma som händer här på ett fast skulle fylltja blindt etter fortæpingarsånden, hon som innskjer vittla i menneskene, og fører til vi en evig skyldne bortsett fra god.
1: Et annet som du nevnte var til at han skal settes ut tempelgods, som du leser i snir antikristus, og sier seg selv han er vera god. Og jeg halte at det er utelukka at vi kunne fære inn og andaligera til handelsen til han ser det sin tempelgods, altså vi har sett at det er noe som hender det økjønnelige. Det må være fysisk tempel av hjørne som han fær og ser det seg inn i og sier seg at vi er god. Og hver og hvordan?
0: Ja, hatt det en spørning som vi kunne brukt den hele vetere på, men til området og i i bibeltolkan, Amerika för bibeltolkan är nämligen han att vi skulle läsa bibeln med sundare förnuft. Och vi skulle inte komma till glömsat år här som man säger, sätta sig i templet. Så vi skulle knappt bara för att till antaligera det och bara bruka det som myntatel. Jag hade vi skulle läsa det här som ett fysiskt tempel som var en avvisen geografisk steg. Och det här är det samma som då Paulus tar sig om templet till tryggande folk och är sin samkomst som var bäge agent av jöten och hettningen eller grekken. Så det är inte nivet om att han sipar här till templet i Jerusalem. Troblagen där är det att templet i Jerusalem är det kär. Och han säger att hans syndamär är för att komma och ska sätta sig i templet som är fysiskt tempel. Tui vil det är sagt i munare vi menar uppfärdande av kabibliant lärer grund av gamla som inte undersöksement jag har också särskilt om Ezekiel från kapitel 40 och också ägstning om det som Bergen säger så tycker vi att en dag för templet i Jerusalem är väldigt ändrast Israel och det som har vi Israel att göra är kvanta som överskrifter och i åkara blövun eller åkara nutshajdon eller kvar det så är. Og jeg sykker at her fyrir det fortsatt vi, og jeg sykker at en dag fyrir til tempelet, oppi av tempelhetsjonen, her som en moské stender det, her fyrir en dag et tempel, er vært endurreist. Og jeg lyser angstene at alt materiale, bæger innan og utan til tempelet, ligger pura klost, er bytja. Og jeg sykker at när det här förhändat här vid ödes. Men jag tycker att templet för er här tar ju antikrist för tävlingarsånaren, syndamäveren, dyre som uppenbarligen 13 nämner han. Därför är vi här rent fysiskt tar han för att stöja fram och för att sätta sig och för att göra sitt hasade i Jerusalem. Och för att sitta här och han ska stöja bäg politiskt och ägstna religiöst. Och Jesu tygen som uppenbarligen kallar för trångta tygen som för att komma över hjörn.
1: Men Jesus omtalar oss i Matteus 24 och 70 denar. Och här säger han vitt och att ta det sådär till öjande virstigt standa av höjligare grund. Är det det som man händer till?
0: Ja. Jag drar inte om det. Det som Jesus tar om i Matteus 24 och Matteus 25 ska läsas i ljusen av bet tusen Daniel säger i sin bok i gamla smänta och i sina tusen Paulus säger här i Örnäs Lånekbrave och ära sannar och av tusen Johannes tosar om och i uppenbarelsen säljer från kapitel 6 till 18 allt det ska sådär som har hällt att det tosar om de samma tygna om de samma händigarna om de samma personerna som ej känner det tygna.
1: Hvis vi fer i ändan av sådana Thessalonika brev så sådjer vi att han tossar om så är små utöjliga ting som förbön och bia för kvarnören och här säger han, vet du, han ber att bia för sig är att årgods ska gänga fram och vara dörmet ens och tjatikon. Jag har alltid till fantastiskt att sådja hokporn tjärs man han ber inte om att en eller annan religiös rösta ska ha framgång men att till gods år som går fram och förlöka som valt och människor görs.
0: Paulus var med över som har en otrolig kunskap om hur god är. Och hans kunskap gör den inte stolt om. Han gör den ännu mer ämjukan. Och Paulus lägger den då att det är ett som är stövning emot. Det är ett som är vill strujast för i min liv. Och det är på en mat eller en hot i inkjöd enda muskaj. Och det är nämligen för evangeliums skuld för årsens skuld och för namn Kristus skuld och det är det som han säger här han kunde gått nu för att tossa vågare om allt det som han tossa om han säger be för åkken att år herran ska gänga fram och vara dörmet en sådär tecken och det här är fantastiskt fantastiskt hukbord att häva. Jag lukar mycket om vi är i torfen omstånd. Lukar mycket om vi är i tygung kvar falska lärare er kommer in. Lätt oss stanna upp för sannläggande och be för att sannläggande till er till rätt och år till år som är grund av vad skriften lärare ska ha framgångt och inte hit. Och han tar sig nämligen i öron örende och i tre kapitel så vidare. Vad är så vad ger det att åren är framgångt till det att vi vill bjarga er från henne rankvart och under människan till det att vi vill bjarga er från osunnare och skajvare lär. Det är samma som dess mera grundtalet är här vid skriften, dess mera vitan är här vid skriften, dess mera tog i bruk av gransk och årgudsgods självor, dess minne stande i utfyre över avskavar och fattla fyre skajvun lärum som jag kanske har hovet att snusja sin. Och tog jag Paulus läxor står om den och har år och av Kristus och evangeliet. Jag kommer attra till Golgata, jag kommer attra till år och till livande år som Jesus Kristus själv.
1: Detta brevet här äntar på samma måte som så många andra brev äntar vid halsan om. Og jeg sier ham et eller annet, halsan er vi munne, Paulus har egne hånd, det er mest jo i hver en brev, så det skriver jeg. Nei, herre akkurat Jesus Krist, vi er vi til kunne ødlom. Nå vidar vi det, ta ut tøyne, men ikke alltid at han som forfattar er brev, at han selv skriver er brev, han kunne diktere det som han kunne underskrive. Og Paulus har nok skrivet noen brev hver han er først penne selv, men till hans så alltid görst. Vi vet att i Rombrand och sista kapitlet här ständer är Tertius som har skrivit brev. Så att det är han som har först pennen, som är Tertius. Men här är det så Paulus och Gustavs och Sveinas brev som för pennen själv. Och det kan vara för att präkva till att det är ett autentiskt, ett äkta brev som han sänder att han ska komma i en falsk brev och så framvis. Men när han säger till mörkje kvar en brev som sådär skriver, vad menar han vi?
0: Till reimuskar menar om kvärt Paulus sipar till när han säger att det är till en törna i Holtemun. Men det ser ut till att det är värre ett eller annat fysiskt som Paulus är strust vid som han lever. Och tar vi hitje efter Bea Apostelsövne och Galaterbrunnen och några sådana så ser det ut till att kanske har Paulus rust vid egen och kösser och han är ju så ytla och löst han äntar Galaterbrunnen så säger han att till sådär kurs är störst och vi står i stävna och skriver till läckare och till det är som han äntar det brevet och han säger att nu såg jag den här min handskrift. Hon är kanske näkst större och klossetare än den som skriver brev och nyer firma jag vill skriva. Och så är det kanske samma här bara i öron Thessalonica brev. Om det här är Silvanus eller Timotheus eller hur jag vill skriva den nya firma, det här vet jag inte. Men så är det kanske som hälsan själv säger han, hälsan är vid min Paulus är äkna hand. Och det är mest i kvar en brev som skriver. Så det kan vara att Paulus har haft en avvisa underskrift, en avvisa hälsan som har varit större bokstäver. Sen det klossade är att han har varit blöntor, eller kanske också blöntor. Och det är här akkur som är mest som Paulus bär. Och särskilt tar vi också om det falska brev som var sent till Thessalonica och i namnet Paulus här. Så såg vi här att här är den äkta av vören emot det oäkta av vören till att här är en särlig underskrift min äkna underskrift så detta märket det tycker vi är bara skriften som kanske, eller handskriften som var annorlunda än den som hejsitera brev och den allra största hejsaren i breven så annorlunda ut och det var hon Paulus.
1: Jeg kan her holdt til aller senast. Nå har vi et lukka som kommende jøkken etter brevet her. Hvis man skal gjøre seg et halvt her inntrykk av brevet og spyrer seg selv, er dette relevant for meg og idé? Hva kan dette brevet fortelle meg og er relevant til notuina?
0: Alle skriften er fullkomne og vedkommende for alle tøyer. Det er ikke nye til det. Og det er det samme som under eisene vedkommende for åkken og idé. Jeg tror vi at det er noen område hvis man først tåser til de som har herren til tryggende folk. Det første er det at det her var rett å lære omöjliga områd och jag tog ju så stor vittling och tog jag det området för åken att skilja kvar Bibeln lärer om kom och Kristus är själja till att här hövs en ny snedbrån och till att göra vid vi själv är för en ny utskriftnär och att läsa det som Paulus säger här och skilja till att lika så väl som det var falska lärare Paulus har tog så är det egentligen falska lärare av åkare tog som kunde lära skrivan sannolika. Så det är det första som är det bra att lära och känna sannolikan själv personligen. Det andra som det säger till tryggande folk det är det att uljåsna ötlum tog som ej känner åkare tog detta frafattle som, och detta muskler som kommer mer och mer i åkare heim. Han säger i öron kapitlet vers 13 och ut efter, eller vi ska börja läsa vers 15, här säger han stante tui faster bröver och här tror vi uttalda gärna att lycka mycket kursi omstånar er lycka mycket om tid var att spotta i för namn Jesus är lycka mycket om tid av agäng eller trång till att lyngar och tycka lyva stant så faster i Kristus tills mer jag kommer känna sannläggan tills mer tui jag kommer bruka i skriften tess bedre kommer känna hövunda årsens, tess stinnare och tess fastare kommer jag stanta. Och till att ej känner vi till löven som en tryggvande hever, alltid och aldrig att länta, är jag stinnare, är jag fastare, till att de största präckvunden fyra, att det är värdig är ett badengods. Till trea, som är vikommande i ojusen brevnen här, det är det som ej känner att pröva Paulus här, det är det här Paulus brukar tog att ta sig om det teoretiska, eller om det teologiska, eller om det som behöver vi lärna att göra. Men han brukar ejsen tog att balansera det, kan han föra över det praktiska, godfröj, in det här dagliga livet, tjata i tryggvant. Och han tar sig här om bönarliv, lade bön ej känner att det är liv. Säger han i tredje kapitlet bygge för åkken säger han men han får ägna in en annan praktisk område här i tredje kapitlet och till nämligen att vi arbetar gärna med som troblad som vi tar sig om i Johanne vi vill känna dovenskap att det var kommit folk eller att det var folk i samkommande som var givna arbete och han säger att han ska inte ägna det kom. Vi är folk som lever i en samfällig som är pastor av en samfällig som äger gärna åkara plikt i åkara samfällighet. Och det är nämligen att färre till arbetet, möta upp till tygerna och arbetsplatsen, tjäna de här pengarna som skulle till för att vi kunde överleva och skaffa oss själva och åkara egna brej så det inte bara massa för öron eller leva av de sociala som det här bjövar och så vidare. Vi är att syrka eller försyrka oss själva och åkara. Och det är ett äckliga vidkommande ämne i det. Vi har åkara arbetet i åkara samfällighet att arbeta. Vi tar åkara arbet som borgare i åkara samfällighet att föra väl om att visa goda respekt och goda viring för åkara styre och åkara medmänniskor och åkara grannan. Och vi tar att gjalda åkara skatt. Vi tar att göra det här som åkara land och åkara stjöten byr åkara göra. Och vi tar att ompå och således ompå vid väl namn Jesus här i åkara tog. Det är inte nivå med det. Det här lärde Paulus i sina brevnen. Eisne. Och så ser han eisne i trettondörren. Och tröttes inte göra det som gott är. Det är samma som att uppgången till en tryggvande. Det är inte bara att möta till standarder som åkara samfälla kräver. Men jag tycker att jag får långare än det. Jag visar ett särskilt gott fyrdom. Jag visar särskilt välvilt. Jag visar särskilt kärleka. Mot det här som kanske inte är nämn här att gå vid eller att vara socialt involverad till att här som är utskott i våra samfällighet det är alltså samma som vi är stola till som lyar nej vi är hjälpa till här som är avhängig av alkohol eller av narkotika vi är vara till hemlös och till hjälp vi är söka för att antjer och de som är ensamma andliga mammor eller brottna familjer har det gott. Vi som sankommer, vi som tryggvande eier trygg vi er, at bo av kristendommen og en hot som Jesus kjørte, det er at gjøres involvera vår og i løvene til øren og være fyrdømme og virkelig hjelp her. Det er det som Paulus sier her, men trøttes ikke av å gjøre til góa. Og sen eisne, at ui sankumnum om onkur ekki ber góa vittnesbúr, så har jeg vitt að aðtala þeig og leia þeig aftur á ratta lei. Og her det sankumutykt, eir eisne vera praksera ui okkara tui, ui okkara sankumnum kyrkjum, ui det. Vi tui fri eia, hjálpa falsi som fettla upp a fötur aftur, og hjálpa falsi som fer av lei og ratta lei aftur. Så det är ett otroligt vikande brev för åkare samt och idé till tärna som hör god till. Men det brevet talar eisen till dig som inte känner god och som inte vilja ha något av Jesus Kristus att göra. Och det är nämligen att, att god säger att om du inte vill täcka emot Jesus Kristus så börjar en rävlig framtid här. Och det är en evig skillnad från god och själv. Og Bibelen kallar til helvete, et sted som skapt til Satan og englar hans herre. Men synd er kommet inn, synd hefur gjort en skillnad i middelen gode menneske, men god hefur vært løsnena, og han har gjort alt som skal til for at menneske kunne få synda fyrir skjeving, for at menneske kunne komme inn i et rett forhold ved god atter, vi tjøkne Jesus Kristus, vi trygg, og at det er fullkomne verset som Jesus kjørte av Golgata krosset, så lest kunne mennesker komme til Jesus Kristus i det, og Paulus omtaler til herbeint, samtidig som han peker at det er rævlige som bor i heimen, som ikke vilja tryggva av Jesus Kristus, og det er nemlig en evig skillnad fra god.
1: Vi er kommet til enda med sendingen i kveld, og jeg skal til sena sida fra at sendingen og en farvetnesli fyrirjøkken bøybna at høyre lindene hvert mye kveld klokka 19, og enda sendt vi fyrirjøkken søgnabært klokka 15.30. Og i studiene vi Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og teknikere vi Tørre Arne Samuelsen. Vi sier takk for jokken.

0: Hjärtslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Hjärtslåter klockan 4 mycket dagen och

Ja, jag glömde säga till att sms-kipan hon är öppen, så det är välkomna att sända sms innan 2013-2014. Det kan vara vi med sig en gång, vi sang en sjön ytla och spår inte ganska. Och vi är färre i morgon att börja vi. I valde sanger spyrande vart en helt nytt sanger vi Olav Wall Olsen och Jonas systrans här. Olav har gjort läge och Charlotte Wall Olsen har gjort årene. Spyrande var, vi har haft några vårliga dagar och till det inte frist i morgon, men det har sprest runt om bakom, så vi får höra hända sanchen. Spyrande var.

0: Nu färdig är att bjöva Jense Gårdlöke. Tack lilla Jan i Krabbamassedan. Välkommen. Välkommen Marco. Tack för att du kom.
1: Ja, tack. Så. Det vill bli igen.
0: Ja.
1: Det är ordentligt gott att du får lov att se några år.
0: Ja. Du har arbetat land i Krabbamassedan.
1: Ja, nu har vi varit, första maj har vi 60 år.
0: Hur är det?
1: Vi har jubileum i fjol.
0: Nej.
1: 60 år jubileum.
0: Två gånger kött
1: du har.
0: Ja. Och det som jag också säger om, det var helt, men helt grundläggande, spelade jag det först.
1: Yeah.
0: Man har ju en krabbamagen, och det kan jag vara, men kvart är krabbamagen?
1: Ja. Krabbamagen är en sjuka som uppständer i kycknen och tjocken. Kroppen tjocken har beständer av nekvån miljoner av kycknen. Och en kyckna, hon häver, alltså alla kycknar i kroppen och tjocken har kvarsut arbeten, och så har det kvarsna livet i. Allt efter kvar i kroppen och där skita. Og en kykna, hon døyler seg, hon gjør en nødja kykna, og så døyler den gamla kykna.
0: Oh, ja.
1: Og så holder kroppen seg ved lykka, og kroppen han ender nødja seg alle døgnene. Og det husker vi slett ikke om, ta i vidt.
0: Nei.
1: Så ganger hvor det er, og kroppen han arbeider, og hvor kykna gjør så ut arbeid.
0: Fantastisk, da.
1: Ja, helt utrolig.
0: Ja.
1: Men ved kvart så kan en feiler komme ui øyne kykna. Men vanlig så klarer kykna selv å reparere seg, selv om det kommer en feiler ui.
0: Oh, ja.
1: Men vi kvar så kan det gänga gale vid det att det är kyrknam gynnar att döjla sig. Hon öjrar döjla sig till tvär. Alltså det här den gamla gång till grunt här och den utja fortsätter så. Men så vi kvar så kan hon föra att döjla sig och bli via döjla sig och bli via döjla sig så är det sån här att det uppständer en knutor. Det behövs inte att bli alltså krabba mig. Men det kan hessen knutor kan bli alltså krabba mig.
0: Oh, ja.
1: Och det är så det är sån här att krabba mig uppständer vid kyrknam.
0: Okay.
1: Och till nästa slö av krabbamagen. Vi tar en över 200 slö av immunskonslögon av krabbamagen och ödligaste slöjen har en ekvar undergrupper.
0: Så det finns en hopper?
1: Och allt efter kvar i kroppen under sitt och så kallar man det upp efter här som kroppen under sitt. Som till dömes visst nu vi tar krabbamagen i lunkan här en kyckna i begynt att döjla sig och utveckla sig till krabbamagen. Så är det lunkakrabb.
0: Ja, men det är inte, alltså man vet inte hur det händer, alltså hur det är knappliga för det.
1: Nej, det vet man inte hur. Alltså det kan vara en imenskare årsaker till det. Det kan hända en fejlor i kyrknene.
0: Oh, ja.
1: Och det kan vara årsaker av imenskare ting. Och det kan till dömes vara av till dömes röjtjink. Det vet man att röjtjink är farligt. Och att det uppständer en fejlor i arvamaterialen och i själva kyrknene. Tog att hon blev vid att få sådana skejande stoffer i nöjse som inte skulle vara där. Orsaka av röjtjen till dem, det som vi andde i nöjockorna.
0: Oh, ja.
1: Och det kan vara av örentänkorna i snitt, det kan vara krabbamås elvande stoffer.
0: Och man äter kanske?
1: Det kan också vara också man äter. Det kan vara solen som gör det.
0: Oh, ja, det känner vi.
1: Ja, det känner vi.
0: Ja.
1: Ja. Och det kan vara alkohol. Och det kan vara det som du säger, det som vi äter. Alltså det är inte alltid det som vi äter är sunt eller är gott för oss. Du sa inte att det som vi kör i munnen det är akkurat som motoren till oss som ska mäta den som vi till oljan faktiskt som vi är.
0: Som ska hålla gång till
1: oss. Som ska hålla gång till maskiner och innan. Så det är inte lika mycket varför olja vi kör i motoren.
0: Nej. Så. Det är bra, verkligen. Ja.
1: Så krabbamagen, i principen kan krabbamagen uppstanda alla stenar i kroppen. Alla stenar här som kycknar är och vi tävar kycknar. Alltså vi uppstandar av kycknar faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Så krabbamagen kan uppstanda alla stenar i kroppen.
0: Ja, så det är fel som det är, så kan det komma.
1: Ja.
0: Men man vet helt inte hur det har blivit öndarsta eller det blir inte öndarsta. Det blir en sån svottler.
1: Nej, alltså det är nettopp det här vi att kycknar tar kunna döjla sig och döjla sig och döjla sig och ta händer en fejlor, men så behövs det inte hända mer än det. Men så tar och i kycknar tar kommer en ordentlig fejlor i kycknarna så att hon döjlar sig och döjlar sig och så begynner hon att uppföra sig

0: sjukt eller hur man ska säga.
1: Ja, ja.
0: Du, det kan vara en gåvast av knutor, det är bara att de kiknar döjla sig och är det bara lokalt. Det spröjar sig släckt eller näka, det färdar släckt ut och i väv eller näka. Det ligger bara här, koncentrerar er och gör någon knute. Och så kan man ta hamna ut och så är det borstor.
1: Ja, att du tror att man kan ägna döjla sig färd från en någonstans i kroppen.
0: Ja, det tar krabbamågen hevet till att, och det är faktiskt tog ut och öjt i krabbamågen. Alltså, tar man upp det i hver krabba må en vefernakka, man sa att en röntgenmynd, så luktes det en krabba. Det tog ju att knutren gör sådana utläpare, han fyr ut i vävet. Det ser ut som en krabbe.
1: Okay.
0: Det är sådana armar som fyr ut.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och så kan det fyr ut i blåbannan och så spröjer det sig. Och så fyr kycknar vågar och flytar sig och sätter sig imsa stenar i kroppen om. Som oftast tar krabbamån spröjer sig, så spröjer det sig till lungorna, till leverna, till bojnagrindarna och till höjlan.
1: Det
0: är vanligaste stöjande, tar man här krabbamån visst att spröjer sig, ja. Så spröjer det sig här.
1: Ja. Jag också är nu om det här, alltså, hur garderar man sig, hur kan man finna det så kött som möjligt, till dömes, vad är det mest vanligt av kvinnor av krabbamån?
0: Ja. Alltså, krabbamånstillborner i färgen tar växa. Alltså, det senaste 5 åren är det att 200 trusfolk årliga som har finnits där för krabbamån och kurvan går upp efter. Men hinvägen så har vi färre tillborner än hinn och norra lånt någon.
1: Och sen vet man inte hur det händer då?
0: Nej. Alltså, jag vet inte hur vi tar färre tillborner nära stället.
1: Nej.
0: Nej, det är faktiskt också avhörst och ösne.
1: Ja.
0: Är det näka vi åker liv i åt det kvärt? Men testlöjne som män får flest, alltså flest män får i förrjun får prostatakrabba.
1: Det är det vanligaste?
0: Det är det mest vanligaste för män. Och för kvinnor är det bröstkrabba.
1: Ja.
0: Och bäg, alltså män och kvinnor, här är det tarmkrabba.
1: Och det är vanligt?
0: Ja, och det är trusslöjne som är det mest vanliga i förrjun. Det är prostatakrabba, bröstkrabba och tarmkrabba.
1: Och hur kan man göra för att finna det allt det känns som möjligt.
0: Ja, och nu har vi arbetat innanför krabbamånsöket så det är några år. Och jag såg en öliga stora bröjting innanför krabbamånsöket. Vi tar att det är några fler folk som blir frusk.
1: Ja, till alla år ordentligt.
0: Ja, och ordentligt för.
1: Ja.
0: Och orsaken till det är att det tog att det är, vi tar några fler vittjörer till på det och i ordentligt för. Så det är att folk kunde bli frusk. Ja, och vittjörer någon som är och tog över granska så rävlar jag några år i krabbamån. Det är immun till varför vittjörer man kan ge och vittjörer råttan och immun till hur man kan uppdäga sjukarna. Så det är också att man har några fler vittjörer möjligare där. Och så är det att folk är nekmar också på sig själva till färre nekvkjöldar till laknan till östen väldigt viktigt att man får så kött som möjligt, man följer sig rätt ett annat. Och så är det att vi tar nekvflöjr kanningar hotter, alltså du vet, att vi tar nekvbättre kanningar hotter att kanna sjukna i det.
1: Ja.
0: Så är det att, och nekvflöjr kanningar tål, och kanningar tål är nekvbättre i det än det var förr.
1: Ja, det är utvecklats
0: ju
1: allt.
0: Ja, ja. Så det är allt det här som man gör till att vi kunde stäffesta sjukhund och fyr. Så man säger att ju fyr, ju bättre. Det är ju tjötare där uppe, det är ju tjötare. Eller ju bättre är det vittjare möjligheterna.
1: Så man har en snöker till på om regleriga kanning.
0: Ja, ja. Innanför som man sjuker.
1: Innanför som, ja.
0: Till dömes vid bröstkrabba kan man föra till bröstkrabba screening, att man blir inkallad till kanningar.
1: Ja.
0: Så att du vill kanna annat första år.
1: Är det till avvis och åldersbalkar?
0: Ja, till avvis och åldersbalkar. I förrigen har vi därför till hållt truslen och strusar innanför bröstkrabba.
1: Oh, ja.
0: Och så är det också immun till ontlöskrabba, eller krabba med lövmål hos någon. Här blir man också inkallad till tre första år. Till att kannast för kycknobröjtingar.
1: Inte man är?
0: Inte man, och förrjun är det som är det från 25 till trus, men nu är det bröjt från 23 till 33.
1: Okej, okay, ja. Och man ändrar här tror jag att det kanske inte bröjs som
0: ja, men det tror jag man säger till akkurat vid ontlöskrabba att eller vid krabbamån i lömmar hos någon det är det allra flesta som får att det är unga kvinnor.
1: Och är det
0: ja, och jag snär allt från någon där, tog German till. Och det ser man vid bröstkrabba. Men vi tar också, eller vi tar också ett intryck om att för bröstkrabba är att man får långt upp och man får upp till 4 år.
1: Oh, ja.
0: og kanskje for langt nye røysene, tror vi suttet til at det flere yngre kvinner som
1: får prøve. Ja, ja. Att här men och så är det plötsligt att ta kan man ta kan prova alltså.
0: Ja, men det är inte någon screening i samband med det. Alltså det är mera vissa männen är och vi har varit i familjen.
1: Oh, ja.
0: Så mäler man till att ta tacka att han prövar som heter PSA.
1: Ja.
0: Ja. Men annars inte. Alltså hvis det ligger till familjerna eller hvis det följer sig rätt ett land och tar här symptom så ska man köra till Kanada. Men annars inte.
1: Det är inte till på.
0: Nej, det är inte till på. Men det är väldigt säkert på sikt tog att nettopp att man får bättre men det tog jag PSA det kan visa sig något annat. Det pörs över krabba man. Det, okay. Det kan vara illums betändelse eller också annat. Som gör det. Och tog är det så inte så nevt. Alltså, det är för osäkert att jag kan göra att han prövar.
1: Oh, ja. Till Och det är näck för att du säger att det är näck hänt och jag vet inte någon hans i Arne.
0: Öljande.
1: Ja. Vilket
0: är det? Ja, öljande. Alltså, det är öljande framsteg alltid man ser ut det här i mån till. Bär det att folk blir frusk och ösnet till att folk lever näck långt vid sjuka. Så det är sjukan är där hellre en kronisk sjuka än en sjuka som man dör av. Tog jag vilket är tillbund är så rädda näck.
1: Ja.
0: Ja. Och kjolt och sjukan kommer attor till ofta det här som folk är så rädda bänken för det att det blir en fruska sjukan och om man sjukan ska komma attor.
1: Ja.
0: Och när sjukan kommer attor så är man så rädda ötta fotlar. Du krabbar man är i sjön, det är en sjuka som sjön ska täcka sig största allvara men ta så sjuka vid stäffet så blir man så rädda bänken. Och tankar om liv och dig över att sätta spel på innan vi.
1: Väldigt, ja.
0: Kört av de allra flesta, och kört inte kött, men kört av de allra flesta. Alltså, komma tankar om kvart nu, kosverror, faj lov att leva, och kosverror vi mer nu. Och akkurat som lustgrundarläge och lustglädjen vi har hört.
1: Ja, så att.
0: Ja, så. Men det är att kunna få av vittjer, alltså kjolt om det kommer attor så kan du få en av nutja vittjer som så gör det friska attor.
1: Tror du att det kommer attor, är det att du inte sprötts och helt annars läkar kanske?
0: Ja, som oftast hävdar sprötts, men under förrån kan det gott uppstånd och nutslä. Som folk hävar lite till att få krabba om en attor och attor och få imisk slö.
1: Ja.
0: Men det är inte folk som gör det, men det kommer
1: fyra. Det
0: händer, ja.
1: Ja.
0: Men som ofta så heter det sprötse. Och det tror jag att onkel kikna har livet dväla på en kramata och så vaknar de. Att han har länkat tog.
1: Att det är sin lömst.
0: Ja, det är det. Men himmel så är det glädligt att veta att man kan få en av vittjer som så kan göra det friska natter.
1: Jo, att det är näck mer till på nu. Det var för
0: att klara sig. Så öljan näck mer, ja. Så att folk får kunde gott få vittjer om att. Jag minns gott att jag är största innanför kroppen man söker. Så fick man en av vittjer och så var de inte mer bjöa.
1: Oh, ja.
0: Det är det slett ju det. Alltså ett ögonvittjer, vi sån kjolper hem så prövar man ett anna och ett trya och ett fjora.
1: Och är det inte så här att vittjerna var så öl här? Jag vet inte vad det är nu.
0: Alltså, jo, vittjerna är här på tammata men till det att man häver näck mera hjälp i det att sätta in vid tog som det...
1: Symptomen
0: är mot tog.
1: Okej, ja.
0: Så och så han det här och det är kanske bajen vi eller vajen vi eller vad ska man ska säga eller det som är tjejligt och muntligt att vara ojena krabbar man switcher till ofta att det är så jävla harst på kropp och så och att det är när jag har tänkt att vi kör ner och tror jag så det är viktigt också att man sitter in och vi entormänning alltså entormännande hjälp rehabilitering som man säger från att jag är sjukan vid Stäfes och att lade vi in köken och är snjärtan.
1: Är det tid att involvera ut här ofta?
0: Alltså vi tar en till på som man kan kalla för entomännande till på.
1: Ja.
0: Vi tar bägge innan vi tar salarligen kan man säga att komma till samtaler och tåsar vi åkken, vi är i böskon samma vi gör som är i somstöv och vi tar oss en rörslutiltök runt om i landen
1: och här till, ja
0: i Sore och i Klagsvåg och i Havn och i Vavn så är det så att folk kunde komma till oss rörslutiltök samma vi omkron är varandra i östen det är ofta här var det ringt vi att komma själv så kunde jag ta omkron är varandra vi visst det vill jag
1: och ja. Det är ordentligt gott, ja. Det kan man säga.
0: Ja.
1: Men, och så är det till på om, jag ser också att jag till Sky, är det om make-up, hade det varit?
0: Akkurat, sminkeskoj.
1: Sminkeskoj,
0: ja. Ja, nettopp. Det har vi. Det har vi. Du samstarver vi Body Shop, så det skojen du här uppe i Body Shop.
1: Oh, ja.
0: Ja, så det kunde kvinnor som häva kroppar man, så får vi inte för kroppar man komma till. Och nu får vi så här vårt tilltak i samman vid apoteken och omsorgenfilter. Det är östen av tog att folk lever när klonkor där. Bäbla frusk och leva vid sjuka. Så ser man ofta till att de har filter av sjukna eller av vittjärna.
1: Ja.
0: Det kunde komma sojnar innan. Och tog det också viktigt att få sig ett år att det och det finns något hjälp för det också, ja.
1: Och gör det, ja.
0: På imiska måter, allt ja. Efter kvar för sjuk och du har haft.
1: Det är så nek kvar,
0: det är nämligen så rädda nek imisk slö av krabbamöjning och det är så rädda nek imisk slö av
1: vittjärn.
0: Ja, av vittjärn också, och så också det är kvar för filter kan en vittjärn häva. Det kan vara torra slöjmenter, det kan vara pojna, det kan vara möje och det kan vara ja, allt möjligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det som sats gott och sorteras när man missar har och så.
0: Akkurat, ja, nämligen. Ont i kjolar vittjern, det är att missa har och missa äkna bror och äkna vipper. Och det blir så skönligt.
1: Det blir så skönligt, ja. Men det är inte brattor.
0: Det är inte brattor.
1: Det är inte brattor, ja. Det är gott att veta. Men det är som jag också, om du nämnde att ta man färdigt sig diagnoserna så avskar det en öljande exalarligt. Kunde det ta komma till krabbarmarsfällan?
0: Ja, ja. Att folk kan alltid vänta sig till locken. Alltså skönt, vi får inte veta om folk som får stäffes krabbarmarsfällan. Det är nöjst att vänta sig till locken. Och allt tillbörjande som vi tar är utköpes. Det kostar inte att komma till locken.
1: Ja.
0: Och folk ringer ofta och spyrjar om rå och välöjning och vittkörtla kvärtes skull och ädla till att det är dottern mittlen i systemet och visst är vi nere när vi vittkör så kommer hem och så följer det eftersom det är dottern i mittlen där vittkör kvärt i höjr hemma så kunde vi inte hjälpa vid att etablera samband vid systemet, alltså höjsverse eller allmänna verse eller kvärt han och er till som har bruk för hjälp. Och så kunde det komma oss till samrör och bär som önstaklingar, som pör, som familja. Vi sätter öliga nekvara könläggna av familjerna. Alltså täta i övrigt sjukor så avskatt alla familjerna.
1: Ja,
0: och sälja vissa bästa er föräldrar som är sjuk och det är hemmabegående böten eller småböten.
1: Mm.
0: Böten är ofta avskade och då kan det vara gott att komma till en familjesamtal. Här det är alltså rum, alltså att man får fri till att snacka om det här. Det är ofta ute i vanliga dagligen så har man inte tog till att snacka om det här tingene som man häver ho att snacka om. Tog att dagligen är så filter av sina kunörerna.
1: Ja, ja.
0: Så på samma sätt kan man komma till en familjesamtal och ta sig samman och höra kvän annan. Det är ofta akkurat som man vet vad kvör sitter vi och kvör tankar kvör häver. Och ofta är det där föräldrarna så rävliga bänken för det, hos bötnen i hävat, hos det är mun och hävat om allt är okej. Och sånt vatten är rösne bänken om föräldrarna eller till på de föräldrar som är sjukt.
1: Tillvant, ja.
0: Så det kommer en ägare ötter och övisa in i familjerna. Och det kan vara gott att lukka som att ta som till samman. Det är akkurat som gör det att man hör kvann annan. Det är ofta helt man till att det är vojt hos du hävda. Ja. Men egentligen vojt man det slett inte för man hör det.
1: Nej, så finner vi sagt.
0: Ja. Sagt, ja. Och ta kunde upp föräldrarna och säga, jag visste slett inte alltid att du huxar i det och ja, också att du sa det här, och det är gott att få veta och det är jobbigt att ta man så kommer höjmattor att man så kan täcka tröjen upp att det här gör en fällskap att man är kärman om det här.
1: Ja, att man blir öppen.
0: Ja, ja. Ja. Och så kan man också hitta annor i som stöv och vi tar en ekvimisk folk som gör själv på arbete för Jokon och ofta är det folk som har sjuk själva. Och så är det i imiskon baskon allt efter kvar sjuk och det här. Och det att kunna släppa snacka vid onkran som är tjocknat att säga som är kjolvård, det är ofta så rävliga, mönsvult och kövande.
1: Ja, det kunde ju också.
0: Att det gör öliga styrke.
1: Ja.
0: Och bara att det är sådant onkran som är kommit sig och blivit fruskor och hävda gott. Och sen det här vissa kjolvård är så rävliga gott.
1: Jag har också ägst om att det ska inte vara arbetet till sitt allt annat sving. Att det är bolkan och
0: allt. Ja, ja. Så man kan säga att allan stolen som vi får, han får ut att röja oss, kan man säga.
1: Ja.
0: Vi ser inte vad vi lön för våra arbete, men vi ser vi som omsätter eller gör allt detta i arbete. Vi har samrövnar och häva baskanar och hjälpa dem i kjolpotten till att så att när det är folk som har andra arbete så, och till eldsvaller som vi ska börja gå i, som vi måste hjälpa så att, att vi ordnar allt det praktiska för dig. Så ja, så det är också omfattande arbete.
1: Det är omfattande, det är ju en som är ett knutt till krabbar med sina.
0: Ja,
1: men vi får att enda vi jeg spør, hvert ligger for fremman?
0: Ja, det nekt ting til åkken som ligger for fremman, altså det, en parser av åkker arbeid også politisk, kan man säga, att vi avvarska myndelagene til at bøte om omstående kjøres folk noen, som får krabba mån og kjøres dem som er av, og vi tar også vært ugen en arbeidsbølse nå, at gjør en annen kjøres krabba mån satt land for førre år.
1: Oh, ja.
0: Det holdsmalere som gjør krabba, eller har vi sett det, og det korset gjør en krabba mån satt land, men krabbamannsfella i hevliga som jag vet inte man ska säga vi tar trus då faktiskt för jag får han här kök någon för det eller gör det det blev en gör det 2019 och ta vår vid oss när vi är ute i arbeten och det här är som har sett ut i korset vad vill jag vid krabbamannsöken och hur ser krabbamannsöken öka ut i färgen och vad skulle vi bättre och när jag tar till mig som blev gör det 2019 och det är kök någon för det men nu också har vi att det är gott att finna något av krabbamannsattland då är det ting som lite som inte
1: som kunde bli bättre.
0: Som kunde bli bättre, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så hon kommer ut nu för att göra så tar vi en hanta.
1: Alltså är hon gjort?
0: Hon är gjort, ja.
1: Nej.
0: Så hon vill hanta för att göra dig ut i höstmallaren och till landstorsmannen och höstmallen.
1: Ja, det är ju spännande.
0: Det är öjliga spännande, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så det är alltid det är kurser och största arbetet som vi tar över. Vi är ju till arbetsplatsen och... Ja, och så annars så här var vi ett nekt tänka skra till dem så vi tar var... Granna kaffe i vikskiften om 22 eller 24 april.
1: Ja, det sa jeg.
0: Ja, det är akkurat som en insamling hver vi folk ja, här var möjliga till att kipa sitt egna granna kaffe, bjöa folk gott så här och lätta en gavo till krabbamansfälla i
1: ja.
0: Nivna buss.
1: Nu ber det till att du.
0: Nu ber det till att du. Jag vet att jag har haft granna kaffe i 2 år. Så, ja. Och så inte det är en insamling till tog att vi tar bruk för pengarna och själva inte ösning och mat i att sitta tjön i knar och krabbar mig och ofta har vi ett hårst att det är folk som har granna kaffe det är så jävla glad för det att det kunde jag tar en höv att hittas och vara samman vid gång folk och samt som tas om det som man inte tasar om till dagligt.
1: Ja, här kan man tasa. Ja. Vi har också en pengar insamling så så man kör en granna kaffe och så kostar det inte?
0: Ja, faktiskt. Så kallar du pengar i en buss.
1: Ja, så kallar du pengar i en buss. Okay, ja.
0: Ja, som så färd lock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jag tror att jag går om att jag är en som hittas då.
0: Akkurat, sånt, ja. Ja. Och det är akkurat som det som vi är så van vid i följande. Att detta är en gulv och tjockar i morgon. Och här har hon aldrig lött och börjat räcka med honom. Alltså, det pjörs man kyrs, det stora borser och det pjörs man släck. Men bara mojra, det är samman allt.
1: Vad är det nu?
0: Det här är vikskift, jag började inte vikskift i 18 påskjur, 22 eller 24 april.
1: Och hver ser man kvar hever?
0: Ja, så meldar man sig till kjolvor kvar och så tar jag lika hemmasyn tjocken.
1: Ah, hemmasyn tjocken, ja.
0: Ja. Ja, och annars så har vi flera hundalötter som är raskra, det är 44 tandbalkgrön som heter kvinnor som har bröstkrappa, kipa för under hundalötter i april. Och män vi prostata skipa oss nu för jag när hon har lött och kvinnor vi ontlö skrapa skipa för när hon har lött och det är allt värre ut och i 17 och helt och i april.
1: Ja.
0: Så skipa vi för en gångtur i Ösne och i maj månad och
1: okej, okay. En gångtur kvar länge.
0: I nej det är inte alltså det är man gånger ut och tralla nu på när så är restaurangen.
1: Oh ja.
0: Så är det en lätt gångtur.
1: Ja, det är också slatt.
0: Ja.
1: Ja. Och verkturer.
0: Och verkturer, öliga verkturer. Så att allt kunde vara vi.
1: Ja.
0: Ja. Så man, men man ska melda sig till, då är man färd sopp och attarna.
1: Ja.
0: Ja. Men alldeles tilltöjande kan man sucha och ha en massa under tjocken.
1: Och hur är det då?
0: Hon har inte krabbat med en punkt om FO.
1: Ja, så hon är lätt att finna.
0: Ja, nämligen. Så, ja. Och så affär av det kipa för en större tilltöjande i september månad om bötn och sorg. Och det är faktiskt akkurat som en framhållt avtöj som vi har sett igång under 2005. Det är att ta i böten vara, jag vet inte om jag ska säga, att böten blir avvarskad i mun till att ta föräldrar och göra sjuk, eller dotcha.
1: Ja.
0: Som jag säger, östen vet ju att ta avvarskad till alla familjerna och östen i böten.
1: Ja, så att.
0: Och självande till att allvarsliga sjuka i familjen eller att jag missar en av sin och kär och kommer ut i sorg och krepp och till en parser av luvnån och ett äckvistligt lustkår och ösnet av bötten och tog och när kvar omstör i luvnån kunde vara orsak till att bötten är tör och äga omsorgan och ösnet från att ha som är om bötten utanför hemma kan man säga, för i skola och stående så vi skipar för skojon för skolan och stånen eller ta med som arbetar vi bara till dagligt.
1: Ja.
0: Och så tar hon och gör oss bättre för att ta hand om bötnen, ta i bötnen och i sorg och här var det trobult i mån till att föräldrar gör sjuk.
1: Så att det är fantastiskt. Ja. Ja.
0: Så det gör vi så i samstarbe vi undervisningar större.
1: Ja.
0: Att här, vi tar skoj för öllom skolan och följon, öllom bötnagörn och följon och öllom tajm som här och AHA kommer vi som här har vi bötnagör utav ett dagligt arbete.
1: Öliga störst tilltag.
0: Öliga störst tilltag,
1: ja.
0: Ja. Så vi tar vi delat upp i Florida skoj inne så att så det kan komma vi som möjligt.
1: Ja. Och när har vi haft det?
0: Hatt det vi från 16 till 19 september.
1: Oj.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Vi kunde ta så länge att träda, men det är alltid att vi må för att ända är det också lite att som gärna vill säga, va?
0: Nej, nej, slett inte till. Det är till som bestämmer kvart vi skulle spyr till.
1: Men detta var serra, av och värst och ägstna djävan för lustarna.
0: Ja,
1: det är gott. Det är det största arbetet som det gör i kroppen man spelar. Alltså det är så omfattande och så brett, eller kan man säga.
0: Akkurat, det har det ju själv. Ja, det är, ja. Vi halta vi och vi leja akkurat till på 1-12 någon kan man säga.
1: Vi tar ju det. Ja,
0: ja att det var ett visst folk ringat lockon eller how in show att till dem så att how did on kan pass för te och te så räna vi till Lucas om att köra te.
1: Ja,
0: ja. Ja. Så vi tar en kvar ska passa på för te som är sjuk, för te som how är sjuk, för te som inte blir frisk, för är varande och för te som har mist.
1: Och man kan bara ringa ut till kara krabbamansfällan och så får man alltid vita om hver man kan vända sig och så.
0: Nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och hva för hjälp det kunde få och vad vi kunde göra.
1: Ja.
0: Eller så om allmänna stål. Det är inte, nej, inte. Det är så om fortfarande stål. Vi tar just två hjälpbegrunnar.
1: Vad har vi fått det?
0: Till att man är sjukare av krabbamans kan man söka en stål frukken. Vi tar en hjälpbegrunn som man kan söka och till 2000 kronor till kinek. Men det är gott att rätt och att ta sjuka kommer in i livet så avskar det oss när ta fortfarande stövna.
1: Ja, det har vi också om. Ja. Du nekver i nyrre landet, alltså.
0: Akkurat.
1: Om vissa andra är med mer än sjuka och konan vi och så. Mm. Så är det bort för arbetet längre.
0: Akkurat, ja. Så sjuka, krabbar man sjuka avskar, alltså rädda nekver planen. Alltså, ja. Det bär ju fysiskt, psykiskt, socialt och alltså, ta gryper in i allt.
1: Ja. Ja. Allt bröjtes i en och faktiskt.
0: Akkurat, ja. Det är det.
1: Ja.
0: Ja. Och så har jag en annan grund som är pengar som kommer från Tim Rynkeby för cykling.
1: Och det
0: är pengar som är öremärkta till bötten, alltså familjer vid bötten som är sjuk.
1: Det är otroliga aktiviteter, ja, ja.
0: Och så granskning går det kan söka om granskningar stål från åken.
1: Ja.
0: Ja. Så ja, så jag halter vi fävna vårt.
1: Det är fävna vårt och tusen tack för allt det. Arbetet som det gör, och tack för att du kom till er i morgon.
0: Ja, själv tack. Det är öjliga tack som för att vi får lov att komma oss nu i Milan. Det är jag som hjälper oss till att komma ut så folk får veta om oss.
1: Ja. Det är flera ting som vi har hört nu i morgon som vi inte visste fram om det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är att vi får inte veta om folk som får stäffa skrappar mig. Folk nöjas att vänta sig.
1: Ja. Ja.
0: Och ofta halta folk till att de får att det är skrasset och åkken på en kramata, men så är det inte.
1: Det är viktigt att få ut, annars har det inte höjra sig fram till honom.
0: Nej, akkurat. Ja. Ja, det här har vi inte hört för folk. Och vi har hört inte från krabbamånsfällan.
1: Ja.
0: Men det är en orsak till att det är en orsak. Att vi får inte veta om folk som får krabbamån.
1: Nej, man ska vänta sig själv till fel.
0: Ja, akkurat. Och det kostar inte att komma till åkken.
1: Ja.
0: Så öll skulle vi ha lycka till på. Ja.
1: Tack för det.
0: Själv tack.

0: her hørte vi sangen som hadde Johansen, vi kåresang, men Arne ble uttrykt hårene i hans, du er yngst denne sangen.
1: Ja.
0: Hver sted var han fra, eller?
1: Ja, altså sangren, han ble sunken i samband med innsavningene til Krabbamønsfellene i fjør, i marsmann i fjør, førre mot Krabba. Og dette sangren til Hattel Johansen og Løyviren Løyta, og så man hørte i 18-4 kår.
0: Ja.
1: Og kåret, det folk som hever haft Krabbamøns, som går vid, som vi fink, og altså vi mønnen var at det skulle være fjør til sangren, i samband vi att krappa oss vidare fyllt i 40 år.
0: Ja, ja.
1: Men efter att corona kom så var det något som måtte göra upp oss och det blev till 24 sankar som sunko i kåren. Och heter, ja, heter så kåren vi fyllt som här var haft krappa oss. Det var så fantastiskt.
0: Det var rörande, ja, det minst av det.
1: Ja. Ja, så är det största att det är folk som har haft krabbamöjen för nekvonaren sjöjan och korsjan av krabbamöjen och ett strål av löjve och ja. Styrke, ja. Så det var fantastiskt att höra.
0: Teknikern Jakob, han klarade att finna han i, det var i kringvarpen, det var beinlöst kringvarpen i mars 21.
1: Ja, 21 mars i fjör.
0: 21 mars, ja.
1: Ja, så det var en stor löt, helt säkert.
0: Helt säkert, ja. Och man kan vara inne i hudget?
1: Man kan sitta där. Hon ligger, sändningen ligger och har kringvarpen under stärk sändningar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tack för det. Du, jag hade vi för att vi får höra The Isaacs, we sent you, I know who holds tomorrow.

0: ungdomsår. Det var øyelig inn at man sang jentekøver i Foklafyrre.
1: Ja, altså, jeg vet ikke om fullfringer i moskalsk eller noen andre, men
0: det var øyelig kold. Det var øyelig inn at man sang og jeg mente han er lov i Foklafyrre.
1: Ja.
0: Og da jeg var parstet av jentekøver nå, til Fritz Johansen og jeg var.
1: Parstet,
0: ja. Ja. Det var en øyelig god tog, og så vi. Jeg var parstet av det daglige lov når vi Foklafyrre, alle mine ungdomsår i När vi mötte honom, vi är aktiv, har man personer, vi tar på honom. Och så är vi just nu vid utdragte, spart låpalt,
1: ja.
0: Vi skjuter,
1: det är kvar. Och du svar med?
0: Och så har vi svar med.
1: Ja.
0: Vi är just nu kappsvimning i några år.
1: Var
0: så det? Så tull i morgonen.
1: Ja. Ta för man orkar tull i upp.
0: Allt är vi aktiv, ja. Det är alltid vi börjar klockan går sex om morgonen, men så får vi upp barn klockan sex.
1: Ja.
0: Ja. Och tullisång.
1: Tullisång.
0: Tack så mycket, ja.
1: Ja, men du minns eisen sin till Tjaldmissionen, va?
0: Ja, tack så mycket. Det var så att jag ät Mostermoen och det som vi åker över öjt att det är bara Mostergruppen, Johannes och Borgel Olsen.
1: Ja, ja.
0: Och det är ju kampen också. Och det är Götvåg. Jag minns mest tullisång av Götvåg. Det är Tjaldmissionen här, ja. Och det var uppåt att jag har haft det med Edla George Richebröd. Jag var ögonen kvar så tar jag med vikskiften.
1: Ja,
0: det var särskilt tog. Och de ögonen väl att komma och möta i Kjeldmission.
1: Ja.
0: Men min uppväxt var vi alltid i kyrkja och söndagsskola och att möta om kvällde. Och faktiskt minns är det som jag är med om
1: det. Det var inte något du nöjdes?
0: Nej, alltså jag ville alltid ha åkken vi.
1: Ja.
0: Ja, men mer dumt det faktiskt att komma. Vi var just nu i ungdomsnämnd och så var vi tappar och var en aktiv pastor av tog.
1: Ja. Ja.
0: Så blev det mera till att det tillträcktes mera, men för att ur honom för några år sedan kvar i mera vitsa. Inte en lotor aktiv pastor av tog, ja, men... Men det är lagt mig ögonen är gott och bara i tappar. Det känns som
1: att det stod gott då.
0: Ja. Och så allt det mötet var i Kjeldmøtene ut här tillträckte mig.
1: Ja.
0: Och här tog jag faktiskt ordentligt mötet i uppvaksen i att höra godsår. Och våra föräldrar, de var bor i Jokken kväll morgon och låsade ett andagsstitt. Ja.
1: Mm.
0: Så det var en grej med pastor. Ja. Men det minns att vi kom till det här ögna mötet i Kjeldmøtene. Det var Kjeldmøtene, nu är det en pastor i Kjeldmøtene.
1: Oh, ja.
0: Kjeldmøtene att... Jag går till ett land. Jag rötte en tala i urslativen att jag måste bli frälst. Alltså, jag måste verkligen ge mig mot liv till Jesus fullt och hållt.
1: Ja.
0: Det här var ett kjält med kjön här.
1: Det var det, ja.
0: Men jag går ett år. Då jag var hållt ung. I svärmån. Teenager. Ett litet ölvar.
1: Ja. Är det sant?
0: Ja.
1: Det hade hänt näkt att jag var helt särstök tog jag till. Man hör näkt om man. Jag minns det i snäka av då.
0: Ja. Jag minns det bara öliga gott och öliga gott och sen fyra och en böten. Alltså, jag var så öliga folk.
1: Ja,
0: det var liksom som hörde kampen våknar och vi tog det överslag.
1: Och det var något helt särskilt i kampen våknar i snö.
0: Ja, ja. Det är ju så var det en sån pissevåkning kallar vi det här, en sån kaffestova.
1: Oh, ja.
0: Här blev det också just på till och sånt. Ja. Det här var märkt att när möten, ett eller möten, det var ju öenäck möter. Och vi tjänade av Gästån och minst näckfolk kom.
1: Ja.
0: Kvar sommar till möter, ja.
1: Du var inte kostnäck var det där, va? Det var...
0: Jag var ju faktiskt
1: inte.
0: Jag minns att vi kom här några år.
1: Ja.
0: Och kvar så. Och jag var ju också en pastor ta av en husbalk. Man kallade det bönarbalkar.
1: Oh, ja.
0: Ta av en foklafyrre.
1: Ja.
0: Och det var det var äldre än jag. Men det var också verkligen så gott för mig. Alltså. Jag blev ordentligt väl upplärd. Alltså, det var bara att ta upp ett kapitel, ett eller mör, ett eller annat upplevt, ett eller annat veritid och kurs, ett eller annat fortalt och fråga. Och så var det alltid bön och så en dräcka månader. Och möttes så räckligt, rättligt räckligt. Men inte om det var en vikning eller lärare för en vikning för att giva oss.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så bör vi en 2-3 yngre.
1: Oh, ja.
0: Och så var det annars äldre. Och tandbölkeren, alltså, det kommer kanske innan, men tandbölkeren var det som stod av mig öliga väl.
1: Ja.
0: Då så valde jag för att göra mig sjön.
1: Ja.
0: Så att, ja. Ja. Men här fick jag gott på henne.
1: Här fick jag det gott.
0: Ja. Ja.
1: Du säger att du får sjön, du får DTS. Ja.
0: Ja. Alltså, nu är det två ju först, så vi var till... Da Jutland Mission har 25 års jubileum.

0: jaren waar u twee of voor snijden u randers. Dat was gast ooit ik voor een keer.
1: Ja.
0: Dat hadden we wel even rondtrappen, toen rondtrappen.
1: Tweeënvoors.
0: Ja, weet je het, hè? Die hadden even een beetje te komen in Norrland.
1: Oh ja?
0: Samen år. Og så får vi til det her, og det var jo tusen tass. Altså det var så kalt øyene i folk.
1: Ja, vi får jo eisene. Prevne og bøttene, ja.
0: Og her var jo alle kanoner, altså Lauren Cunningham var jo her, som fikk det store visjoner, og Floyd McClank, og det var jo helt fantastisk. Og her taler jeg om jeg var, som var, og jeg kan ikke komme frem med navn, som var fra Sør, Øster, Asien og Øtjennom.
1: Okay.
0: Som hejer liksom till ökena för Youth and Mission. Och han har en båtskap som bara rakte med fullständiga. Så okay. Jag visste att
1: en båtskap om kvart?
0: Det var mission och mission och i Sør-Øster Asia.
1: Ja.
0: Och jag visste bara att det ska jag le. Och det här fäste sig ordentligt och med. Alltså att det ska jag le.
1: Alltså kommer att komma kallt va?
0: Ja, faktiskt. Alltså kvar i visst blir inte jag söka Guds vilja i mina liv.
1: Ja.
0: Tempel blev det viktigaste för mig. Alltså det var öliga bevust och något som god gjorde i mig ta. Och i fem och först då jag började jag student. Då ville jag vill inte något annat än att färda till första.
1: Oh, ja.
0: Och så i åtta först då för jag hade DDS.
1: Att fortsätta till havna och student?
0: Ja, jag vet inte. Och i Göte då.
1: Och Göte, okej. Okay, ja.
0: Ja. Det är ofta värre att man husar sig till möjlig byggning och det gör vi då just nu. Men det var en verkligen god tog. Och jag är väldigt aktiv i KFS, Kristelig Fela för läsande.
1: Ja, det är ju till läsande.
0: Ja. Det är en väldigt viktig fällskap. Så jag var aktiv i tog och var i nämnden på en av vägen för KFS.
1: Okej, okay, ja.
0: Ja. Och det är något som jag alltid är väldigt välvärskande just nu för att göra det.
1: Ja, det är som flera i imska skolor i Eisne, att det gör gott arbete.
0: Absolut.
1: Det gör gott.
0: Ja, det var en mera vågare arbete nu i Eisne.
1: Ja.
0: Än det hade att ta. Eller en vit hade att ta.
1: En tynare som bröttar.
0: Akkurat, tynare som bröttar och allt är närmare att samskifta på imska matar.
1: Ja. Du slår vi för att höra en sankare för vågare. Du är yngst än vid Martin Johansson.
0: Ja, som är damars öle var sannsyn som Marsten och sanger som man öle ofta hör yngstant i rotan till.
1: Ja.
0: Och det är sanger som vi älskar ju aldrig på spela han.
1: Ja, vi tackar han.

0: Her hørte vi det kjente sangen til Marsten Johansen, uten til, og han sang sammen med Olav Høykort. Og utoverstående her vidt vi kjenner Sundby Poulsen. Du som var, du begynte å som etter at, for at du følte det kalt, altså, at det var ranter.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Og gjør til dem ikke.
1: Ja. Yeah. Ta jeg så først og det, i Fimmefors, Gøtejegg, ta att han var en fintui. Det är ju så att vi är ett långt samman och yeah. Dömde det väl. Men i mina tankar om att han tog in hekta ska bara bli ibsteg. Mina tro i år.
0: Bara att säga, ja.
1: Tog jag att det blir inte bojna vi hittar på. Ta värld inte lika nepp som det är det. Jag sökte ut ju nätt någon kvar i skolar, vore och hur man kunde göra.
0: Det är sånt.
1: Men jag visste att det skulle vara i Asien och stanna. Och att det skulle vara ängställand. Och og jeg har vindfolk, akkurat vindfolk som hadde vært, akkurat Beierskåpen, og så Jonnard fra Stronton, han nu gifter i Amerika, han var også sylt til Anastasis,
0: oh, ja.
1: Til Beier. Han også vært av Philips og Snån, så jeg begynte å finne meg kunning i sånne stedene, ok, det har kunnet vært et land som jeg alltid her bodde i færre. Ja. Og jeg fikk også noen lærere, noen av geografilærere, hjelper meg å finne tilfell om Philips og kjenner, tar jeg ikke tre jeg er.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Hjelper alle mulige stand fra. Og så søkte jeg, og jeg slapp inn til dette her DTS, The Cybership Training School, som Jack Fyrs i Antipolo i Manila. Og her følte jeg i september med Susanne Hammer, hver røsning, var en av dem som arbeidde på skolen.
0: Var den her i Bruta?
1: Ja.
0: Oh, yeah.
1: Så vi fyllte oss i vår, og så... Og det var jeg, og så var en tysk, og en fra Kanada, og två fra Amerika, og så var resten var fra Philipsøsjonen. Nøklunda for dølt, kjenter og trønger, og vi bo i en som større huset. Minst vi var tjej, kjenter inn i kameran, og rævlig hårdt kjående.
0: Kjående, ja.
1: Ja. Og tjej kjenter i kameran, og vi tog døgnet brusa, som ikke var en brusa. Det var så størst kær. Man fyllt jo i avgjort huspunktet døgnet vi kølte om vattnet.
0: Åja.
1: Og vasket og klær utenfor vi håndt, vi kølte om vattnet. Og det var jo sjokk hos jeg selv om. Men, men sånn tenkte jeg, skal jeg gjøre fullt ut. Tror jeg at dette har blitt drømt om. Å komme, hva tenkte jeg for å bære.
0: Ja.
1: Og så har man jo også tanker om at hva kan jeg lære, tror jeg at jeg er oppvaksen. Och här finns ju från Batsbojn är Guds ord. Och man hällde det som ordentligt, men jag har attention på plåsa. Men båskapen, när jag undervisar är det var helt fantastiskt. Alltså.
0: Kom där Ypsasen från?
1: Ja, jag kom Ypsasen från.
0: Oh, ja.
1: Och allt som är som brötte mot Louis Öl och Nekfer, det var att det är vi stötlar stund samma vis. Och det har varit han som är allra, allra mest hög vid mig. Att vi tänker att ta tugna. Ta var är ju ung och läs. Ta hemma nu.
0: Tugna.
1: Ja. Ja. Och jag nu är ju äldre och att läs. Och men arbetar. Ja, men ta en tugn att vara här och lära några grundregler. Några grundprincip. Om Guds enlöjgar och om att leva samma med ur människan och grundläggande om mission, att söka höjmen och att det inte är bara världens snall vi är här, bara som två liv och själv.
0: Yeah.
1: Mm. Och det här bröjde verkligen näka. Och så var vi sån små outreach med en vijink och med en undervisningar period av världen som man kallar det teaching och så outreach. Ja. Men vi gjorde sån små hva vi får ut at hjelpe til, eller vi får ut at evangelisere, gert evangelisering og så. Men så var vi i en slumme som er Smoky Mountain, og hjelpe til. Her har vi vært tyfoner rekker jo ofte Manila.
0: Ja.
1: Philips og kjennere, og her i vi. Og her har vi vært en sorg. Så vi var begynt å komme og hjelpe til av basen her, med mat, utbering og så.
0: Altså hadde basen her, av stedet?
1: Ja. Det är helt en stor basa som är ett balut, ökjöjde balut och ligger ut honto. Och så kallade vi det här och det här gjorde det vi med att hette det här. Jag ska gå och tala i ordet till mig. Jag ska ge mig när jag må in och lov till oss och det här. Och få att jag stömer som jag så lovde i att jag kunde göra det här.
0: Man kunde göra mån?
1: Ja.
0: Ja. Det var ju också med att det Haiti, eller hva man sier, Youth of the Mission, det er rett, det første kom og sier man lærer god å kjenne, yeah.
1: og så får du
0: gjerne kjente. Jeg hadde det avventlig godt.
1: Ja, yeah. og det just det som jeg aldri, at DDS simpelthen så godt, for det har gjort det for meg som helst, vi har vært de fleste tingene på plass.
0: Yeah.
1: Det vi har vite hvor god vi men jeg kommer virkelig å kjenne han, å være simpelthen bare stittler for honom og at lese Guds ord og og bare be han om å lære det opp. Og når man kom sammen i bøn og øsne, på en annen måte, man kaller det intercession times.
0: Å oh, ja.
1: Yeah. Etter vi har bedt sammen, og det var ikke utkjent for meg, men jeg var bare, jeg ble bare tidsen av maten. Og hva du tar, gjør det vi med. Men så at jeg ville det også gjerne.
0: Ja. Yeah.
1: Men at jeg lærte opp noen møyre som jeg har tidsen med meg, og sånn tid mot gerans liv, selv om jeg ikke sier at folk skulle bruke en time på en morgon, altså det er ikke alltid det jeg blir til, men at prioritere løtene ja.
0: Jeg setter seg fire
1: ja. Akkurat ja. Det er ikke alle livsstadier hver det blir til at settes ned en time vi bor i plen og bøn, altså man kan skrive tve bøten rennende, eller du skal møte opp arbeid slik skje i løft og morgen men jeg setter seg fire, jeg bruker løtene
0: ja
1: Og vi tar jo ofte en ekva lurt, jeg køyre til løymes til arbeidet, at jeg lurte, jeg bia, høyre låsang, eller det ble bare mer en prioritering, at en rævfesten for meg at bruke togene som
0: til avmerskere en og avmentlige en ek.
1: Ja.
0: Så vant.
1: Ja. Og jeg heldig også at jeg har lært med oss en ekka, som er ferdig ut og utgjør en steg som sjukkrøtter fra en god størv som lukker mye hver ved det og Og det lærte jeg som baden, at lette det er noe i konsentor.
0: Ja.
1: Alt og ja. Jeg vil lære åkere til. Men det gjør det virkelig ikke godt. Og her fikk jeg noe som heter her, visste jeg at jeg skal lage til fire søkjener.
0: Så du var her først 12 år i Lokksjåret?
1: Ja, jeg var 12 år, lukket i brutt 12 år. Og så før jeg hjem, og arbeidde. Da jeg visste jeg skulle gjøre det etter.
0: Ja, så jeg brukte for penken.
1: Ja, yeah. yeah, så jeg arbeider jo i Youth of the Mission, du betaler deg jo selv,
0: yeah.
1: og du betaler feriene selv, og du betaler opp i alt det.
0: Yeah.
1: Så her fikk jeg også en stole, mine foreldre var alltid bare på alle måter, stole med, og mennesker ofte til seg, men det er ikke vant det andre, enn jeg får affære til åkost.
0: Ja.
1: Tog jeg det så ofte tog seg om det, og de til ordentlig vel, jeg tror på det, minst bare, Og så laks og Ølva.
0: Ja,
1: og Elsa og Tarvica og ta dem til meg, altså. Ja,
0: Norsdett Seymour.
1: Ja, jeg var hodtidsen av dem som var i museum.
0: Ja.
1: Ja. Så det er, og hvis den kjusbølgeren som nevnte, vi kallet det bønnebølgeren, det var så øyelig at det ikke stod. Pei penigalli og bøn og...
0: Godt hava, du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så i første sted etter da, søkte jeg komme i Torra, då ska man göra det som heter long term och short term
0: oh, yeah.
1: mission. Long term att det stötsta var 2 år. Så jag sökte 2 år.
0: Så man binte sig vid 2 år?
1: Ja. Ja. Och det var så ASR, mot Balot Base.
0: Var han sann här?
1: Nej, ja, hon var ärasten i Manila.
0: Och i Manila.
1: Det första året som är här, vi möttes också. Ja. Och när det var inte näkare från Norrland, man var från Ötlamövelen och Tjån.
0: Ja.
1: Öland ekvana nationer som var här. Och mitt arbete blev arbete i daycare center uppe i Smoky Mountain som är en slum. Vi tar bo 20,000 folk innanför, alltså slummen om. Det är som det brått ut där kvar vi akkurat det här steg som är värd, inte är mörs.
0: Okej.
1: Okay. Då man gjorde just en kallad housing project. Man byggde sådana här huvar, murar av betong och flottade folkens här till. Men jeg var så vidt i 2008, da var øyene flott ut av et nytt dumping area, kallet det skrellplass.
0: Flott ut av denne bygningen?
1: Ja, ja. Og da vidt jeg vidt her, de som jeg har arbeidet sammen, vi grøtte fra at du ikke, da det stadigvæk ikke har noe livet av, eller noe arbeid, så får man helt ikke være i tøy mot at de skulle betale lødsende for jeg bygger her.
0: Ja, først skulle det komme fra.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: så det är ön som flyter ut där från dunkan tyvärr.
0: Men du också att du var där ute, alltså du var där daycare center och här. Vad har du gjort det?
1: Alltså det här center som vi arbetade var det är byggt av Youth of the Mission och det som heter 700 Club har du givet pening till det. Och för en nekvån arrangerat, en nekvån arrangerat kom. Mm. Och i tog centrum var, alltså vi brukade det, vi hade en två rum till bötn som var undrörande, det vill säga andra och trea grad. Så inte det som var i sinter, men det som var höllt.
0: Ytla fyra.
1: Höllt ytla fyra, ja. Och det var familjer som bor och Smoky Mountain som vi arbetade samma vid. Det bor inte in i stånd, det kom vitt om morgonen yeah. Och först har vi mött klockan fyra. Kvar vi så vaskade av dem och öjlade som hade orm, det var öjliga vanligt. Och så vi gjorde vi det och gav dem och ser kost, hälsokost. Vi säljer protein och fött och det. Yeah. Och så hade vi nekspöl och allt det som de inte upplevde. Va? Yeah. Och så hade vi ett undervisning, allt vi föräldrar som lägger det. I bibeltumar, men också undervisning om röntföre och bröstgivan och uppförsar till vaccinationer, det har vi tagit också sett kvar vi vaccinerade eller är inte passat, det var andra som gjorde det och att få det in i skolakibarna som blev stola av folk runt om Atlanheim som gav ja. Pengar till Youth of the Mission
0: så
1: det stod ett projekt
0: okej okay.
1: Och så ett annat parter byggnader när jag kom till morgonmät. Arndy förskola.
0: Och jag gjorde det, ja.
1: Och så nere i här som vi bor i Östnö och Balot, men det var en 5 minuter gänga innan slumme. Kanske tjej, tog mot mig. Ja, en nära 5 minuter, det var så stort. Här hade vi ett Östnö till oss här som det kunde komma och få hjälp till och stä att göra skolating. Och få en målt i här. Det som var skolakipan.
0: Så jag tror inte att ni var stora bas här.
1: Ja. Yeah.
0: Han är också stor.
1: Ja, han var faktiskt vi skulle snart fast vi var ute och var i alla för en 3-2. Där måste vi vara.
0: Ja,
1: i alla för intresserad fra. Och sen till daycare center var det så 2 år och att vi mitt första halva år var också när vi har lärt torra mål tagalog.
0: Okej, okay. Du då?
1: Jag då tyvärr öla lut nu. Men alltså sen då jag säger med landet att nu tyvärr har vi glömt det mesta. Det du jag säger av filippinska och det falska som man måste göra.
0: Ja.
1: Men det skulle vi. Och så fick vi sin tre målar undervisning, men det mesta var att vika familjen här av Smoky Mountain.
0: Oh, ja.
1: Och trossa torra mål. Inne i torra höjmål.
0: Ja, ja. Så man var det. Tyckte mig att du tog mål ett tag.
1: Ja, ja. Annars då var filippiner öde var längst.
0: Då var det,
1: ja. Ja, rättliga väl.
0: Så det kan man bruka.
1: Men alltså... Det blev inte ämarska nekva att de som vidmärkt var fullständigt olärd först.
0: Ja, ja.
1: Ja, så det var viktigt att vi tog till.
0: Så här blev det 2 år, ja.
1: Här blev vi så i 2 år, var hemma färre och stöna finna medlen, fick arbeta sin dörr. Och så annars var det här, ja. Till tog sig 2 år när var vi är Leo. Akkurat som tojeljande som är mest i skuld och färre. Lycka tojeljande mest i att nu tog jag för hemma.
0: Sådana, ja. Det är fantastiskt, va?
1: Ja, och det var inte ivet faktiskt. Mm. Men det var en större ström för mig än affär utomhusen.
0: Vad är det då?
1: Det är ju alltid
0: sagt. Riktigt affär,
1: ja? Ja, det var det.
0: Ja, ja.
1: Det tog ju rättliga väl, torra mål. Jag har ju haft nekvar upplevningar och bär ringen och gåon och bonast nekv.
0: Och kände nekv.
1: Och kände nekvfolk ja. Och tjeckarna som kom här. Och, ja, det blev ju mer familjärst i
0: ja.
1: Höjla.
0: Ja,
1: ja. Men gå till här i Tullen till man skulle ta en berg köknen personer och köknen skrifter och till munnen bönerlöten.
0: Ja, så var det inte i vad stod.
1: Nej, det var det inte. Vi kände inte ordentligt för hotellen och skulle vara lärt sjukret och fröjning. Jag huxade faktiskt för att läsa mitt syn. Men jag droppade inte. Då fick jag ordentligt känsla att du var sådana borster. Att det skulle vara för dig.
0: Oh, ja.
1: Att det var det för mig.
0: Ja, ja. Tja för att jag vet nu tänker vi att lära i mitten.
1: Ja.
0: Tja vi how great thou art.
1: Tja att lära spelar en väldigt god i Elsie Tansanchen.
0: Ja.
1: Och mina damer och herrar, jag säger osäkert när jag tar med Joey och Rory.

0: How great thou art. För mig är god to Harry erst, ja. Mm. Vi har vissan av sådana med Paulsen och vi har tog oss om tog natur vid Ivra Philips också. Och det var en kvanna. Vi kunde ta oss om en tog i någon gång att ta tog.
1: Och rändras det.
0: Ja. Så att, men tog kom så till följare att det tog.
1: Jag kom till följare och i ögonen och sig. Så följare. Jag var slått in i 20 år och rökte i skolan.
0: Oh, ja.
1: Ja. Som tar 20 sista skolan med bröttet stått efter vi var bryggare. Det var faktiskt den nästa hållet som för över till den och tjej kipan. Kvar vi då inte 20 rötta fröingar.
0: Och är man bachelor då?
1: Ja, är inte bachelor.
0: Du är inte bachelor?
1: Det är inte bachelor. Okay. Så är det att du blev sådant, ja. Det blev en bachelor i uppbyggvinka.
0: Ja.
1: Ja. Men jag började i 1905 så bo jag på 45 då.
0: Oh, ja, det var till, ja.
1: Det var en fint och det var gott att bygga. Och då följde jag gänga i oasene.
0: Oh, ja.
1: Ja. Det var helt naturligt för mig för att gänga här. Det är Jack som har tillsnittat kälten i oasene. Ja. Och är nu för Philips och känner det. Och det var ju i present här utifrån. Till gamla kälten som vi kallar.
0: Ja, vad ska jag säga? Ja.
1: Ja, från gamla kälten. Och vi var ju så nekta som hade DDS. Som jag var en unga. Och i kälten var det ju i ungdomsbalt. Och så var det här. Jag var ju oasene aktiv. Ja. Det var för när gänga gick morgon. I kjeltene. Mm. Ja. Og så før jeg gikk i Asen, da skulle jeg bygge i havn.
0: Ja.
1: Jeg har alltid tid mot første møte her i Asen, da var det om kvølte. Da møtte jeg, da så jeg mann, Atasta Bok, som er en kjerke og hørte Jesus 17 juda kvølte. Og vi ble jo vi folk og holdt av 17, så var det vidt.
0: Er det sant da? Det var første kvølte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så en kjerke sier alltid var god giv, og det
0: Det var det nok.
1: Var det nok.
0: Ja.
1: Ja, det var det helt visst.
0: Ja.
1: Ja. Vi blev så gift ett lov manner, att när vi bestämde oss för att vi skulle vara förlova i. Men så blev vi gift att när ett lov manner.
0: Ja.
1: Och började en tillvaro i havn. Kvar i, jag var så livet i 55. Jag lärde 20 år för dig. Och jag började innanför skor. Men det mest köpte att jag var mörda till den medicinska.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så tar jag tar vi då två böden först vi det här var tre böden Hanna och Andreas och Eli det blir också i Danmark och lötne
0: ja det är det inte
1: ja. Men det läser här nere och tar jag här att vi då är en trus svearböden så
0: oh, ja.
1: Ja.
0: Och det är lätt att komma till Danmark
1: det är så dåligt att lätt att komma till Danmark ja. Och vi har ju varit i Danmark det första året jag har bott och en krabba mån stolt här
0: oh, ja.
1: Nu var ju Jansi på ett år och det är min story av innanför 20-rökt och färdigt det är att arbeta innanför krabba måns 20-rökt
0: ja, här fast du
1: det är ju som det som jag vill driva mest är
0: ja.
1: Och så är det ju om man kallar det man har en passion för någon så är det mest här som jag oh, ja. Arbetar innanför Så jag valde att jag var B6 i 3 år. Då följde vi en tur till Australien. Så man skulle inte komma in och ha hem Moira än att vi gjorde DDS att träffa. Och då var det en familj DDS.
0: Så det får ett last där?
1: Ja, då hade vi två bud.
0: Oh, ja.
1: Taging så en daycare center här. Och då så en som berättade att han har stått att tog.
0: Ja,
1: det lärde sig så lätt. Australisk älskan och vi tar ett undervisare att läsa honom Då hade vi valt så att du är ju just ett DDS.
0: Yeah.
1: Att han tjock och var liksom den som skulle få alla undervisning när vi visade vänner på botten och så. Det är ett
0: ja.
1: Och ta för vi att alla filosofiska outreach.
0: Och för
1: det här, ja. Så vi vet ju när vi tar om stöven samma med botten som är vi till.
0: Ja, det var gott då.
1: Det var ordentligt gott, ja. Det var en god tur för oss och naturligtvis också mest och jag lade fram bojar, ja. Och ha en firmission och stolar mission och vara en pastor och tog. Men vi tar inte välja steg efter. Annan vill det vara färast av Philips och någon och sånt. Men vi tar inte välja ut i mission. Och där fick jag oss en fri fyr.
0: Ja.
1: Och arbetade i landskrigshus någon. Och så för jag får efter tog tog mig lönt av landskrigshus någon. Så visste jag sig vi bad med Eli. Då vi kom efter. Och så valde vi faktiskt att flytta norrätt. Vi tog sällt och hus och allt det i havn. Då vi får. Och så valde vi att färra till Foklaferer och Byggvann. Jag fick arbeta här och är för Jorlo. Och byggde ut ett hus i Sundersjötene.
0: Oh, ja.
1: Här på en. Och så tog jag vakt i Rimsastäne, 8 av B6. Men de till Öljavel av B6, kvar vi tog eller något speciellt men också har det krabbamans sjuklingar in i här som kanske är i enkla vittjer och kom in vid nyhetsrätt en allmän tillstånd eller på en linnan eller på en optimering som vi kallar det på en vittjers optimering och eller tog det här var få kämmer vittjer eller annat och få avskan av tog ja, och bruk för att komma in och sjukrasen av tog.
0: Jo, men när du så att du var nyss och en hospice när du var nära
1: ja, det var efter och jag hade drömt om att prova arbeta en hospice. Jag arbetade i Lackna vid det i 5 år för klaffare.
0: Och gjort det
1: ja. Och ett år gått då. Och som parst så hej så tror han affär att prova arbeta en hospice.
0: Ja.
1: Så får det ner till Vitesanne, Ankerfjord hospice.
0: Ja.
1: Hette er i årsskiften 11-12 halvtid vi var då.
0: Ja.
1: Och jag tror att jag manar. Det var fantastiskt. Jag såg det här.
0: Ja, jag har lärt dig att
1: ja, jag har hållit mig. Jag har hållit mig om palliation eller om linnan.
0: Ja.
1: Och det har varit arbetsöver som har dem till ordentligt väl. Så jag var i här hemma efter så var jag ser 6 år i Eströtne och i Lackna vid till arbetet i Östne och då som hemma 20 år från här inne i Eströtne. Och så arbetade jag 3 år i Lackna vid till Milon. Men var långt, det blev vi långt efter tog jag kom efter till det här. Vi klappade med 20 rökt, så vi får efter på 6.
0: Ja.
1: Så jag var hette satt då här. Kvar i så valde jag för att Lovaili i fjör. Att arbeta bära vi klappade med 20 rökt. Inne jag, och nu sånt gör det Lovaili i sjukhus.
0: Ja.
1: Ja. Så jag började efter nu på 6 i 1 februar.
0: Jo, en ek var hans jag som tog arbet. En ek hett vi vittjärna.
1: Ja. Alltså själv var det vittjer när jag inte var så när jag var i men det är ju öjliga när jag var vittjer och kom när jag träffade.
0: Ja.
1: Och idag så finns det många vittjer hem till förra.
0: Det är tydligen av vittjer.
1: Det är det som är. Ja. Och sen öjliga som minst jag snackar om det kom där. Men hur vi strålar och gör det? Det är ju strålar i förra. Det här kommer inte. Då flyttade jag nio. Och när jag kom och vittjer må folk flytta nio eller mån vittjer. Och det var det helt imponerande. Alltså hur man klarar det här.
0: Ja.
1: Jag flyttade hemma från.
0: Ja, trätt.
1: Ja, trätt också.
0: Ja, det är sannolikt.
1: Tog jag först för att teach också när jag på i Östen. Tog jag att de flesta har bruk för onkel vi.
0: Ja, ganska mycket ska vi. Ja,
1: det är det för det är. Eller viker.
0: Viker.
1: Många.
0: Ja.
1: Och tog jag då för att jag såg att det finns ju många som jag såg. Vi är inne och hört igen av varorna. Att vi tar vad. Det finns ju sådana här vittjer hem till förra. Och vi såg att det är så många av dolterna ganska ta idéer till. Då det kanske unga bronor ett annat till immunvärjan vill ju slina sig nyår, ja? Vilket de flesta vill köra någon och så är det ju lättare i osäkt för att få omkring bronor eller annat.
0: Ja, sånt. Men det är också en del tåsrummet här och vi hade ju en ordentlig mission.
1: Ja, det är en annan arpo, ja? Det är akkurat det. Och det är allt det här vi som vi nämnde att vi har haft Jesus vid utgärande stenen. Att det är mest i östning är en parst av mig att det är färdigt arbetet. Att det är man går inte så att det och praktikar en gärna dolt.
0: Nej.
1: Men att det är mest att det här är vi östning som är den största för mig.
0: Ja.
1: Vi må inte göra en steg.
0: Det kan ofta vara krävande att sitta allt det. Och,
1: ja,
0: det är familj och allt.
1: Ja, ja. Det, och det är akkurat. Och det är östning ordentligt gott att höra och det brukar vi ut oss nu först att be det hänvända sig oss till krabbomens fela, ja? Att bruka det som vi inte får rått i här eller ta det för hem eller vidskift, eller det som har mist omkran, att nu har vi ut oss en palliation
0: ja.
1: Och att dolten
0: man lukar se vad palliation är, det var inte vad
1: det är. Ja, palliation är att du kan vid vad du inte kan ärst och kan stärka möterna vittjer möjra, man kan också vara palliativare vittjer luftslångande vittjer.
0: Oh, ja.
1: Det kommer vi till ett litet och ett annat, men det är flera som kommer här till att du inte kan vittjeras mer. För det vill handla mer om att lämna och lustkvalitet.
0: Yeah.
1: Och att få det här som tar viktigaste personer i familjerna utan sjuka och få lämna symptomer från sjukna, pojna och vaml och undertänka. Likam så alla och andra.
0: Ja, det är det här. Haltar människor, det kan man säga.
1: Det är haltar människor, alla vägen som vi skulle ha med hova.
0: Ja.
1: Ja. Och ta oss av om likam så alla eller andra omsorgan.
0: Ja.
1: Ja. som allt är en pastor är till linnande sjukra rökten I palliation.
2: Ja.
1: Ja. Som gång för sig bäj hemma och ut till Alaskrosna och ärastan. Och ärastan, ja.
0: Ja, ja.
1: Och till dolte någon. Och nu har vi så två palliationstover där.
0: Vad är tvärstover?
1: Ja. Som är I plats för familjen och lutsunder hemliga som det som det nu kan göras I en sjukhus, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det tydningar vi just.
1: Ja.
0: Ja.
1: Just.
0: Du har vi nu inte mer där alltid.
1: Nej, det är så tjockt. Du är I runden.
0: Du är I runden. Så slä. Och det är sera. Sera. Och inte bara att ha värst, men det är så älst här som vi tar oss om. Och det är det. Jag pratar väl sent och kväll. Det lända sent inte bara en sent och kväll klockan halv åtta. Så hvis du inte finner allt vi så kan du lufta till eisen. Men så var jag för att tacka dig för att du komst.
1: Michel, tack.
0: Och vi förändrar en örsänk som du ens nämnde. Det var This Is Now.
1: Ja, yeah, This Is Now. Vi Casting Crowns.
0: Ja. Yeah.
1: Casting Crowns är också något goa sänk. Jag ser så något sänk med Gamelia. Jag lustar ju något lå sänk.
0: Det är så det, ja.
1: Men Casting Crowns har snart som This Is Now är som att om vi följer om vi koppa eller att inte bli upplevda som vi ängst då som tryckvande så är Jesus här heter tog ju nu I er I era
0: ja.
1: Och det kan man uppleva I ödlan vi är I skift
0: tack för det
1: tack själv

Vid människor är skapt till att kunna synja och lusta efter sanje. Kolosserbrev 3:16 säger, Lät i år Kristus är byggva rykliga mittlentickare, så tid i ödlom visdöme lära och amena kvart anna, vid solmon, lovsongon och andaligen vison, och synja indesliga och görstentickare fyra gode. I älskje sang, huxat är löjve om anges hangur vär, I have nekvar indesanger, indesflövor, indesetningar, etla spurningar och ankor år som I häfte med vi och I ankron sanje. Huxa om händan setningen, ta sagt att Jesus min bror, etla åre allboren och sanjenon han tog mig stä. Jesus tog mig stä och döje för mig och te. I have tidsje mode Jesus att tryckve han tog mig stä. Biblian säger, att du jag nu baden tja gode, allboren. Hette så störst att du inte rättliga skilja det. Men Bibeln säger det, och hon Guds år. Vi får höra så in I präskare Sinja Sanchen, han tog mot det. Jens Beck, åren.

grunden til at alt brøytist da vi kom til Jesus, det tog at han tok et drastisk initiativ da vi vidt viltest bursdaglig som sier vi får hver okker egna vi så gjør det god nek til han elsker okker han elsker i heimen så nek for han gav sånn sånn en einborna. Og hva det som vi sier her, jo, jeg siterer Isaiah 3:3, og jeg siterer jo i Johannes 3:16. Dette her tjattende ørner, og i gledjebåskapen hun, og gledjebåven hun, og i evangelien hun, så det som vi da kanskje har hørt 100 ferier, kanskje 1000 ferier, men verleggen at jeg sykker nekka nytt hver jeg fyr. Og det blir djupere fyr mer hver jeg fyr jeg greve inn i årgods om just det her som Herren har gjort fyr jeg kom. Så det er så størst, det er så fantastisk. Det er så, ja, nu skulle vi trykka det, og du skal kanskje ikke si otroligt, men merleggen at vi har ofte en torsvart, og jeg trykker vi sånn, og betrykker oss i betelta. Kvila i hessen her. Men ja, jeg sier jeg tror en interessant vinkel kan man si, eller hva var det en fransøkning om jeg sier jeg tror finner vi i Apostlesøven i 8 her, og vi kan ganske gjøre så som hessen her. Detta skriftsbrottet säger, ständigt från under 26, tills man har på utlandet så att det kan tidsa att det slår upp. Och akkurat nu läser jag ur Viktors omsättning. Hon säger så läsnar Angel Herrans tala i Filip. Och han säger, rejst till för fjol efter ett venon i gånger ur Jerusalem och mot Gaza. Det som behöver ner ögen. Han rejstes till avfors. Og her vær Etiopar, hirmeavur, høvermeavur, så kan det akkurat drottning i Etiopien. Han vær setter i alle skatter henne, han var kommet til Jerusalem, han tilby. Og vær nu av vi heimater av er, han sier i vognesunnen og les, jeg kan lese han, jo, Isaias profet. Da sier anden vi Filip, fær og halte til nær at her som vakne. Filip rant av her, og hørte han lese Isaias profet, og han sier, «Kile du te, og du leser!» Han svarer, «Hvordan skal jeg kunne te, og den onker vil leie med?» Og han ber Filip komme opp og sette seg, tja seg, stitches av skriftene som han leser, hver hettar. Och till så sa han det, Isaias 3:3, från under tjejer att det är. Ens och säger vad han leder av stäver och drypen. Ens och lampet teger för honom och röjder där, så leder han inte upp munnen. Och då han var sett och lagt, var domer han ser att tidsen borster. Och kvar kan säga från att han ser det. Till liv han ser det vid tidsen borster av hjörnen. Så läser vi er i ørne fullt det här stända så läser ni här med en tog alla år och säger vi Filip jag blir det se mer om kvann säger profeten hettar är de sig själv om en annan ta lät Filip upp munnen han check ut från hesson skriftsteg och kundgör det honom evangeliet om Jesus och att er så otroligt flott. Det här är något som det praktiska i sin här. Vi läser i gamla samhället och särskilt om man läser för Göten det här vill kalla för den förbådne kapitlen. En Göte har inte lov att läsa Isaias 3:3. Det är så upplagt om Jesus. Han som är Guds lamm som blev drypet för i åkon. Som blev given av god fyra åkon. Och hessen här, Hirmauer, han börjar att citera för örende tjej, men jag vill ihåg att vi får slå upp på en sägast tror jag trus. Och ganska tänka örende sex vi i hessen här, säger man hans någon.
Það sem ég hugsa í með þessar sendingin Það var nemlig að kundir evangelið Jesus útröðsnir Bara fyrir saman hengjum sjöld Svo kundum við kannski títi öðru sex Það sem hýr með árun ekki nefndi Bænt á hann, ég kannski lísta bænt fram og undan Möðvist, það við að við svo ekki Her stendur frá öðru sex Víð viltust öll af læg Som segir Við vendum okkur hvörfinn við Eller hvörfinn egna við stendur Og jónkrar umsetting Men Herren lät falla og han alltså sonen eller det här enda personen som han tar sig om skyldena vi la av okon ötlån skyldena till ett hebraiskt ord som heter avon och det är ja, hvis vi tar ikke i brudjottene en av årabok som kallas for Strongs, og hun sier det Strongs, James Strongs, han har skrivet en årabok, vi årar fra Greingon til kvart år, og i burdene og sier det nu til å enskån. Men avon mest iniquity, eller perversity, altså perversitet, ønskaper, evil, eller synd, sin. Og hette det som Herren lært falla, Og hette her, hendan som vi kallar fyrir lambgods, ans og seier, stendur da, ver han lættur, ans og lambet hegir. Og hva hetta fyrir nekka? Jo, vi sjående suttja hetta her aftur i påska evangelinun, i påska bådskapnun, ta Jesus. Døyr fyrir okkun, han verir tíkin, og han verir slíin og bardur. Som vid blåande barter, slien och sarter synger jag vid ju i sin här sanchen och det som bådskapen till okon jag vet att folk kanske har hört det så negg och det är så hamra in i okar har hört att vi kanske har hört det inte långt tog att det är tingen att det är lukas som det säger inte in mig eller vi skiljer inte kvärt och kvært vi heter er. Men tar man tåser evangeliet så må man alltid tåse om kvært det trovlas. Evangeliet eller glädjebådskaperen om en frälsare må alltid sättas i samband vi kvært är det som ska frälsas. Kvært är det som är och nej. Det är ju det övrigt av frälsen. Det är det som frälsan är som ändamål att bjärta Jo nej, kvärt är nejen, kvärt är trobladgen, kvärt är synden och här som för. Jo, Adam var olig. Det var inte bara det att God säger att det skulle kittas men det var mer än det. Det var olutten och i grunden en uppröster som var syndafall. Det var inte lugen. Och vi skulle komma in på den här lutten om man har lött Tui a människa, kvart människa som är ett komar i Adams, tui till er video all. Så Adam är okkara fyrste forfäger, Adam han och hon, och han som sedan blev kallad vid Eva. Så tarra synd får ut tarra gener, in i tarra gär, om man så kan säga, in i tarra hjärta, så har vi ett arv det här. Och kvar... Andam personer ger tingene på sin egna mat, sin egna crooked, det ett engst uttryck som heter fördreja, det crooked, det är mitt annat det som la i hessen här, hessen ornon av on, det kommer auto i hessen, hendan skilten och kvör ger tingene på sin egna mat, utan omhärran. Og det kan de så se med etter vi, ja, men hvor Herren? Jo, Herren er jo konkurren. Han er jo god som sier til såles og såles det skal være. Men syndafattelig jeg vil gjøre det på mye måte. Jeg vil ha mye egne kongerrøtt. Jeg tror ikke jeg lurer det til her. Det er jo det som er trobladjen. Vannviringen av herredømen. Det er trobladjen. Det er forbøyging og løsens tre. Og det er for å bænt til kunnskapetreiet. Att göra intäka till som teja och hot till. Och ja. Händan här, händan synden. Det här är synden och skylten som Isaias tåsar om. Och skylten, hon blev lögt av Jesus Kristus.
Og hvordan fungerer det? Jo, det ligger så øyelig negv i deg av Kristus her. Det ligger mittel anna at tøyd og syndar, eisne og vanligere lovgave og mot staten, ja, men så skildar man. Så ska man rinda båd, man ska böta för sina misstjär. Och till er antingen att missa körkort, ett att sitta i 2 år i fångsle, ett att kvätt nu en. Och refsingen för dessa misstjärna är. Och så läs jag ert. Ejsne i gudsrujt, ejsne ut i äviga, ut i antliga. Är att upprastar han vill römtas. Uppräsar män vera dömter. Och hur är uppräsar männen? Jag tycker det är det fötter mitt. Det är en arvor som jag har. En belastning i min arv. I min genom som det blir kallat för dara ätborer som arvar för vär profeterna. Och dara kvittar, jo. Vi har avast av tronen in i ojakon. En dara som säger herra jag är och det ska vara som jag vill och som jag säger. Hon kallar det för egoism och hon kallar det för själva egoi som vill roa sig själva. Till grunden ett uttryck för dessa syntena. Men hur skulle Jesus dödja? Jo, det var för det första att täcka synda skulderna och se. Det är det som vi låser här. Herren, han lät falla. Och hur är Herren i hessen för honom till god färg? Han lät falla hessi här skulderna fyra händan upprästeren. Och fyra allt det som upprästeren omboar. Och vad det fyller vi hessen upprästeren. Det är nämligen synd, det är perversiteter, det är att vi fördreja matan att göra tingen på så lösnare. Vi gör det och räknar vi. Allt det här, allt detta skajva, den leter god färgen. Fattla och sånsyn. Hvor är sånaren? Jag som före, ja, det är ett mysterium. Men i verkligheten, då vi läser om Jesus, så är han god. Jesus är god. Så säger du, ja men alltså, är helt att god färgen var god? Ja. Men vi slår inte på att tro jag inte nå, men till er djupt ögonen, men vi kan sluta så där som på att Jesus, son är gods, är god färgen själver i uppenbaringarform. Toi, vi kunde inte sluta färgen. Han är utanför det skapa. Han är allt för stor till att vi kunde sluta och uppleva han. Men vad gör han? Jo, han uleter sig hållt. Han kommer till åkara. Hette her, hette det han, sier han. Lui og han, sier han. Nemlig, sonaren Jesus. Åre, så leser jeg, vi overhører å kunne fæta hva det som god vil. Hette Guds udrakt i armer til okkara. Frelsa Guds, bjergjengen. Herre, han vil dreie akkom på styrjord. Hette som dødjen, som vi da var vaft akkom ut. Ui, vegna sint. God vill semja. Han vill, och att det här skulle vi sådja, nu då sa jag om rattarkypande Jan, att missbrott och lovbrott och allt det här, det kräver båt, det kräver, och det är som om att du säger, nu är det en akärare och en akärde som stannar här i ratten och det är ju i fortjenskap om att gå ner, det är ju inte sant den akärde han är ju fuddler av bortförklaringen och vill förfära sig själva och så är det, ja, med en akärare kvar är det här, och jag som följer det god, och för att det är han är bidjat det, allt hans är år, allt hans är vilje, allt hans är lov gånger och nu motar ständigt. Ja, men alltså, jag tänker alltid långt. Hatt är utgångspunkt. Vi måste alltid tänka utgångspunkter vi. Det annars blir lösningen på utgångspunkter orelevant, plötsligt. Så vi kunde kanske teacha det här fjärtås om det här som godkär i Anna Korinth 5 från Örden Nysan. Det som vi skulle sluta i är till fortjenskaper som kom in.
tvær parstar som jo futtjenskap i motkvarn øren, tar bæra bergjast, tar bæra strujast. Og, ikke sant? Men kvett gjør god. Han vil semme jo. Og det skulle alltid huske om en rattarsak, og det ofte er det så veldig snær, at rattarsaker har en domer og fettler og alt det her. Nå er semme jo mellom parstarne her. Parstander, og da hører vi det øyelig ofte, kanskje degen åren at jeg skulle komme fyrir ratten, nå hører vi kanskje i fjellmiddelen, nei, semja gjørt. Så det verre ikke doms, det verre ikke rattarsjekk. Han avlyster, hvor du semja ble gjørt. Ok, det noe som vi kunne teka lot i? Det et forhold vi kunne heva? Vi god? Ja, det kunne godt. Og til det som vi leser her i 2. Korinth 5 fra Ørndan Udjan, her stender her, tog i Kristus samt god heimen visu sjolvan, og tilroknar heimen, ikkje synder tarra. Hva sier du? Ser han bare borste fra ætlenes nær? Leser vi her. Og han hever lagt nir i okkon år sattarinnar. Vi det da sender på sted Kristus her, som det hever god som avmynt vi okkon, vi bygge og sted Kristus her, vi det sagt, vi god. Han som kjente ikke til synd, gjørte han til synd, fyre okkon, fyre at vi og i hånden skulle være rettvise gods. Semja dit. Og skulle vi med dette til rettarsjætsna, hva det som henter i denne semja? Jo, det at parstan bortjas. Den støvan som han heier, hvor skjer, ja, men jeg halte det så, og hun sier, ja, men det ikke så, det på mye måte. Parstan bortjas. Og det som kan henta ui til evia, det som hente ui til evia, være parstan bortjas. Titt. Ja, men god kan ikke bortjas. Det blir ikke til at god feir for at innrømme det at jo, hva skal han gjøre det? Han gjør det da genialt. Han bøkte seg ved Golgata dit.

sottarger. Jag kunde teka i håndterna. Jag parstande kunde teka i håndterna och var en öron och säga vid sämjast. Ja, men kvar är Golgata? Kvar är det för ett steg? När jag ska bodja med. Jo, allt detta som vi läser om. Alla vinn i köknen. Isaias tror jag tror. Alla vinn i köknen. Johannes är evangeliet. Ta sätten och hälterna här vid Tosa. Och han, vi får grätt från om lyngar Kristus här. Allt det som det innebär. Allt det som Jesus. Och i lutne till färgen. Till boje som han överfinnsar. Djäver sig. Han offrar sig. Och offre är inte bara det att Gud säger nu vill det sådja blå. Nej, offre hever ett ändamål. Och det är lutna. Gud upplever ett fullkomig offer. Ett lutnes offer. Då Jesus, han dör inte då han verur tidsen bara. Nej, han vill inte tidsen vi valde. Nej, han djäver sig. Det så tror jag vid mitt landa. Ta ju i Tarkoma efter honom här. Och i Getsemane i havan. Och han spyr kvinn leda det efter. Jesus gör Nazaret. Och så var det Tarfettla. Fattla tror jag. Och onkel börjar ta att försvära sig vid en svåre. Och han säger stick svåre i slöjran. Ska inte människor sådana lugga på enda maktan. Och han djäver sig. Kvöj. Det är färgen, säger han. Det är ett uttryck för lutten. Och vi kunde tidigare säga att det är allt som händer framman undan här i hans säger inte min vilja, men då in. Offre är fullkom. Lampe, lamps offre som vi givet här, det är fullkom. Kvi, det är 100% loje till färgen. Och hendan sottagjeren, lät mig, nu må jag göra som Filip, att som det står här i Amoslasöne 8, öron 5-3, tar lät Filip upp månen, han gick för ut från Jesus Kristi och kundgjörde honom evangelium Jesus. Det är evangelium Jesus dit. Och jag vet att onkel kan ska huxa så här när jag menar, inte hylja att kör det. Jag har hört det så ofta när jag blir flökt i munnen hött. Sämja. Sottagjeren. Och vi kan ju huxa så här att då säger Golgata är sottar steg. Vad mest är det här? Jo, det mest är det är Kristus här. Det är det här snurr sig om. Det är evne. Det är centrum och i ödlandens ner. Alla reser här sottar gärna. Han blev gjort till sin. Han lät misstjärna. God lät alla misstjärna fattla och hetta lamp. Har vi hört att nej, jag lukka läsa det här först, annars för att höra en sång, 4 Korint kapitel 15. Det är evangeliet, det är för att understryka evangeliet. Och evangeliet som säger så läsna här från Ördjajt, 4 Korint 15, Ördjajt. Här säger Paulus så läsna här: jag sätter fram fyra till kombröver evangelie, alltså glädjebojen, som är kundgjort till dem, som ditt eisen tog av i, som ditt eisen stannade i, som ditt eisen vera frälster vi, om, alltså, jag har omkring så satt som ditt halda fast, men det är en trejda, det är att om ditt halda fast vid åren, och är kundgjort till dem, och annars tro till anses. Annars tro till anses. Det vill säga, vi må halda fast vid det här. Kvart? Han säger er, tog jag lärde till konsumt det första, som är ägstning av DGV, är att Kristus döje fyra syndrakare. Det är skriften. Vi må halda fast vid det här steg här vi lid blöva sått vid god. Kan man säga att det är mer så brukar man inte att från rattarskällen nu gera parstan är sämjö. Och tar jag handen av kvar öron och säga detta var steg. Det är det som jag bojar efter. Du bakte det, jag bakte med. Vi mötas det här. Och ändamålet är att God säger nu tar jag handen av det här och säger

Nu. Låt mig nu släppa ett lajat. Till det som man vill. Till det som sämjan innebär. Att god blir god i åkara liv. Att herren blir herre i åkara liv. Vad kan hända? Jo, det som kan hända till er att vi betrycker oss i vårtlösa sämjena. Vi täcker i hånderna. Vi bantar oss här och täcker i hånderna och ser en sämjas vid. Till höver rakt och så är det. Men jag vill ta börja switcha och skjälta fast vid åren. Det som står här i åren till tvejan. Att det inte skjälta fast vid åren. Jag kunde inte knuta det. Annars tror det till åndjus. Jag vill, om man så kan säga, efter att han var bakt och vi golgat han, rejsa och kunna upp efter och färra steg och säga, åh, oh, det var gott. Det var en fantastisk upplevelse att känna det här. Jag vet, jo, synden, hon jag blev rastuskörd och allt. Jag skulle komma in på honom och låta vad det händer och sätta gärna. Och det här följs så öliga väl. Så nu kan det färre ut att du löv och göra akkurat som jag vill bära vid hälsar syndabyrna. Lattar. Ja? Här kände jag till tro och lantjus. Det är allvarligt. Och att Kristus döje för synder och åkara efter skriften. Kan mest det. Vi skulle komma in på detaljer som det tjuvjas när. Du sämjan, hon innebär att vi är en dodja. God dodja och vi dodja. Det är det som är tjuv. Vi skulle komma in på om en av lite löte och Arn färre vid att höra Bethesda-kore som vi torsar mörskare synja, kom till Jesus.

Tors lima skrøyre sammen vi Bethesda-gården synker her Kom til Jesus En opptøk fra samfunnsstenden i 2019 stender her Plattsanger Og det som vi tar oss om i hessere sentingene til ut fra Isaias 3-3 Her og et profeti kommer fram Det jo flere hundre år Arne Henter Men som prægger på at det her vilje herrens, at det vilje Guds som verer utenter ta Jesus døyr fyrir okken. Og hvor skulle Jesus dødja? Hvor skulle God dødja, ha? Kunne vi spørre. God åpenberer, kommer ni holdt? Og i lytten så døyr han, da leser vi eisen jo i Filippe Braunen, kapittel 2, ta igjen vers 10 fram, som menneske så verer han lyen til deg, ja, kross deg. Og grunden han at ja, det litt flere ting vi men mitt land at det steg her god kan semjast vi okken men det trengte at vi bodde okken vi Golgata vi må bodde okken vi Golgata for å få fætter vi semjene fra god så han god sjolver han bøkte seg så lenge han gav seg sjolven Det det som vi leser her i Isaias 3-3. Trubelagen sier åkken jo at det her, hendan synden, hendan opprasteren, hendan her hukmås opprasteren av måte herredømmen, måte kongenen, konge konga, det trångte å gjøre noen til, til bøttene, til avkommet, ja. Og alt det som til ombåer sa det, sånn oppreiseren vi før sa det synd, at vi færre bare ut i syndene, og det ble jo gale tjokk, at til at vi røyna strøyes i egnar med, og Israel ble jo eisen røynt. Israels folk, det så ikke vi jo gamle som ventet, det ble røynt. Hvordan? Jo, på en måte kunne du sette sporen sin, hvor kommer Jesus ikke bare bare regjen? Og løse drobelegger. Bare at han synder fattelig, så kan man si, ok, nu lær meg ordne det her. Jo, i grunden gjør han det, nemlig god, som klæger deg i skinn. Han dreper et lamp, men det gjør han som en fyrbåan til dette lampet som skulle drepes. Hvor blå skulle de uthedlast. Men så kommer han ved loven. Hvor kommer han ved lovene? Jo, det tog at synden var lov løse, etla jeg vil ikke gjøre som du sier. Og hva er godt? Han lukker som skjer det ut i papp. At, ok, nu skal jeg vise deg om det her trovleik. Jeg skal vise deg Adams naturene. Hun må lære det at hun kan ikke forløse seg selv. Loven hun kom til at synden skulle åpenberes. Jeg snir den frie viljen som vi da finner, ja. Det her mövlaget för att välja att skriva det vill säga att bara för att understryka hattar så säger han vi kan ta som ger nu citera Ron Brogé från Örne Tjej tog oss lopa här hva skulle du ta säga är loven synd? God för bjöd, nej jag kände inte synderna utan vi loven jag kände gärna om loven inte säger du måste inte gärnast Synden slapp nu fram i hatt og virka i beboen og alt sin styrende mer. Du utan lov var synden deg. Eller vi kunne si av i åren og åren, jeg har ikke anelse for hva er rett og skreft, utan noen fordeler mer hva er rett og skreft. Og tar jeg så noen fordeler mer at hva er rett og skreft, ja, men så har vi jo nå brottelig nækket at jeg kan stå ut fra, og jeg finner det at hun er en synder, jeg klarer ikke en gang å gjøre rett. Det i holdbåren, nu ganska, ja, det kunde för att läsa själv resten av den här runden och i Ron Brown och tjej. Arma människa mot och allt det, ja. Så, frälsa Matil. Loven kom att understryka det här i Vriokon. Att Okon törvar en frälsare. Så desperat törvar Okon en frälsare. Händan här, händan mynten av Endur løsar han, ha? Hvis jeg anker brådlega sier ut i gøtene, jeg er gjerne bjerga der. Du fyrt i utlandet sier, du skiljer ikke trobleikan. Skal du bjerga mer? Altså, jeg har jo ikke problem. Og det det som loven kommer og forteller okken, jo, vi har jo et problem. Det tog
vi och kontorvar en endelösare. Vi kan kanske bruka det här myntet att myntet av endelösaren hon må hänka och en och knaka. Visst är det? Kvart är knatchen? Det är loven som är knatchen. Ja, annars så har du inte törva endelösaren. Förresten kunde vi i hans här mitten säga att knatchen han fjallst av självare myntet tar hon kymmer på plås. Det är flott. Ha? Men jag vann att skilja det med. Att det blir inte till att säga ja men synd är inte till långt Jesus säger vi över ordna alla det här synda problemet vi må vi känna och är värlig stöv annars tojmar vi inte affär och bort jocken vi golgat det är ingen grund till det toj Jesus säger kom till Jesus kom och bök det vi golgat och det här märker kvart märker det märker det at det samme som Jesus opplevde, nemlig at djeva seg selv, det må vi oppleve, og djeva oss selv. Men kunne vi det? Hva skal vi ha? Vi kaller det fløyre en kjelte av nøy. Og nøy kjelten, hun djever oss kraft til å djeva oss, til å djeva vilje Guds. Nøy kjelten, blålamsens. Og tar man bodger seg ved Golgata, så blir man et bedre menneske. Man blir et annet menneske. Nemlig, ja, ui tui som henter ved Golgata, da vi dodger sammen med Jesus, så får vi da oppleve, opprasjene kraften. Det er det eisende det som Golgata ombord. Det er ikke bare deg. Det er første deg, og så gjør ni opprasjene. Og det er handen opprasjene kraften vi vil ha vært, tror jeg. Men vi tar ikke deg, ja. Vi klarar inte det. Men ta må vara rätt och fylltjan. För att semjan, sottar djeren, ska vara fullfört så må vi göra det samma som godkört. Vi må göra det och ta i rätt och fylltjan som godkört. Och det ligger så rejält. Man kan säga att det är nog så smäl väver som säger nu till undergrunden, hon säger ja men vi må röjna att halta dessa lovena som god har sett fram alltså vi må inte äta som vi inte äta och inte träcka skäft och så är ja och troblasen han klarar vi inte så till ordet nämnt att detta i hessa grön ändå det som ombår en smäla vet det är till ordet smält mittlen grönar örmen och hinnemän vägen det är hingrön hon säger att loven hon är avtid ja det är som ett lov mer och vi det är sånt lov långt och så är ja alltså men mitt i mitten här är själva vävren Jesus som är loven uppfyllt han uppfyllte loven gossa och i totalen lydna ha lydne til för att säga att skriften som säger så läsna lydne är bättre än offer då loven hon säger och kravde hon kravde offer vad säger Jesus lydne Jesus är hettar offer och vi ber om lydne han gever sig över det som vi sa till Janne det som vi läser i Isaias 3 och i lydne så gever han sig över. Hvor lydne så tøtninger mye? Hvor lydne grunnsynden? Ja? Lydne bedre enn offer. Så, ta fyrre grøven av enn, at jeg må røyne halte lovene, og så må jeg bare gjøre et sørre offer, så må jeg gjøre hettar og hattar. Nå enda vi de jødadomene, da. Jødadomene som ikke vidtrykv. Og i mån til, Jesus sier, betrygg til ivittelmoin djev tutt luiv ivittelmoin det her som trygg det at luita sig iver til hans her av alt og ta kan det godt være han sier vil du djeva mar hattar vil du offra hettar og det typer sånne ting ui okkar luiv som han setter sin finger ui okkar luiv trygg var vi ta at djeva honom det iver at bodja okkar enn fyrir vi Golgata og dodja fra hans her som helder okkar fengka. Det är flott, det är alltid. Så enda målet vi offrar någon det är att, om man så kan säga provokera lydande fram och jag det är ju här troplatsen är och vi fejlar och vi offrar någon, här fejlar vi men vad gör vi? Jo, vi är bort tjocken vi känner i steg, vi kolkar det. Det är inte offre i sig själv som är det här tydningar mikla till lydande. Lutne kräver trygg. Det här
detta som vid uppleva vid Golgata. Det här att god han vill sucha en is evigevinsen till han. Ta sucha vid i minten av Herren Jesus lyssnar att han vill att vi skulle rockna och som dig samma vid Jesus. Og kvi er degen, nu Jan sier det her, at god dag, og tog må vi deg snart, kvi er det her som tydninger meg ikke. Tog, god han er livet ved Adam. Adam flattes ikke vi. Det nytter ikke å begynne at bøte opp på Adam og fortelle noen, at nå så eldre begynner å kjøkke der pent. Det som at fortelleren er gruset til at ja, nu måste regna inte att dolka det så illa och så pyntar man anna och så kommer man slöjfju om halsen och enaste maten till er att drepa till er att vi rockna också som dig vid Kristus tog ta tjemer att det här nutja Kristus är löjve att reisa upp och jag vi blir ett annan människa vi blir födda av nutja ett annan nutja människa det är här sädne Adam vi är nästan kallar för han är ju perfekt och han har ju allt lutning som ska till och han är offra han är offervillig han är villig att offra kvätta ska vara det är han präkva och Golgata så det nyttar inte att pynta på gamla Adam men det nyttar bara att till er dräpa och det gör gott och alltså andliga händer ju det här tar vi bort jag vid Golgata ta älta att det gamla människa och kan vi rockna som det och vi kunde rockna och kon att leva ett nytt slä av liv nytt like a liv samma med Kristus eller oj Kristus för jag brukar ta rätta uttryck det Adam han Adam klarar inte att uppfylla lagen färdigt alltså det hon kan bära uppfyllas om vi det är så oj Kristus oj nytt Adam god han godtar bara Jesus. Och han godde bara Jesus och hans är avkom. Nu kunde vi inte citera. Jag säger Strujald Rush. Vi hade det i hända sändes liv och skulle få läsa allt. Jag säger Strujald Rush. Och jag kan ta oss här om det här avkomme som han fär och i arv. Och till vid tar jag vid hemma bakt och vi Golgata. Och det kräver trygg. Vi ger det vid trygg. Ja, vi har läst Rombrau 6 nej, omkilda, Rombrau 6 Örende 6, vi var Rombrau 6 ja, nej, men skulle vi lycka täcka Örende 6 vi, det passar till och jag ska föra, men här ständer det men nu är vi lost från lovene, vi tar vi ju är dig för att vi så fyr helt och fänka så vi tärna och nutja hot antans och icke av gamla hot bökstavsens. Jag vet inte om det här. Samma länger ner, loven är inte avtidsen, det är bara maten att utinna loven upp på som är brött. Man kan för att sätta sig vid lovbogen och säga nu må jag hettar och nu må jag inte hattar. Och det här ber jag inte till. Du snackar ju vid gamla Adam då. Hin maten till er att dödja samma vid Kristus. Till er att rockna sig dig samma vid honom. Kvär görs du till honom? Vi kolkar. Vi semje stegi, her god bodje sin nir, her vid eisne kunne bodje okon, her få vi

Og hvað hendur? Jú, ta hendur það sama som hendur við Jesus, nemlig hann reis upp aftur, og sama við honum, eða til að við dodja úr honum, svo vera við eisni uppreist í honum. Og ég upplifði það, þá ég lífi her, þá ég dvölji við Golgata, svo ég et annað menneska. Svo det ekki það gamla som ræver. Það merkti ekki til að ég kjör fæl, men það merkti til að það god kjemur og býr með offer. Ja, hann sé það svolítið, ég í rætta andanum, það ekki problém, ég Vi skæva gamla andan nemlig vi gamla Adam. Yeah, so why this me to me watch me orche og då da. Det her trubladjen Trubladjen at det her vi okkon. Vi plava ja sint. Det var sku stu hevet. Er du plava ja sint alkohol og gin og slæter ganske det her vi sjuk. Altså det altså som or guds eisni nutja sement. Vi snakkar ikkje berre om det at lovene er gamle sement. Jeg fulgte av etter lysen her om hevesjuk og mitt landa. Og nå som vent. Ha? Paulus tog sånt. Ja, men altså, jeg spør menneskens litt. Jo, det akkurat det som troblasjen. Det som jeg har sagt alle togene. Ja, det menneskens litt. Det adamst. Det ligger i genen nok. Og så kan man si, ja, men altså, jeg klarer ikke at stekkes ned. Og her kan man så se at en interessant spørning. Togen sint større enn hele janten? Ja? Det nytter ikke røyna, eller blod, det ligger øser, eller betaler avlåt, eller det kan se sammen, og røyna ikke syntes, eller ikke syntes så illa, kan man si. Ja? Nei. Det her, at djeva seg iver, og Golgata, bodja seg ned, og liva og dvalja her, til svær. Og det som mange som opplever det her, og det ganske mange som har opplevet det, men jeg var glemt det på en kram alt. Det alt det, nå nok, altså, hvor skjer det, nå tror jeg ikke mer. Vet du hva? Han som begynner et godt versk, og i tikkene, han skal eisne fullføre det. Men det tredje av, her i løvene det tredje av, at du dvøler, vi semmer steg, Golgata. Det annars blir det ikke til. Annars det sånn at at vi da var hårst og glemmer den. Ja? At det at vi da var trodde lønnes, så det som vi la oss her. Og i 4. Korinth 15, annars trodde tid til lønnes, sier han her. Da vi vidt bodde om vi gulget da, så ble vi nødt mennesker. Vi faktisk flytta inn i et annet rujtje. Så lukka takka at skriftene til at åren og vi får enda hese sendingen at hun langt og kom som vi slengt til Kolosserbrevet. Nå får jeg lese her i Kolosserbrevet 1 fra ørende 13. Adam, han bor i en myrskursens rujtje. Sinden gjør det da. Han ble tvættir ut ur ljósen og det som hender til at Gud ser okkur, han elskar okkur og han elskar okkur svona ekki og han gav sig sjálf han gav svona svin fyrir jeg kvart han som trur og han skal ikke fortapast men det var evigt liv og til jeg leser vidt hvis vi tekker til døren fra ørende 13 og Kolossbrann det her stendet at han reiv okkur fra valde myrskursins og flotti okkur inn og i rujtje elskaja sonarsons. Og i honom hefa vid endurløysingsna fyrirgjöving syndana. Og at det her endan endurløysingsin så ølja, jeg kan kanskje sværa snakka inn i patia og jeg ser sendingsina men det ølja tutningar mig tog rættar sætsina som vi tåsar om Janne hon fungerar så læsner at her skal en refsing til hva er refsramman fyrir en syndara. Trubladjen så sånn at når vi lier at sitte av domen og tostene kunne vi begynne det er så god eisen. Så hva gjør god? Han endurløser okkon vi at leta refsingina falla av seg selv og sånn Jesus, dette lampe som vi la oss her og Jesus tror jeg tror ikke ber sinta skuldene sinta refsingina Asi. Vi fua fyrirgjöving. Vi bliva rattvísgjörd. Vi blói hans her. Ha? Hvis vi ganska
lesa enn her i Kolossbrannan 1, så hoppa helt nýr til ørende 22, her stendur her. Tykkun hefur han tónu gjørst sottar og i holdslíka mi hans herra vid eian. Vi har fyrir at tykkun framfri ásjansuina heilu, lúdaleis og ólastandi. Om tid vera verandi og i trunne, grundfest og fast. Ja, hatt det treita. Treiten fyrir jeg få fæter i jysen her at vera verandi i trunne, grundfest og faster, og ikkje leta at det kan vika fra vånene i evangelien som tid har hørt, og som er berettiga fri ötlenskapning under himmelen, og kors tænare er Paulus, er våren. Det som suttje i jysen her tid, det at du skal ikkje halda til at bæra og hva segjen, at du einafer har møtt Jesus her. Ja, så öll problem lost. Du måste dvölja vid Golgata. Du måste halda fast vid det verande och i trunne av hessen här stjärnum som god mötte där. Det blir inte till att du att han och du har gjort sämjena vid god säger, ja men hatta var fint vi tackar för det. Tack för strug och farväl. Nej. Det är inte farväl då. Då han teker ut under hånd och han säger kom nu. Lä mig nu leja det. Hända vägen. Vägen som äter det som vi låser här. Heila lejt. Och att vara lydaläs och olastad. Gosse kan man ta? Gosse kan jag bli lydaläs? Ongan fejl, ongan näka. Jo, det är vi att välja och just här. Det är att gänga och just den här andanen, just den här heila i andanen som äter Jesus som gav sig självan. Du ska det är just den djäva med självan. Vi tryggf, detta kräver tryggf. Tryggfen jag kommer bli sånt, hon blir avpröva. Hon, något som det kommer upp av oss som säger, nå, vad vill du nu? Då är jag bara att svär, herre, jag vill din vilja, jag vill djäva mig en av er. Jag vill dodja som han vid här. Det är typiskt och i så röntgen som vi gänger och gör någon. Ja men tryggva, det här betyder bara trygg på Jesus, visst det? Kvärt, trygg kvärt på Jesus. Ja, ett annat del. Ja, det är ett eller annat annat vi. Och själva. Är han dög? Ja. Du må tryggva tog, nu ska jag ändå visa den här åren, du må tryggva tog att Jesus dog för dina synder. Och tryggva tog alla togina. Eisne tog och ge synden och frästen kan erblava dig. Ta kan så säga Jesus, jag kan inte själv. Jag djöver mig till togin, laj till mig. Och det här är en lösning av det här, att gänga i andan, att leva i hela andan. Och det som är genialt och just nu här att han som är fräst av han dör. Han är dejer, då är dejer i vi fyra frästingarna. Och sådär så här kunde vi citera Paulus i Dutch Gwende. Alla tugorna. Ha? Kui, tugor blev fräst av. Men då är jag flyttet till detta lampa, detta offer dig av Kristus. Då är jag en av fyra fattel vid Golgata. Nio vid krossens fot. Så kunne vi suttje okkur deg sama vi Kristus i utrykv og i fullen alit av Jesus i ödlen omstav så kunne vi genga den her frels og vegen ja jeg halte til at jeg er ferdig at sige at hendas sendingen kommet at enda og tusen takk for at tid vil du lusta Sen den är ändå sent torsdag klockan 12:00 och midnatt och midnatt och du kan färda in och hemma så in där linden.fo och här under gamla sändningar här kan du finna dessa sändningar och vi har sån åren så färdigt att säga tusen tack för mig, tack för mig.

0: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All in

Yeah. Like, call them, let them bring their own.

0: Hey, hoor maar, hè?
1: Best.
0: Ik vind jij een smartste microfoon, want ik kan kijken rond achteraan. Zat om papi stam als wel, man. Zo, om is dat je bij Tosa mitt i hela, så det syns på att röja i färg, men jag hade tack och uttäcka som jag täckte om man för att ta jag i Tosa nock. Nej, till tecken som jag känner mig så är det David och er sonen till Daja Han och Jon och Thomsen. Och ja, det är underligt att stanna här på ett. Nu skulle det vara fantastiskt för att komma och brukar ha en som har lust på mig till fall. Jag vågnar att hända lösen här vid till uppbyggning och till ära och till Jesu namn. Ta i ren skriva till mig, ren hammer och skriva till mig, hejdå till tusen fotlad, tala till ett morgonmöte, ja. Min första tanke var som så är jag inte synd för onkel det. Alltså jag är hudra till mig, ja. Men så kött kom vi till tankarna så kom jag ihåg som Paulus skriver till Timoteus och i 4 Timoteus är bra 4:12. Här skriver han: Låt ångan vandra till för att du är stunkor. Nej, vi är

Om sum trykva fyrdømme vi tællu vi apporra vi kærlaga vi trykv vi reinlaga. Så tamu skinningen kunti skulle bruka mer. Så if our lighta er annar skinningen og tavar sum mian de lighta sum skinningen at if our hooks us into Paulus og Louis jo honum og kosso tær upplivingar han heyr ta grundaje lei grundaje fyrdømme hans er brøv. Og det var sånn som herfra at jeg husker, hva skal jeg at jo, her er også som jeg faktisk gjerne vil gjerne sige, og som jeg sige som tungt om her til sin støyne. Og til jeg med så til versen som jeg gjerne vil grunde av i det, og det finner vi i Filippe Brannum, kapittel 3, og det er vers 14. Flippbrev er fantastisk bra vel til underfullt. Men han skriver, Paulus skriver her til samkomne i Filippe, men eit gjer jeg gløymer til jeg som atanfri er, rett med etter tog som framanfri er, og støvne mot malen syreslønna som god av hattende hever kattlokken til og i Kristi Jesus. Og alt det er vel alltid vi er et rettig åhåverst vers att lyssna till mig. Så jag inte några negativa hörsta därför att kristendomen han är inte en religion. Det är en relation. Liksom tycker folk som är hos Rannäck och så kan man spela sån katamondrarna. Jo. Kristendom är kanske religion och tyfrån när vi tar va ta hela året. Vi tar några syvänjer. Vi tar va nästa, vi tar dopen. Vi tar va brevbrådning. Men så hur är hon en relationer, hva er forholdet du til? Og det er vi akkurat daglig deg. Det er da vi ganger vi hver morgen og vi kunne vite at Jesus er god, han er vi og han stoler oss. Og da vi så snava, da vi fettler, så retter han oss denne hånden, han sier hva skal komme opp at vi ganger vi er. Og akkurat vi tog hvor Paulus skilt då han mötte Jesus av vet till Damaskus att han skriver och i början av versen men ett gerie i glömmer det som att han fyr är till rädliga märskvärt efter mina mening rädliga åhörst att han kan skriva det tog jag kanske att några tycken är i samband med mig här tar jag och lyser brunnen till Paulus jag också, okej Paulus skriver som du sådana först tog. Och han förklarar för henne då. Han förklarar för att han sa obegriplig, men det är svårt att mer än så. Paulus han skriver han skriver som de säger till men för att skilja av versen så alltid vi måste ta oss in i kontexten om dem. Till att göra bara lättare, men det är inte så mycket större i budskap som Paulus skriver här. Så om vi tittar i vers 5 och i vers 6. Här skriver han jag är omskåren 800 dagen av tjo Israels, av att Benjamins, hebreare av hebrearen, efter lovande fariseare. Så ojen var det, att i lovet är samkomna och rättvise efter lovande var det olassat. Att Paulus, han har några sina krediter till sina, att tar man läser det så är det okej. Paulus förklarar kvar ner och han har ett synder av, tas man här säger, har synder av toja. Och men ta ärligt det så också, okej, att Paulus. Att först och främst Paulus är klar på den här. Men det tror jag att, kanske tror jag att vi tar biblierna, vi tar nya testamentet. Och här brunns av Paulus, här möter jag honom som Paulus. Men om jag inte går om hur så samkommer han, hur är det? Där finns det samkommer, ta till henne. Att plus oss, nu ska jag ner Paulus komma till dig, ja? Och han ska börja skriva till dig och röka ut till dig och säga liksom, hej tid. Bror och syster, jag ser inte vad de gör och här är några ting som har lagt mest. Och jag tycker att omkring vi redan såg till att huxa. Det är Paulus. Är det han Paulus, alltså Saul? Är det han Saul som la efter oss, som är ätsökt oss, som är vid att sätta oss i fångsel? Alltså, vad ska han som vi säger, Jota är steinisnös och Stefanus? Alltså, ska han som nu komma och säga vad vi ska göra? Alltså kvar helt till hans väsa. Och är det också med att vi kan kalla skilja det?
Alltså, nu, vi tar kanske inte om det, men det är till kristna vi är sökt i Etiopia och i Nigeria och Ölandäggs. Och till Taimon är det kanske öliga ring som onker som har förvärat efter Taimon och kanske drivit några syskon till Taimon nu ska komma och vara vitt Taimon. Så det är inte bara när karaktär vi läser Bibeln, det är verkligen hänt. Men det som heter Jehu Paulus är några som är Trösters, det ger honom en av forstöj som det var åkon här skammast vi. Paulus vet det. Han vet att början så är det som möter han när han måste. Han har mött folk som säger, vad ska jag? Vi måste säga nej. Du kanske kommer ett lag. Vi vill ha några vissa kärer till att kan som är en fettla, kan de två en åkon och tror en bara samla åkon så du kan fänga också något. Att det här är väldigt en väldig öktig av tajmarna. Och Paulus vet det. Men hur kan han så skriva här? Men att ger jag i glömmer det här som att han följer. Han glömmer inte på att han måste säga, vad ska det hit? Har det inte alls? Har det varit så jag tänker? Nej, han glömmer inte på att han måste, men hellre på att man kan lära av forskningen. Men av forstøyen skal ikke tinge han. Det skal ikke fåre honom fra hans her livet ved Kristus. Paulus har en radikal omvending. Og da han møtte Jesus, han får 100 forskrader, og han får atveien himmelen. Så han har skilt at han har gjort feil. Og han skriver en tag om et enda hans livet. At Jesus kommer frelse av synder, og at han er hans største. Han skilder. Men omkringsvekene så har han skilt at han har en oppgave. Och innan du gör det att ta kristna livet till inte en bärare religion till sin relation. Och ta goda vittoria är att till farmalare som sitter på det. Ta ärlig spulten av er. Ta det av er önig och till religiösa maten. Jag säger inte religiösa linser till att är käka i strattande och gläser och sin folkaskan och tror jag att hur så kristendomen är bara religion som gör mening och mot är religioner så är det ena som är standard, ja. Och det var inspirerat så jag lyser något sådant av troarvärde, ja. Men det och min jakt efter troarjotta så har vi lov mig sådant att glömta personliga. Jag har glömt att det är det först och främst att baden till Kristus, ja. Och tar jag lite där så har vi skiltat religiöst. Jag har skiltat, okej. Okay. Jag ska Paulus skriva här på att vi tar till bära Jesus som frälser. Ja? Han skriver nämligen i vers 4. Och här skriver han, ja. Ja, jag har något här som jag kunde sett lutmuna till. Vi håller till någon vi. Helt och nägar annars jag kunde sätta lutsuna till hållte så kan jag ta mer. Alltså, om man kan hälta sig kunna sätta allt så ut av sin egna läggare och sin egna håll så kan, inte, så kan Paulus ta mera. Men det är inte ta enda mål i er. Nej. Han skriver så här att i vers 6 och till vid 14. Han skriver: men ta som värmer vinningar har er för Kristus har skuld rakna för tap. Ja, sannolika. Och i rockne allt för tap mot tusen som mängan mer i värst. Att känna Kristus Jesus herramån för i kvarst skuld jag har misstat allt. Och jag rockne tap för i skatten för att jag kan vinna Kristus. Och vi har funnit och i honom inte vi rättvisa mynda henne som är loven ner men vi rättvisna som är vid tryggf av Kristus. Rättvisna från gode som är grunda av tryggf. Såleis skal jeg komme og kjenne han og kraft opprørsene hans høyre og samfunnet løyengar hans høyre vi til at jeg vil gjøre hånd og løyker i deg hans høyre. Om jeg tar kun det nok til opprørsene fra en og deg ikke at jeg har vunnet her langt eller fullkom langt men jeg støvner etter tog om jeg tar kun det vunnet her vi til at jeg selv er vunnen av Kristi Jesus. Bror, jeg halte ikke til om jeg selv vann at jeg har vunnet det.
Og så kommer jeg til vers om at det. Men jeg gjør det. Jeg glemmer meg til som at han fyrer. Rattet meg etter tog som fyrer frem han er. Og støvnet et mot malen til syreslønna. Som god av hatten er og kattel åken til vi Kristi Jesus. Så hvor er akkurat det verset her bare så særligt. Hvor det ligger alt mat vi tog at han, i begynnelsen han sier han kan glömma det som at han fyrer. Ikke glömma det alls hendte, men glömma at han lasst av tog og han förvojar. Han støvner etter tog som er för framman. Og personligen tar vi ja, ta jeg av en lyskjeder, da. Ta vi en lyskjeder også. Ok, dette kan jeg bruke, men jeg føler meg ikke, Jesus, jeg kan at jeg passer oss ned. Jeg føler ikke at, mye, at jeg kan ha samfunnet med Paulus uttøy, her han sier at jeg glemmer det som 18-4 gjør. For at omtrent så har vi haft det veldig rykt med meg selv. Jeg har haft det ulande tungt, da. Jeg råkner vi at øtta åkne her inne har kanskje haft egenringende, ja. En sån där man vaknar ska jag syna sånt. Har stund och fjattar efter. Gott man kan inte ha nu men. Och man vaknar för sent. När jag sitter morgon med att känna för sent till arbetet. Och tippa så vis. Dörren blir värre. Jag har haft sådana dagar. Och när jag har sådana dagar så blir jag så tankarna, så rötterna kommer till mig. Alltså, jag ger också min spurtgörst, jag säger också min spurt sagt, jag ändrar stövet som min spurt vid ända av ui. Och så kommer jag till tankarna att säga, David, hade jag inte så smart för det då? David, hur skulle du säga det? Hade jag inte så gott för nägran? David, hur ska du ändra dig så stövet här på ett? Hur ska du ha syndrom? Alltså, David, kan du inte bara ge dig rätt? David, kan du inte bara... Gera det som är kristna är att gera och föra det som är penare. Och så en dag till någon tar man till hem och man är bara färdig och är samtidigt som pratar för sång och skriver. Jesus, jag kanske kommer att tunda. Jag vet att vi blir två sådana för sång, men jag följer mig så illa om mig själv om det som jag görst i det. Jag vet att det synd är sikkert kvann det. Jag vet att Jesus är en negal kvann det. Men i det är det blivit klart för mig hur så illa jag klarar mig. Och jag har så ringa samvist om det. Att... Hur får jag tacka till morgon? Jag får skälla till det här. Jag har alltid att jag får i sång nu. Jag får läsa mig sångerna. Jag får tacka till fånen. Jag får spela näck från negativa fån in till sånne. Så jag är inte nöjst att tåsa vid det. Så jag är inte nöjst att konfrontera det. Och sen... Älskar inte ägget. Det här klarar jag inte bara nu. Till öllvita att ta en man läxa och sova och en notch där kommer så är allt nåsigt. Nej, det är inte så jävla viskar. Det är en rätt vanlig logik och rätt självdestruktiv logik det här. Men hur är det så här? Hur är det så här? Till när jag går spår nu. Paulus, han har haft sina forskning och han klarar gänga vågar. Han klarar att strömpa av. Kristus, han är Kristus. Jag är Kristus. Och jag är snö, mina fejler. Men hur klarar Jesus inte det som Paulus säger? Att han glömmer det här som att han får. Hur ska det här hålla mig så fast? Känner jag på spårning. Om Paulus klarar det och han är Kristus. Och jag klarar det inte, men jag är Kristus. Och Kristus inte bröter för mig och för Paulus till att Paulus var snäck undantaga. Så man har också skäl här. Man har också skäl vid hur jag har skilt det. Man har också skäl vid hur jag sitter med själva. Det är en skriva att om en är Kristus så är det en ny skapning. Om att jag har skilt det. Jag har sett det. Religiöst. Men jag har inte skilt det personligen. Jag har inte skilt det. Min samlad är inte långt i Kristus. Nej, jag är inte med själva. Han är i Kristus. Jag har Här är skilta, tack och spurningar. Och det är det som jag säger som så tungt av mig sen stenar, sen stviknar jag att hävda det här. En sanker som har attvändat mig i livet för att jag är småbarn är Jesus kom in. Jesus kom in mot hjärsta. Och det är alltid så fantastiskt. Jag har alltid sett att jag kom in mot hjärsta och
lägg sin borsta. Och jag har alltid tagit dem i förtäcker. Alltså, att ta och vi är blivit frälsta. Ta vi blivit frälsta. Så sa att Jesus är suttje. Jag vill känna att jag klarar inte det själv. Att jag har rätt att se mot allt av mig själv och min elaga. Men jag klarar det inte mer. Så gå. Kom in. Jag ska öppna dittna för dig. Och så kommer han in. Man öppnar dittna för honom. Och man gånger in. Och ja, till skit. Till skit till mig som vant. Det tror jag att det tar man inser. Man inser att man är inte rein. Man är inte heilad i sig själv. Och så börjar hela Jesus. Det är inte alltid lätt. Det är inte alltid stort lätt mig. Men det är nejligt. Och till det här vid Jesus är att han lovar oss att ta det första mot honom så är vi alltid själv. Vi har han alltid vid oss. Och som jag är resten nu säger att vi har kinsköken i hjärsta kummerna och man säger till skiten så vill jag färga ut. Och så kommer man till ett annat rum här. Jesus, han ska akkurat här gå i. Och så kommer jag slå i fyra. Jesus, hur bor jag visst ni? Jag snäger andra rummen och de mer. Hur ska jag ta en hund rum och visst här är... Hur snäger bor jag visst ni? Och Jesus han sänder sig, alltså... Ett nästan liksom. Vill du komma här till? Vill du komma så länge? Ja, jag vet gott att jag inte är rent här inne, men... Vi måste färre ta det i djöknen till dig just. Jag vet att det är nöjligt. Jag vet att innast inne är det här som jag vill. Men jag kan slå där inne. Inte bara nu. Kunde vi gå och visst här hos Ammaren. Jag blir det. David. Kvart helt och till är så farligt som bor här inne. Kvart låter du mig inne. Och ändå om den så är det att du måste öppna. Öppna detta för mig. Jag vet. Men, sagt Jesus, inne här är en önskap. Här är en önskap och en mysker som jag har gått. Jag har rönt att tråka allt som jag kan in här. Och jag har gått där, jag har stånkt där. Tog att er bänken. Er bänken för dig till. Jag vet att det som bor här inne tar klar i er styrra. Att om det här kommer ut så är bänken fyra att det här får en ledja till det som du har gjort här. Är bänken fyra att det här får att svara till det som är god vi. Så jag kan inte slå där in i bänken. I torrits. Jag ständer och säger. David, hver fyra önskap har du in här som är så äggvistlig att jag inte kan ta den väck. Vad är det för muskler som du är så bänkig för att ljusa till mig för att klara skolan i djöken? No? Jag vet inte. Jo, vad ska jag vet? Det är bara till att jag skammast vid det. Jag skammast vid hur som bor här inne och till en årsak att jag gömt. Att allt ska sitta så gott ut. Det är så behärligt. Jag vet hur behärligt. Men alltså lovar jag att det får vara behärligt. Ta vidare ut. Vi vet att det finns inte alltid behärligt eller lagt. Och jag ska stanna här och ta oss att det är kanske behärligt i era färdjöken som trångt mig. Det är nej år, men det finns inte att ta oss. Det som händer till oss som vi tyckte, det är det som är hina och sjuin. Att det säger, fullt nog. Kom in, va? Och han får igång det. Att han var lite bullrubbra. Han får igång det. Att det som är var mest bänken för att det som är har runt igångt. Så att det kan sitta gott ut. För alla andra. Att det som vi är så bänken för att andra skulle sitta. Han skommen, han muskler. Att det skulle rensas. Jag hade att vi ofta glömmer det att muskler. Synden som hon är för bara valda och ta vid er bänken för henne och vid djön till vald. Ta vid skammas vid honom och säger man, okej, okay, skammen för valda om er till jag vill inte ha något annars ska sucha heta. Och om jag blir kallad till att
arbeid, eller jeg skal kanskje gjøre tjeneste i løftene, som krever at det er vant i erfri, at det er kommer ut, så sier jeg nei. Så jeg tar for å lette, tar for å lette til myndene som folk sier meg, tar for å lette til. Men ta for dere fra å tjene, ta for dere fra å leve som god, ta for dere fra å kunne glemme det som at han frier. Og hon hefter seg fast i okon, og det blir tungt. Og man røyner, og man røyner, og man røyner. Og, men hver affæren er, da får man færre skritt fram, så sier man, hva skal jeg? Jeg er den. Jeg er her den, og jeg er tog at du hever ikke lova, Jesus sier. Og jeg får jeg være her, ikke til lova om den. Om det skal være til søster deg, så være det så, ja. Men ta i lov av Jesus, han får gångt. Og til, ja, du er stav, men hinn er så inn dit, og hinn er så inne. Tan vissa og tan gleden av vite at nu kan jeg kan tjene, jeg kan tjene. Jeg skal ikke være bensjen for Jesus, jeg skal ikke være bensjen for at det skal komme fram, att han ska visa sig en ordentlig ringar tog eller kända ska vara att han ska lägga något. Nej, hon är här inte långt. Jag lovar Jesus igen. Jag lovar hon in. Jag kan gänga ut i friden. Jag kan gänga ut i vissna. Och jag kan tjäna honom. Vi är kattlade till att tjäna. Vi är kattlade till att låsa inte och vara god i kvinn annan och uppbygga kvinn annan. Älskar kvinn annan. Men om detta som vi går med här inne som tinger okkur, skal hefða sig fast og skal fóra okkur. Hvordan kunne vi ta liv av katten og verdia? Hvordan kunne vi ta? Bøyblant øyla klar, vi kunne ikke tæna tæna herrunni sin. Da kunne vi ikke, vi må være eilig vi okkur sjálfi og det er så oppgjæðet, men man må taka det i alvor. Og a standa hinn hans sjøyne og a sia, hva skal men Jesus var här för mig. Han hjälpte mig. Han var vid mig. Jag var alltså själv. Och nu kan jag hjälpa öron som är runt om mig. Vi tog samma. Jag vet inte hur snäck jag tycker om vi vet men till ungdomsmöte lutna till alla här är jag ofta förbunden. Och det är en ära. Till en framgångar att jag släpper mig förbunden. Jag älskar att jag ber för att jag tog att ofta när så har man bara brukt för att lusta. Vi kommer samman, men vi är ofta så ensamma att lycka. Och så är det till unga som jag känner, till nek som kommer och bara har brukt för omkring annat, då sa vi. Och jag har som tid känner till om det är någon som har sort melder i hötterna till att få också gänga upp. Och, så kör till två sa vi omkring om det, så är det som, ja, jag tar det. Att ha lösning. Liksom. Det är så enkelt. Att vi må vara här för att kunna göra. Och till och med att säga att nu tar jag läsa det Filippe 3:14. Men att jag är glömmer det som att han för er rätt med det tog som framför er og stevne mot malen om til syreslønna som god av hattene hun kallet nok til i Kristi Jesu. Så kan du sige, amen. Amen. Jeg er vi her. Jeg vet hvordan det er nå. Jeg lever ui tog. Ja, jeg har gjort mine feiler. Jeg vet jeg har gjort mine feiler. Men jeg kan lære dem. Jeg skal ikke være bensje for jeg blir hala over at jeg helt nattig tog at jag heter hur plåga mig och blir vi plåga mig. Nej, jag är fri i Kristus. Och jag blev fri vid att lova honom in här som är all sin heje troade för att påra lovning. Och titta här inte för jag är nog kunnat här inne att lycka mig kväpa ska vara att om titta och öjta för att tärna. Alltså jag ska vara helt enkelt. Jag är alltid mer så nervös som en liv som bänt åren i trackar upp er. Jag har talat till mannfolk om det för, men det är så dejligt. Det är så dejligt, jag har alltid.
Og det er ikke tøy at jeg nok måtte komme for oss. Nei, nei. Det er tøy at jeg og mannfolk, jeg skiljer dere logikk akkurat som det er fantastisk. Men jeg skal tale her, ikke bare til morgen møte, til noe annet. Og, men jeg tykker jeg at det var en rett, at det er rett og tøys på når jeg ble spurt. Tøy at hekta hit. Men det hilt mer atter så langt. Det hilt mer atter. Det gir meg sånn økta at jeg ikke var verdig, at jeg ikke kunde. Men enda annet enn, og så er det takk, så spør jeg, hver av åkken er veldig verdig, og så vil jeg stand her oppe, eller skal være her. Ånden av åkken. Ånden av åkken. Det bare i Kristi Jesu at vi kunne være her, at vi kunne samles, og vi kunne ha en glede da vi vakna kunde. Det bare vi hånden. Så loven din, lov og linner. Ja. Jeg vågner at, og jeg blir fri at det var akkurat fast skilt akkurat. At det finnes akkurat fri. Og jeg vågner at jeg heter virkelig oppbyggen. Hva fatt bare fri? Om det så skulle bare være fri en person, så har jeg vil det til å være tabust. Man god sikt ikke noe for å gjøre.

Ja, glömde jag säga till att sms-kipan hon är öppen, så det är välkomna att sända sms in att väl trus 13-24. Det kan vara vi med 20 gånger, vi sang i kjön ytla och spåren inte ganska. Och vi är färre i morgon att börja vi. Jag valde Sanchez Bojrande var det helt nödvändigt sanker vid Olavur Wally Olsen och Jonas systrarna. Olavur har gjort läge och Charlotte och Wally Olsen har gjort åren. Spurande var, vi har haft några vårliga dagar och det är inte frist i morgon, men det sprester undan om oss, så vi får höra hända sanken. Spurande var...

0: Nu færdig jeg å bjøve Jens Gårdløkke, daglig leier I Krabbamassfellene. Velkommen. Velkommen, Morgon. Takk for at du komst.
1: Ja, takk. Så. Det vil bli byen.
0: Ja.
1: Det ordentlig godt at du får lov å si han og grår.
0: Ja, du har arbeidt landet I Krabbamassfellene.
1: Ja, nå har vi vært, første mai har vi 60 år.
0: Hva det?
1: Så jeg har jubileum I fjor.
0: Nei.
1: Så jeg kunne jubileum.
0: Tog en gang kjøtt,
1: du har.
0: Ja. Og det som jeg husker om, det var helt, det grunnleggende, spør jeg det først.
1: Ja.
0: Man hører om krabbamein, og det kan høre dem. Hva krabbamein?
1: Ja. Krabbamein en sjuka som oppstender I kjøkkenen og kjøkken. Kroppen kjøkken har bestemt av nekvom millioner av kjøkkenen. Og en kjøkkenen, hun hever, så alle kjøkkenene I kroppen og kjøkken har hver sitt arbeid igjen, det Og så har det hver sin livet tog. Alt etter hver kroppen og der skiter. Og en kjøkkenen, hun døyler seg. Hun gjør en nødvendig kjøkkenen, og så døyler den gamle kjøkkenen.
0: Oh, ja.
1: Og så holder kroppen seg ved lykke. Og kroppen, han ender nødvendig seg alle togene. Og det husker vi slett ikke om, ta I vidt.
0: Nei.
1: Så ganger hver dag vår, og kroppen han arbeider, og hver kjøkkenen gjør så ut arbeid.
0: Fantastiskt,
1: ja, helt otroligt.
0: Ja.
1: Men vid kvarst så kan en feiler komma I en kikna. Men vanliga så klarar kikna själva reparera sig själv om det kommer en feiler I.
0: Ja.
1: Men vid kvarst så kan det gänga galle vid det att ta kikna begynner att döjla sig. Hon öjra döjla sig till tvär. Alltså ta här den gamla gång till gruntar och ta nutja fortsätter så. Men så vid kvarst så kan hon föra att döjla sig och bli via döjla sig och bli via döjla sig så är det sånär att ta uppständer en knutor. Det behövs inte att blöva till krabbamöjen, men hessen knutren kan blöva till krabbamöjen.
0: Oh, ja.
1: Och det sålles när krabbamöjen uppständer I kökningen.
0: Okej. Okay.
1: Och till näxt slö av krabbamöjen. Vi tar en över 200 slö av imenskonslöven av krabbamöjen och ötligaste slöjen har en ekvar undergrupper.
0: Så det finns en hopp
1: Och allt efter kvar I kroppen och ta sitt och så kallar man det upp efter här som kroppen och ta sitt. Som dömes visst nu har vi det här krabbamöjen I lunkan här och en kikna är begynt att döjla sig och utveckla sig till krabbamöjen. Så är det där lunkakrabb.
0: Ja, men jag tänker, alltså, man vet inte hur det händer. Alltså, hur är det knappliga för det?
1: Nej, det vet man inte hur. Alltså, det kan vara en imiska årsaker till det. Det kan hända en fejlor I kiknena. Och det kan vara orsak av imenskon ting och det kan till dömes vara av till dömes röjtjink då vet man att röjtjink farligt och att det uppständer en fejlor I arvamaterialen och I själva kiknena tog att hon blev vi att få sån skejande stoffer I nöjse som inte skulle vara orsak av röjtjink till dömes det som vi andade I nöjokorna och det kan vara av öron ting och nöjse det kan vara en krabbamås elvande stoffer.
0: Och man äter kanske?
1: Det kan också vara också man äter. Det kan vara solen som gör det.
0: Oh, ja, det känner vi.
1: Ja, det känner vi.
0: Ja.
1: Ja. Så, och det kan vara alkohol. Och det kan vara det som du säger, det som vi äter. Alltså det är inte alltid det som vi äter är sunt eller är gott för oss. Du sa inte att det som vi kör I munnen det är akkurat som motoren till oss som ska mätaren som vi till oljan faktiskt som vi är. Som
0: ska
1: hålla gång till maskinerna. Så det är inte lika mycket varför olja vi kör I motoren.
0: Nej. Så det var avvärst, ja.
1: Så krabbamöjen, I principen kan krabbamöjen uppstanda alla stenar I kroppen. Alla stenar här som kycknar är, och vi tar av kycknar. Alltså vi uppstandar av kycknar faktiskt.
0: Yeah, yeah.
1: Så krabbamöjen kan uppstanda alla stenar I kroppen.
0: Ja, yeah, så det är fel som det så kan det komma.
1: Yeah.
0: Men man vet helst inte hur det har blivit öntarsta eller annat. Det blir inte öntarsta. Det blir en sån svottlare.
1: Nej, alltså det är nettopp det här vi att alltså kycknar tar kun döjla sig och döjla sig och döjla sig och ta händer en fejlor men så behövs det inte hända mer än det men så tar och I kycknar tar kommer en ordentlig fejlor I kycknarna så att hon döjla sig och döjla sig och så begynner hon att uppföra sig sjukt eller vad man ska säga det kan vara en gåvarsta av knutor det är bara att kycknar döjla sig och är det bara lokalt alltså det spröjar sig släckar eller näka det färdar släckar ut och I vävet eller näka det lite bara här koncentrera er och gör någon knute. Och så kan man ta hamn ut och så är det borstor.
0: Tror jag att du kroppar man kan ägna dejlas färre från en någonstans och ägna sig av kroppen
1: och ägna. Ja, det tar ut kroppar man hela tiden och det är faktiskt tog ut och ägna kroppar man alltså tar man upp det i kvar krabba man vär för nacka man sa att en röntgenbild så så luktes det en krabba till tog ju att knutren ger såna utläpare han för ut och i väve det ser ut som en krabbe
0: okay,
1: så en armar yeah. som för ut
0: ja yeah, ja yeah.
1: ja och så kan det färre ut i blåbannan och så spröjer det sig och så färre kycknar vågar det och flyta sig och sätta sig imsa stenar i kroppen om. Som oftast tar krabbar man spröjer sig så spröjer det sig till lungorna, till leverna, till bojnagrindarna och till höjlan.
0: Till det
1: vanligaste, det vanligaste stöjning mm. tar man här och krabbar man visst att spröjer sig ja. Så spröjer det sig här.
0: Ja. Jag har också om det här, alltså, hur garderar man sig, eller hur kan man finna det så kött som möjligt till dömes det? Vad är det mest vanligt av kvinnor av krabbarmöjna?
1: Ja, alltså krabbarmöjstillborna i färgen tar växa. Alltså det senaste 5 åren är det att vi inte tror att folk årliga som har finnits därför krabbarmöjna och kurvan går upp efter. Men hinvägen så har vi färre tillborna än hin och norra långt någon.
0: Och sen vet man inte hur det händer då?
1: Nej. Alltså vad ska vi ta färre till på den nära stan?
0: Nej.
1: Nej, det är faktiskt också avhörst och ösne.
0: Ja.
1: Är det näka vi åkrar liv i åt det eller kvärt? Men tejslöjne som män får flest, alltså flest män får i förrjun får prostatakrabba.
0: Det är det vanligaste?
1: Det är det mest vanligaste för män. Och för kvinnor är det bröstkrabb.
0: Ja.
1: Och bäg, alltså män och kvinnor, här är det tarmkrabb.
0: Och det är vanligt?
1: Ja, och det är tejslöjne som är mest vanliga i förrjun. Det är prostatakrabbe, bröstkrabbe och tarmkrabbe.
0: Och hur kan man göra för att finna det allt så kött som möjligt?
1: Ja, och nu har vi arbetat innanför krabbamöjsöket så det är en ekvar. Och jag såg en öliga stora bröjting innanför krabbamöjsöket. Vi tar att det är nekflor folk som blir frusk.
0: Ja, det är jag har ordet jag gått.
1: Ja, och ont till fyr.
0: Ja.
1: Och årsöken till det att det är tog att det är vi tar en nekflöjre vittjörer till på i det och i muntlig fyr så lösnar att folk kunde bli frusk och vittjörer någon som är och tog över granska så rävlar han och i krabbar man bär ju mun till kvaffer vittjörer man kan geva och vittjörer hotton och i mun till hur man kan uppdäga sjukorna och så det är då att man har nekflöjre vittjörer möjligare det och så östnar det att folk är östnar nekmar uppsåpass i kjolvan till färre nekkjotar till laknan till östnar Ulla Viktor att man får så kött som möjligt, man följer sig rätt ett annat och så är det att vi tar nekflöjr kanningar hotter alltså du vet, att vi tar nek bättre kanningar hotter att kanna sjukna i det
0: ja.
1: Så är det så att, och nekflöjr kanningar tål och kanningar tål är nek bättre i det än det var för
0: ja, det utvecklas ju allt.
1: Ja, yeah. så det är allt det här man gör till att vi kunde stäffesta sjukorna för. Så man säger att ju för ju bättre, man tar väl tjötare där uppe, det är ju tjötare, yeah. eller ju bättre är det vittjöra möjligheter.
0: Så man har en snöker till på om räckliga kanning.
1: Yeah. Ja, ja, innanför som har sjukor.
0: Innanför som, ja.
1: Till dömes vid bröstkrabba kan man föra till bröstkrabbascreening, att man blir inkallad till kanningar.
0: Ja.
1: Så att du vill kanna annat första år.
0: Är det till avvis och aldersbalkar?
1: Ja, till avvis och aldersbalkar. I förrigen har vi därför till trusseln och trusseln innanför bröstkrabba.
0: Oh, ja.
1: Och så är det också immun till ontlöskrabba, eller krabba med en lumor hos någon. Här blir man också inkallad över 3 första år. Till att kannast för kycknobröjtingar.
0: Inte man är?
1: Inte man, och följande är det som är det från 25 till trus, men nu är det bröjt från 23 till 33.
0: Okej, okay, ja. Och man ändrar här tror jag att det kanske inte bröjt sig som
1: en. Ja, men det tror jag man säger till akkurat för ontlöskrabba eller för krabba med en lumor hos någon, det är det allra flesta som får att det är unga kvinnor.
0: Och är det det?
1: Ja, och jag snar allt från någon där, då gör man det. Och det ser man vid bröstkrabba. Men vi tar också, eller vi tar också ett intryck om att för bröstkrabba är att man får långt upp och man får upp till 4 år.
0: Oh, ja.
1: Och kanske för långt upp 9 år och snart vi suttit att det är flera yngre kvinnor som
0: får bröstkrabba. Är det
1: det? Ja.
0: Ja. Att här, men, och så är det prostat, då kan man tänka om att blodpröva.
1: Ja, men det är inte någon screening i samband med det. Alltså det är mera vissa männen är här i familjen.
0: Oh, ja.
1: Så mäler man till att ta tänka att han prövar som HTP PSA.
0: Ja.
1: Ja. Men annars inte. Alltså hvis det ligger till familjerna eller hvis det följer sig rätt ett eller annat och tar häva symptomer så ska man köra inte kan äta. Men annars inte.
0: det är inte tillbå.
1: Nej, det är inte tillbå. Men det är väldigt säkert så på sikt tog jag att nettopp att man får bättre men det tog jag PSI, det kan visa sig något annat. Det pörs över att krabba mig. Det kan vara illdomspetentelse eller också annat. Som gör det. Och tog jag det så inte så nevt. Alltså, det är för osäkert att jag kan göra den pröva.
0: Oh, ja. Till... Och det är nekt för att du säger att det är nekt hänt då, vet du någon hans i Arne?
1: Öljan nekt.
0: Ja. Vittjer har haft det.
1: Ja, öljan nekt. Alltså, det är öljan nekt framsteg alltid man ser ut i mån till bejde att folk blir frusk och östnet till att folk lever nekt långt vid sjuka. Så östna sjukan är där hellre en kronisk sjuka än en sjuka som man dör av. Tog jag vittjer till på en er som rädda nekt.
0: Ja.
1: Ja. Och kjolst och sjukan kommer att det är ofta det här som folk är så rädda bänken för det, att det blir en frusk av sjukan och om man sjukan ska komma att det.
0: Ja.
1: Och när sjukan kommer att det så är man så rädda ötta fotlar. Det krabbar man är i sjön, det är en sjuka som sjön ska täcka sig största allvara, men ta så sjuka vid det därför så blir man så rädda bänken. Och tankar om liv och dig över att sätta spel på innan vi.
0: Väldigt, ja.
1: Tjata om allra flesta, och tjata inte köttlo, men tjata om allra flesta. Alltså, komma tankar om kvart nu, kusverror, färg lov att leva, och kusverror vi mer nu. Och akkurat som lustgrundarläge och lustglädjen blir högt.
0: Ja, så att.
1: Ja, så. Men... Men det är att kunna få av vittjer, alltså kjolt om det kommer attor så kan du få en annan av vittjer som så gör det fruskan attor.
0: Tror du att det kommer attor, är det att du inte sprätt sig eller också helt annars läge kanske?
1: Ja, som oftast hävdar sprätt sig, men i nökron för dem kan ta gott uppstånd av något slä. Som folk hävar inte till att få krabba med en attor och attor och få imisk slö.
0: Ja.
1: Men det är inte folk som gör det, men det händer, ja.
0: Ja.
1: Men som ofta så heter det sprötse. Och det tror jag att onkel kikna har livet dväla på en kramata och så vaknar de. Att de har länkat tog.
0: Att det är sin lömst.
1: Ja, det är det. Men himmel så är det glädligt att veta att man kan få en av vittjer som så kan köra till friska natt.
0: Jo, att det är näck mer till på nu. Det var för några år
1: sedan. Öljan näck mer, ja. Så att folk får, kunde gott få vittjer om att. Jag minns gott att jag är största innanför kroppen man söker. Så fick man en av vittjer och så var de inte mer bjöa.
0: Oh, ja.
1: Det är det sätt ju det. Alltså då är det en vittjär vid sån kjortbörj hem så pratar man ett annat och ett trya och ett fjorda.
0: Och är det inte så här att vittjärna var så öjlig här? Jag vet inte vad det är nu.
1: Alltså, jo, vittjärna är här på ett hamnat men det är att man har näck mera hjälp i det att sätta in vid tog som det...
0: Symptomen
1: är mot tog?
0: Ja, okej, ja.
1: Så och så han det här och det är kanske bajen vi eller vajen vi eller vad ska man ska säga eller det är som är kejligt i muntlig att vara ojen när krabbar man switcher till ofta att det är att det är så jävla harst på kropp och så all
0: ja.
1: Och att det är när jag har inte tänkt att vi kör ner och då är det så det är viktigt också, att man sitter in också, vi endormänning alltså endormännande hjälp rehabilitering som man säger från att jag sjukan vid stäffes och att man vill inte köka någon och snjärtan.
0: Är det tid att involvera ut här ofta?
1: Alltså vi tar en till på som man kan kalla för endomännande till på.
0: Ja.
1: Vi tar bägge innanför det salaliga kan man säga att komma till samtaler och tåsar vi och vi är i böskon samma vi gör som är som stöv och vi tar oss en rörslu tilltök runt om i landen
0: och här till, ja
1: bär i Sore och i Klagsvåg och i Havn och i Vavn så är det att folk kunde komma till oss rörslu tilltökna ser man vi omkring ävarande i östen det är ofta här var det ringt vi att komma själv så kunde jag täcka omkring ävarande vi hvis det vill jag
0: och ja. Det är ordentligt gott, ja. Det var man säger.
1: Ja.
0: Men, och så är det till på om, jag ser också att jag har till Sky, är det om make-up, det där väl?
1: Akkurat, sminke Sky.
0: Sminke Sky,
1: ja. Netto. Det har vi, det har vi, du samstarver vid Body Shop, så det är Skyen är här uppe vid Body Shop.
0: Ja, oh, ja.
1: Ja, så det är kunde kvinnor som har krabbar man, så får vi inte för krabbar man komma till. Och nu får vi så här ett tilltag samman vid apoteken om Seinfeldt. Det är östnö autoi är fast livet en långkur där. Bäbla frusk och livet vid sjuka. Så ser man ofta till att det har filter av sjukna eller av vittjärna. Det kunde komma Seinare in. Och tog det östnö viktigt att få sig ett år av det. Och det finns en hjälp för det östnö. Ja.
0: Och det är det där.
1: På imiska matar. Allt ja. Efter kvar för sjuka du har haft.
0: Det finns så nekk kvar.
1: Det är nämligen så rädda nekk imisk slö av krabbarmöjning och det är så rädda nekk imisk slö
0: Vitjeron.
1: Ja, av vitjeron øsne, og så øsne der er hva for filter kan en vitjer heve. Det kan være torre sløymenter, det kan være poina, det kan være møye, og det kan være, ja, alt mulig.
0: Ja. Ja. Så det som sats godt å sortere, det er noe med så har og sånt.
1: Akkurat, ja, nemlig. Under kjølver vitjeren, det er at med så har, med så ekna brøyre og ekna vipper, og det blir så skjønnelig.
0: Det blir så skjønnelig, ja. Ja, men det er ikke bratter.
1: Det er ikke bratter.
0: Det er ikke bratter, ja.
1: Ja.
0: Det er godt å vite, men det er som jeg husker om du nevnte at tar man ferdig seg diagnosene, så avvisker det en øyne, ikke så aller litt. Kunne det ta komme til krabbermaskene?
1: Ja, ja. At folk kan alltid vente seg til åkken, altså sånn at vi får ikke vite om folk som får stedfest krabbermaskene, det er nøyest å vente seg til åkken. Og alt tilbøyene som vi tar av utkjøpes. Det vil si at det koster ikke å komme til åkken.
0: Ja.
1: Og folk ringer ofte og spør om rå og veløying og vidkjør til hvert til skole og etter til at det er dotten midtelen i systemet og hvis det er nødre enn vi vidkjør så kommer høym og så føler det ikke som det er dotten i midtelen til vidkjør hvert til høyre høyma så kunne vi hjelpe vi at etablere samband vi systemet altså høysverset eller almannaverset eller hvert annet er det som har bruk for hjelp og så kunne det komme oss til samrøret og bare som anstaklinger som pør som familie vi setter följa några sjönäkna och familjerna alltså ta i över 20 år så avskatt alla familjerna.
0: Ja, så.
1: Och sälja vissa bästa är föräldrar som är 20 och det var hemma bekvämt att bötna eller små bötna.
0: Mm.
1: Att bötna är väl ofta avskaje och då kan det vara gott att komma till en familjesamtal och här det är alltså rum att få ett man för fri till att snacka om det är det ofta ute i vanliga dagligen så har man inte tid till att snacka om det tingene som man häver ho att snacka om tog att dagligen så filtrar alltså när kon örona
0: ja ja
1: så på samma sätt kan man komma till en familjesamtal och ta sig samman och höra kvar en annan det är ofta akkurat som man vet inte vad kvar sitter vi och kvar tankar kvar häver och ofta det där föräldrarna så jävla bänken för dig och så bötnen i hävat och så det mun och hävat om allt är okej. Och sånt vatten är rösne bänken om föräldrarna eller till på föräldrar som är sjukt.
0: Ja, sant, ja.
1: Så det kommer redan några ötte och ovissa in i familjerna. Och det kan vara gott att lukka som att ta som till samman. Det är akkurat som gör det att man hör kvar en annan. Det är ofta hälter man till att det är vojt hos du hävda. Ja. Men egentligen vojt man det slett inte för man hör det.
0: Nej, det finns väl sagt.
1: Ja. Sagt, ja. Och ta kunde upp föräldrarna och säga, jag visste inte alltid att du huxar i det och ja, också att du sa det sådär. Och det är gott att få veta. Och det hjälper oss när man så kommer höjmattor. Att man så kan täcka tröjen uppattor. Att det gör en felskap att man är kärman om det.
0: Ja, att man blir öppen.
1: Ja, ja. Ja. Och så kan man också hitta annor i sån stöv. Och vi tar en ekvimisk folk som gör kjolv på arbetet för Jokon. Och ofta är det folk som har sjuk kjolv. Och så är det i imisk om balkon allt efter kaffe sjuk och det här. Och det att kunna släppa snacka vid onkran som är tjocknat att säga som är kjolvor det är ofta så rävliga, mönsvult och kövande.
0: Ja, det kunde ihop samma.
1: Att det gör öliga styrke.
0: Ja.
1: Och bara att det är sådant onkran som är kommit sig och blir fruskor och hävda gott. Och det är så kjolvor är så rävliga gott.
0: Jag har också ägst om att det ska nekva arbeta till sitt allt att det är sving. Att det är bolkan och
1: allt. Ja, ja. Så man kan säga att allan stolen som vi får, han får ut att hjälp kan man säga.
0: Ja.
1: Vi ser inte vad vi lön för våra arbete, men vi ser vi som omsätter eller gör allt detta i arbete. Vi behöver samrövnar och häva böskarna och hjälpa dem kjolpåten till att så att det är folk som har andra arbete så, och till äldsalder som vi ska vara gå i, som vi måste hjälpa så att vi ordnar allt det praktiska för dig. Så ja, så det är också omfattande arbete.
0: Det är omfattande, det är en annan som är ett knutt till krabbarmässigt.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Till, men ja, vi får att ända vi är spelar kvart ligger för framman.
1: Ja, till next thing chocken som ligger för framman alltså till en passage och grej på är östen politiskt kan man säga att vi avskar myndlagarna kan till att böta om omstående Charles Falknon som får krappa på in och chatta med som är av och vi tar så väl i en arbetsplats nu att göra en annan krappa med Sattland för förra året.
0: Oh, ja.
1: Det är hållt som alla röj som ger krabba eller är huvudsätt och det kostar att göra krabbamönsattland men krabbamönsfälla är huvudliga som jag vet inte man ska säga vi har trus då faktiskt för att få en kökn och förta eller görta det blev en gör till 2019 och ta vår vid och sen vi ut i arbeten och det här var lukas man

0: sett ut i korset, hva vilja vi krabbar med søkjen, hva ser krabbar med søkjen ut i fyrjen, og hva skulle vi betra? Og nekva tar vi tilmelden som ble gjort ut 2008 og teg er jøkken og ført, men nå hoksa vi at teg vil godt finne kjennom nødja krabbar med søkjen. Det nek ting som litt som ikke...
1: Som kunne bli bedre.
0: Som kunne bli bedre, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Så hun kommer ut nå for ikke den. Så tar vi en hanta.
1: Altså, hun gjort?
0: Hun gjort, ja.
1: Nei.
0: Så hun vil hanta for ikke den ut i Høsmaleren og til landstorsmannen og Høsmalen.
1: Og til, ja.
0: Det er øyelig spennende, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så det alltid til hvordan det største arbeid som vi tar vi jo tog arbeidsplatsen om. Og, ja, og så annars så har vi den ikke tenkt å skra til dem, så vi tar hva Granna kaffe i vikskiften om 22-24 april.
1: Ja, det sa jeg.
0: Ja, det akkurat som en innsavning hver vi folk ja, har mulighet til at kjipa sitt egna granna kaffe, bjøver folk godt og ser og lærte en gave til krabbarmannsfjell.
1: Ja,
0: nå
1: ber det til at du.
0: Nå ber det til at du, ja. Vi har kjapt granna kaffe i 2 år, så... Ja. Och så antar jag att det är en insamling till tog att vi tar bruk för pengarna och själva inte ösning och mat i att sitta tjöna i knar och krabba mig. Och ofta har vi ett hårst till att det är först som här var grannar kaffe. Det är så jävla glad för det att det kunde... Jag tar en höv att hittas och vara samman vid gång först och samtidigt ta som det som man inte tåsar om till dagligt.
1: Ja, här kan man tåsa. Vi har också en penninginsamling så... Så man kjøper en grannekaffe, og så koster det sin til?
0: Ja, faktisk. Så kjøper penger i en buss.
1: Så kjøper penger i en buss, ok. Ja,
0: ja. Ja, som så fyrt lokk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jeg tror det er noe om at det er som tøyer som hittes. Då,
0: akkurat, sånt, ja. Ja. Og det er akkurat som det som vi er så vanlig i følgen, at dette er noe gulvet kjøkker i høren, og her er hun aldri løtt og bare en rekke av henne. Altså, det pjøs man kjøs, det store borser, og det pjøs man slett. Men bare mer etter sammen alt.
1: Vet du, nu
0: när vi vikskift, det var ett bort vikskift 18 augusti 2024 april.
1: Och kvar skär man för häver.
0: Ja, så meldar man sig till Kjolvor kvar ut och så tar ligger hemma sin jock.
1: Ja, hemma sin jock då, ja.
0: Ja. Ja, annars så har vi ett flöde hundar lötter som är raskra på en 44 tandbaskrön som heter kvinnor som har bröstkrabba och köper för under hundar lötter i april. Och män vi prostat där köper oss nu för jag har en när hon har lött och kvinnor vi ontlös skrapa här köper för när hon har lött och det är allt värre ut och vi satt nu helt i april.
1: Ja.
0: Så köper vi för en gångtur i Ösne och i maj månad och
1: okej, okay. En gångtur kvar ja. Länge.
0: I nej det är inte alltså det är man gånger ut och tralla nu på när så restaurangen.
1: Oh ja.
0: Så är det lätt att gångtur.
1: Ja, det är nog så slatt.
0: Ja.
1: Ja. Och verkurturer.
0: Och verkurturer, öliga ja. Verkurturer.
1: Mm.
0: Så att allt kunde vara vi.
1: Ja.
0: Ja. Så man, men man ska melda sig till, då är man färd sopp och attarna.
1: Ja.
0: Ja. Men alldeles tilltöjande kan man sucha och ha hemma sin tjock.
1: Och hur är det
0: då? Hon har inte krabbat med en punkt om FO.
1: Ja, så hon är lätt att finna.
0: Ja, nämligen. Så, ja. Och så affärer vi där kipa för en större tilltöjande i september månad om böten och sorg. Och det är faktiskt akkurat som en framhållt avtog som vi har sett igång under 2008-2005. Det är att ta i böten vara, jag vet inte om jag ska säga, att böten blev avskad i mun till att föräldrar gör sjuk eller dotcha.
1: Ja.
0: Som vi säger, nu vet du ju att ta avskad alla familjerna och just nu böten.
1: Ja, så.
0: Och självande till att allvarsliga sjuka i familjen eller att jag missar en av sin kär och kommer ut i sorg och krepp och till en parser av luvnån och ett äckvistligt lustkår och ösnet av bötenån. Och tog och när kvar omstör i luvnån kunde vara orsak till att öppna att nu tar jag äga omsorgen och ösnet från att hem och som är om bötenån utanför hem kan man säga, både i skola och stående. Så vi kipar för skojen för skolan och stånden eller att ta som arbetar vid bötten till dagligt
1: yeah.
0: Och så ta ikon och göra spetor för att ta hand om bötten ta i bötten ner och i sorg och häva ta trobult i mån till att föräldrar gör sjuk
1: så att det är fantastiskt ja.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Så det gör vi så i samarbete vid undervisningar större
1: yeah.
0: Att vi tar skoj för öllom skolan och följen och öllom bötnagörn följen och öllom tajm som har AHA komma vid som här var vi bara att göra utav ett dagligt arbete.
1: Öliga störst tilltag.
0: Öliga störst tilltag,
1: ja.
0: Ja. Så vi tar va, vi delat upp i Florida och ska in så att sådana kan komma vid som möjligt.
1: Ja. Och när har vi hatt det?
0: Hatt det från 16 till 19 september.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Vi kan ta oss alla inte att träda, men det är alltid att vi inte måste för att är det också lite av hjärtat som gärna vill säga, va?
0: Nej, nej, slett inte du. Det är du som bestämmer kvart vi skulle spyrt du.
1: Men detta var serra, av och värst och ägst när djävan för lustarna.
0: Ja.
1: Så det är ju det största arbetet som det gör i kroppsmansfällan. Alltså det är så omfattande och så brett, eller kan man säga.
0: Akkurat, det har du ju ja, ja. Vi har alltid, och vi lägger akkurat till på 1-12, kan man säga.
1: Visst, det var ju det, ja.
0: Ja, att vet, visst du folk ringer till lockon, eller har inte om att till dem så att har du inte en bask för dig och dig, så röjnar vi till något som att göra det.
1: Ja, ja.
0: Så vi tar nekvar imiska baskar, för de som är sjuk, för de som har varit sjuk, för de som inte blir frusk, för ävarande och för de som har mist.
1: Och man kan bara ringa ut till kvar och klappa med spelaren och så får man alltid veta om kvar man kan vänta sig här och så.
0: Nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och kvar för hjälp de kunde få och kvar vi kunde göra.
1: Ja.
0: Eller så är det som allmänna stål, så är det inte, nej, så är det som fortfarande stål. Vi tar just två hjälpbegrunnar.
1: Och här vet jag. Till
0: att man är sjuk och krappar man ska man söka en stol frukon. Vi tar en hjälpbron som man kan söka och till 2000 kronor till snäck, men det är gott att rätt och att ta sjuka kommer in i livet så överskar det oss ta fortfarande stövn.
1: Ja, det har vi också om till näck är det nyrre lantje.
0: Akkurat.
1: Om vi annar är det med en sjuk och konan vi och så. Så är det bort för arbetet en gång.
0: Akkurat, ja. Så sjuka krabbar man sjuka avskar alltså reella nekomplan och alltså det blir fysiskt psykiskt socialt och alltså ta grupper in och i allt.
1: Ja. Ja. Och alltså bröt sig in och faktiskt.
0: Akkurat. Det där.
1: Ja.
0: Och så har den annan grund som är pengar som kommer från Tymrinkby för cykling. Och det är pengar som är öremärkta till alltså familjer vid bötten som är sjuka.
1: Det är otroliga aktiviteter, ja. Ja.
0: Och så granskningar som det kan söka om granskningar stod från oss.
1: Ja.
0: Ja. Så ja. Så jag halter vi fevna vårt.
1: Det är fevna vårt. Och tusen tack för allt det arbetet som du gör. Och tack för att du kom till er i morgon.
0: Ja, själv tack. Det är öjliga tack som för att vi får lov att komma oss nu i Milanar. Det är det som hjälper oss till att komma ut så att vi vet om oss.
1: Ja. Det är flera ting som vi har hört nu i morgon som vi inte visste fram om det.
0: Ja. Ja. Ja, det är att vi får inte veta om folk som får stäffa skrappar mig. Folk nöjast att vänta sig
1: ja,
0: folk.
1: Ja.
0: Och ofta haltar folk till att de är skrasat tjocken på en grammata, men så är det inte.
1: Det är viktigt att få ut, annars har jag inte höra sig fram till honom. Men...
0: Nej, akkurat. Ja. Ja, det här har vi inte hört för folk. Och vi har inte hört från skrappar mig spelar.
1: Ja.
0: Men det är en orsak till att det är en orsak. Att vi får inte veta om folk som får skrappar
1: mig. Man ska vänta sig själv till tillfälle.
0: Ja, akkurat. Och det kostar inte att komma till.
1: Ja.
0: Så öll skulle vara ha lycka till på. Ja.
1: Tack för det.
0: Själv tack.

0: her hørte vi sangen som Hattel Johansen vi kåre sang, men har det vært utvengt hårene i ansikt, du har instinkt av sangen.
1: Ja.
0: Hver stavar han fra, eller?
1: Ja, altså sangen, han ble sunken i samband med innsanningen av Krabbamønsfellene i fjør, i marsmann i fjør, følger mot Krabba, og hette sangen av Hattel Johansen og Løyviren Løyta, og så man hørte 18-4 kår,
0: ja.
1: Og kåre til folk som hever haft Krabbamøns, som går vid, som vi fink, og altså vi mønnen var at det skulle være fjør til sangarer, i samband vi akrappar mig svela fyllt i 40 år.
0: Oh, ja, ja.
1: Men efter att corona kom så var det nek som måtte göra av på så det blev till 24 sankar som sunko i kåren. Och heter, ja, heter så kåre vi följt som här var akrappar mig. Det var så fantastiskt.
0: Det var rörande, ja, det minns det var.
1: Ja, så är det störst. Och heter folk som har haft akrappar mig för nekvån arrangerande och korsjärn av akrappar mig och ett strål av livet och ja. Styrke, ja, så det var fantastisk att höra.
0: Teknikern Jakob, han klarade att finna han i det var i kringvarpen, det var beinleis kringvarpen i mars, en tjua.
1: Ja, 20 mars i fjör.
0: 20 mars, ja.
1: Ja, så det var en stor löt, helt sikkert.
0: Helt sikkert, ja. Och man kan vara inne här hyggen?
1: Man kan sitta, ja. Hon ligger, sändningen ligger av kringvarpen under stärksändningar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tack för det. Vi får höra The Isaacs, we sent you, I know who holds tomorrow.

0: Jeg har hørt vid The Isaacs, vi I Know Who Holds Tomorrow. Og nu har vi finnet dere neste gjest inn I stovene til Sunva Poulsen. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du oppvoksen for klavfyrre, og du borste for klavfyrre, men du ikke alltid mer for klavfyrre. Du som mer av Philipsøys, det har vi et høyre syndrom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan du bare si en lydsen først om din barndoms og ungdoms og for klavfyrre?
1: Ja. Jeg født nødt til trus, akkurat blir en trus, trus. Og jeg født i Fuglafyrre.
0: Ja.
1: Tjåkken, hjemme til mamma og dømmen. Jeg tar hjemme, og mine badene hjemme, som vær i nødvendig år, til det begynte jeg flytte ut. Jeg har fem til, og det Katrine og Jakob Peter, mamma døde så, for noen år siden jeg krabba meg. Og pappa fem og fors, og hever, det trivel jeg godt, raske med over. Så har vi fyra systre, som...
0: Fyra systre?
1: Ja, vi fem.
0: Å ja?
1: Ja. Vi har virkelig haft ordentlig godt sammen, at det fem, og det har vi da. Vi har virkelig godt sammen.
0: At det bygger fergen?
1: Og en bor åttanand, min eldste søster bor åttanand, og så bygger vi dem så sann.
0: Ja.
1: Tror jeg er fugla fyrre, og en her i havn.
0: Ja.
1: Ja. Og vi møttes virkelig å komme av sammen, og finne til å være Og så har vi vært aktiv på ymsa måter, etter min ungdomsår, Det var øyelig inn at man sang i Gentekøver i Fuglafyrre.
0: Ja, altså, jeg vet ikke om fullfringer i muskanske noen der, men...
1: Ja, det var alltid vi øyelig når vi sang og når vi mette når vi Fuglafyrre.
0: Ja.
1: Og da var jeg parstret av Gentekøver noen, Jeff Fritz Johansen, og vi nek var.
0: Parstret det?
1: Ja. Det var en øyelig gøy tog, og så vi... Ja, vi parstret av til Dakle Løyv når vi Fuglafyrre, alt min ungdomsvar, og vi... När vi mötte honom, vi är aktiv, vi har med personer, vi tappar. Och så har vi just nu varit utdragta, spart flåbult.
0: Ja.
1: Vi är skåta.
0: Är det där? Och du har svåmme?
1: Och så har vi svåmme.
0: Ja.
1: Vi har just nu kappsvimming i några år.
0: Varför det?
1: Så tull i morgonen. Ja.
0: Ta för man orkar tull i upp.
1: Allt är vi aktiv, ja. Det är allt vi börjar av klockan. Gått sex om morgonen, men så får vi allt från uppbarn klockan sex.
0: Ja.
1: Ja. Och tullisång.
0: Tullisång.
1: Det är klart det här, ja.
0: Ja, men du minns eisen är sin till Tjallmissjön, va?
1: Ja, det är det. Det var så att Mostermoen och det som vi akkurat har varit att det är bara Mostergruppen, Johannes och Borgel Olsen.
0: Ja, ja.
1: Och det är att du kan på åk. Det är Götvåg. Det minns mest att du är Götvåg. Det är Tjall det var här, ja. Og det har jeg oppåst tog med haft det med Edla George Rysjevrød. Jeg var øyne hver, så tog jeg med vikskiften.
0: Ja,
1: det var særlig tog. Og det var vel å komme og møte ut kjeldt med sjøen.
0: Ja.
1: Men tog jeg og da, altså, min oppvøkst, det var vidt alltid kyrst og søndagsskola og å møte om kveldet. Og faktisk minnes jeg det som jeg mer domte.
0: Det var ikke noe at du nøttes.
1: Nå, altså, jeg ville alltid ha åkken vi.
0: Ja.
1: Ja, men mer domte faktisk å komme. Jeg var også nede i ungdomsnevnd og så var det i taper og være en aktiv pastor av tog,
0: ja. Ja.
1: Så ble det mye til at det tiltrektes mye, men for å gjøre ur henne for noen år siden hver i mye vite, ikke en luter aktiv pastor av tog, ja, men... Men det lagt meg øyene godt i bøyne i taper i misjonsen.
0: Det ble så godt da.
1: Ja, ja. Og så alt det møtet var i kjaldmøten ut her, det tiltrekte meg.
0: Ja.
1: Og her tok jeg faktisk alle møte i SR. I oppvaksen og i at høyre hos vår, og våre foreldre, da var vi jo om kveld morgen, og det var et andagstid, ja.
0: Mm.
1: Så det var en grek med en pastor, ja. Men det minste da vi kom til etter øyne møte i kjelten, da var det, nei, kjelten, jeg nå en par kjelten, kjaldmisjonen, at... Jag går till alla ett land. Men rötten till alla överskilda timmen att jag måste bli frälst. Alltså jag måste bli djävla mot liv till Jesus fullt och höllt.
0: Ja.
1: Det här var ett kjallt mission här.
0: Ja, ja.
1: Men jag går ett år. Då jag var höllt ung. I svärmål. Teenager. Ett litet ölvar.
0: Är det sådana?
1: Ja.
0: Det hände näkt att jag var en halv särstök tog jag till. Man hör en ekon. Man minns det i snäka av då.
1: Ja. Jag minns det bara öliga gott. Och öliga gott och sen fyra och en böten. Alltså jag var så öliga folk.
0: Ja,
1: det är liksom som hörde kampvåknar och vi hörde det överslag.
0: Och det var inte helt särligt i kampvåknar isne.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är så var det en sån pissevåkna kallar vi det här, en sån kaffestova.
0: Och ja.
1: Här blev det ju också just på till och sort. bara mött att när möten eller mittlem möten var ju en ek möter och vi tjänade och gestern och minst nek folk kom.
0: Ja.
1: Kvar sommar till möter. Ja.
0: Du var inte kostnad var att det var. Det var
1: jag var inte faktiskt. Ja. Alltså, jag minns att vi kom här några år.
0: Ja.
1: Och kvar så. Och det var ju också en pastor ta av en husbalk. Man kallar det bönarbalkar.
0: Oh, ja.
1: Ta han. Eller får klara för det.
0: Ja.
1: Och det var äldre än jag. Men det var också verkligen så gott för mig. Alltså. Det blev ordentligt väl upplärt. Alltså, det var bara att ta åka kapitel, ett land mår, ett land kan jag uppleva, ett land har ja. Varit till och kurs, ett land fortalt och fra. Och så var det alltid bön och så en dräcka månader. Och möttes så räckligt, rättligt räckligt. Men inte om det var en förviknad lärare för förviknad för att jag ivas.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så var vi en 2-3 yngre.
0: Oh, ja.
1: Och så var det annars äldre. Och tandbölkeren, alltså det kom väl ganska namn, tandbölkeren var det som stod av mig öliga väl.
0: Ja.
1: Då så valde jag förut om i sjön.
0: Ja.
1: Så att, ja. Ja. Men här fick jag gott på en
0: höst. Här fick jag gott.
1: Ja. Ja.
0: Du säger att du får Michelle, du får ta DTS. Ja.
1: Ja. Alltså nu är det två ju för så vi var till för just en mission här 25 år jubileum. Ja. Det var i två års nu i Randers.
0: Det
1: var helt öjligen ekve för en gång.
0: Ja.
1: Så hade vi varit i Rundtra, på ett om Rundtra.
0: Två års.
1: Jag vet inte. Ja. Det hade varit jäntekorn i norra.
0: Oh, ja.
1: Samma år. Och så följde vi till det här. Och det här var jag var touchande tass. Alltså det var så helt öjligen i folk.
0: Ja, vi var ju ensna.
1: Ja.
0: Prebne och Bötne, ja.
1: Och här var ju alla kanoner. Alltså Lauren Cunningham var ju här som fick det stora visionen av Floyd McClung. Och det var ju helt fantastiskt. Och här talade jag och med vår som var, och jag kan inte komma fram en namn som var så stor efter Asia-ökningen.
0: Okej.
1: Okay. Som hejer liksom tärökningen för Youth and Mission. Och han har en båtskap som bara rakte mig fullständiga. Så okay. Jag visste att
0: en boskap omkvärt?
1: Det var mission och mission och i Sorestra Asia.
0: Ja.
1: Och jag visste bara att det ska jag leva. Och det här fäste sig ordentligt och i mig. Alltså att det ska jag leva.
0: Alltså kommer att komma kallt va?
1: Ja, faktiskt. Alltså kvar i verkligen begynte jag söka Guds vilja. Vi må inte leva.
0: Ja.
1: Kamp leva. Det är viktigast att firma. Alltså det var öjliga bevurskt och något som god gör det i mig tror jag. Och fem och första jag började student. Då vill de inte snacka annan än att färda till en festa.
0: Oh, ja.
1: Och så och åt första för jag hade DTS.
0: Att första till havnar och student?
1: Ja, jag vet inte, i Göte då.
0: Och Göte, okej. Okay,
1: ja. Det är ofta värre att man husar sig till möjlig byggning och det gjorde vi då också. Men det var en verklig god tog och jag var aktiv i KFS, Kristelig Fälla för läsande. Ja.
0: Det är ju till läsande.
1: Ja. Det är en öjlig viktig fällskap. Så jag var aktiv i tog och var i nämnden på en av vägen för KFS.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja. Och det är något som jag alltid är, det är öjlig välvärskande just nu för att göra det.
0: Ja, det är som flera i imska skolor men jag är inte intryckt att det gör gott arbete.
1: Absolut.
0: Ja, det
1: var en mera vågare arbete nu också.
0: Ja.
1: Än det hade att ta. Eller en vit hade att ta.
0: En tynare som bröttar.
1: Akkurat, tynare som bröttar och allt är närmare att samskifta på imska matar.
0: Ja. Då ska vi för att höra en sankar för att vågare. Då är yngsta vi Martin Johansson.
1: Ja, som är damars öle var sannsynlig i marsten och sanger som man öle ofta hör yngstan till, utan till.
0: Ja.
1: Och det är sanger som vi älskar ju aldrig, och på spela han.
0: Ja, vi tackar han.

0: how great thou art. För mig så god du har rest, ja. Vi har vissa sådana med Paulsen och vi tar två som om tojna tog över i Philips också och det var nekvanna. Vi kunde ta så om en tojen har någon gånger att ta tojna.
1: Ja,
0: och rändras det. Så att, men du kom så till följare att det var?
1: Jag kom till följare i 1905. För jag var slått in i 20 år och jag rökte skolan.
0: Oh, ja.
1: Ja. Som tar 20 år sista skolan. Men bröt det stort efter vi var började. Det var faktiskt nästa hållte som för över till en nya kipanna. Vi tar inte 20 år efter fröingar.
0: Och är man bachelor då?
1: Jag är inte bachelor.
0: Du är inte bachelor?
1: Jag tar mig inte bachelor. Okay. Så är det att du blivit. Så att jag blev en bachelor i uppbyggning.
0: Ja.
1: Ja. Men jag började i 1905 så bo jag i 45.
0: Ja, det var till.
1: Jag var en fin tog, alltså det var gott att bygga. Då följde jag gänga i Oasne.
0: Ja.
1: Det var naturligt för mig att gänga här. Det är Jacky som har tillknutat kälten i Oasne. Ja. Och Arne för Philips och känner han. Och det var ju present här utifrån. Det gamla kälten som vi kallar.
0: Ja, vad ska jag säga? Ja.
1: Ja. Fra gamle kjelter. Og vi var jo sånn ekvta som hadde DDS som jeg var kun unge. Og kjelten var også i ungdomsbølse og så var det. Jeg var jo også aktiv. Da var det for en gang jeg må gjøre i kjeltene. Ja. Og så før jeg gikk jo Asnet, da skulle jeg jo bygge i havn.
0: Ja.
1: Jeg hadde tid mot første møte her i Asnet, da var det om kvølte. Da møtte jeg, da så jeg mann, Atas tilbake, som var att han kärk och hörde Jesus att nu där kvällte. Och vi blev vi folk och hållt av skötna så var det vit.
0: Är sanna, det var första kvällte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så han kärk sig att det var god GV och det
0: var det nog.
1: Var det nog.
0: Ja.
1: det var det allt visst.
0: Ja.
1: Ja. Och vi blev så gift ett lång månader, att när vi samma och fyra vi skulle förlova i. Men så blev vi gift att när ett lång månader.
0: Ja.
1: Och blev en tillvaro i havn. Kvar jag var så lio i 55 jag lärde 20 år för dig och jag började innan fyra skor men mest köpt att jag var mörda till den medicinska
0: oh, ja.
1: Ja. Så tar jag vi hade två bötter först, det här var tre bötter Hanna och Andreas och Eli och det byggde oss ut i Danmark och Lötne
0: ja, oh, det är inte
1: ja. Men jag läser här nere och tar jag var att vi då visste trus svärbot så
0: ja. Det lät att komma till Danmark.
1: Det är så dåligt lätt att komma till Danmark är det. Och vi har ju varit i Danmark. Det första år ju arbet. Och när krabba man står helt här.
0: Oh, ja.
1: Nu var ju Jansi på ett år och det är min story av innan för 2005 till att arbeta innan för krabba man sjukrökt.
0: Ja, här fast du.
1: Det är som det som jag vill driva mest är.
0: Ja.
1: Och skvar ju, hvis man kallar det, man har en passion för någon så är det mest här som jag är på innan fyra. Så jag valde att jag har varit på sex i tre år. Då för vi en tur till Australien. Så man skulle inte komma in och ha hem Moira än att vi gjorde ett DDS att träffa. Och då var det en familj DDS.
0: Så det får ett last där?
1: Ja, då har vi två på.
0: Ja.
1: Taking så en daycare center här. Och tog så ägg som brett att han har stått att tog.
0: Ja,
1: det alltså fyrtio ägskån, australsk ägskån och utav ett ondvisare att läsa han från. Då hade vi varit så snäckt, du är ju just ett DDS.
0: Ja.
1: Att han tjockade var också den som skulle få alla ondvisning när vi visade varandra på den och så är det ett här.
0: Ja.
1: Och då har vi alla filosofiska outreach.
0: Och för
1: det här, ja. Så då fick vi vidja några av de stövna samma med på den som är vi till.
0: Ja, det var gott då.
1: Det var ordentligt gott, ja. Det var en god tur i fjocken och tur också mest och jag låg fram och bojar, ja. Och ha en firma i sjön och ha stolen i sjön och med en parstre och tog. Men vi tar oss inte välja steg efter. Annars vill det vara färast av Philips och någon och sånt, men vi tar inte välja ut i sjön. Och där fick jag oss en fri fyr.
0: Ja.
1: Och arbetade i landskrig hos någon. Och så får jeg var aktiv tog timer lønt av landskjøkshusen, så visste jeg at vi var ved baden, vi Eli, da vi kom aktiv. Og så valgte vi faktisk å flytte nordrekt. Vi hadde selv dere hus og alt det i havn, da vi fører. Og så valgte vi affære til å fokle for å bygge. Jeg kjøkk og fikk arbeid her, og jeg fører i Orlo. Og bygde vi dere hus i synes 17.
0: Oh, ja.
1: Her på en. Og så tog vi vakt i Remsa stedet, etter B6. Vi har dømt i øyne vel av B6, hvor vi tatt og eller en speciell, men också nu har du krabbat med oss sjuklingar in i här, som kanske är en krivitcher och kom in vid nyskett en allmän tillstånd eller på en linnan eller på en optimering som vi kallar det på en vitchers optimering och eller att det här var för kemovitcher eller annat och för avskan av tog och jag bruk för att komma in och sjukrasvinna tog.
0: Jo, men när du har svårt, du var nyttig av en hospice när du manar, visst
1: det? Ja, det var alltid, och jag har alltid drömt om att prova att arbeta i en hospice. Jag arbetade i Lacknavita i 5 år och fokla 4.
0: Och gjorde det?
1: Ja, och 8 år och gått. Och som part så hejade jag trådarna för att prova att arbeta i en hospice.
0: Ja.
1: Så får jag ner till Vitesanne, Ankerfjord Hospice.
0: Ja.
1: Hette er i årsskiften 11-12, halvtid i Vörå.
0: Ja.
1: Och jag tror jag manar. Det var fantastiskt. Jag såg det här.
0: Ja, jag lärde dig något
1: snart. Ja, jag har hållit mig. Alltså, jag har hållit mig om palliation eller om linnan.
0: Ja.
1: Och det har varit arbetsöver som har dem till ordentliga väl. Så jag var i här hemma efter så var jag ser 6 år i Eströtne och i Lacknavit eller arbetade just nu och då som hemma kör ut från här inne i Eströtne. Och så arbetade jag 3 år i Lacknavit i Milån. Men var långt, det blev vi långt efter tog jag kom efter till det här. Vi klappade om 20 rökt. Så jag får efter på 6.
0: Ja.
1: Så jag var hette satt då här. Kvärre så valde jag för att Lvaili i fjör att arbeta bära vid klappade om 20 rökt. Inn jag, och nu sånt jag då Lvaili i sjukhus. Ja. Så jag började efter nu på 6 i 1 februari.
0: Jo, en ägg var hans i Arnsson tog arbetet. En ägg var hette vi gärna.
1: Ja. Alltså själv var det vittjer när jag inte var så mycket med varje, men alltså, det är ju öjligen när jag var vittjer och kom när jag träd.
0: Ja.
1: Och i dag så finns det många vittjer hem till förrgära.
0: Det är tydligen vittjer, ja.
1: Det är det som är, ja. Och sen, alltså minst jag snackade om det kom där, men hur vi strålar? Ja, det är inte strålar i förrgära. Det här kommer inte, då flyttar det nyår. Och när jag kom och vittjer, må folk flytta nyår eller imorgon vittjer, alltså. Och det var det helt imponerande, alltså, hur man klarar det här.
0: Ja.
1: Jag flyttade hemma från.
0: Ja, trätt.
1: Ja, trätt också.
0: Ja, det är sannhet.
1: Tog jag först för att titta och skynda knarpa i östen, tog jag att de flesta har brukt för onkel vi.
0: Ja, ganska mycket ska vi. Ja,
1: mer än en fördelare, eller viker.
0: Viker,
1: viker,
0: ja.
1: Och tog jag då, för det här så vi tar finns ju många som jag ser, som vi är inne och hört igen av varorna, att vi tar va. Finns ju sådana här bitar hem till förr. Och vi såg det så många av dolterna ganska ta i det till. Då det kanske unga brorna ett annat till immunvärjan var ju slidna sedan ni gör det. Med de flesta vi kör honom och så är det illa. Lättare ju sig för att få unga brorna ett annat.
0: Ja, så att. Men jag också att det tar sig om ett er och vi hade ju en ordentlig mission.
1: Ja, det är en annan arpo, ja. Det är akkurat det. Och det är allt det här vi, som vi nämnde, att vi har Jesus vid utgärande stenen. Att det är mest i östen är en part av mig att jag är färdig att arbeta just. Att det är, man går inte så att inte och praktikar in i en roll.
0: Nej.
1: Men att det är mest att det här är vi, östen som är den största för mig.
0: Ja.
1: Vi är mycket mer än steg.
0: Det kan ofta vara krävande att synka allt det. Jag är familj och allt.
1: Ja, ja. Och det är akkurat. Och det är östen ordentligt gott att höra och det brukar vi, och som vi först, att be att det händer sig och till krabbomens felare. Ja? Att bruka det här,
0: ja.
1: Som vi inte får råttje här, eller att det är för att höjm, eller vi skiftar, eller att det är som har mist omkran. Nu har vi en palliation.
0: Ja.
1: Och att dolten
0: är... Man lukar se vad palliation är, det var inte vad vi vet.
1: Ja, palliation är att du har vit, vad du inte kan ska ärst och kan stärka möterna vittjer, Moira. Man kan också nu vara palliativare vittjer, luftslönjande vittjer.
0: Oh, ja.
1: Det kommer vi till ett litet och annat, men det är flera som kommer här till att du inte kan vidgeras till Moira. För det vill handla Moira om att linna och lustkvalitet.
0: Yeah.
1: Och att få det här som den viktigaste personen i familjerna utan sjuka och få linna symptomer från sjukna, pojn och vaml och andra ting. Likamsala och andra.
0: Ja, det är det. Haltar människor, det kan man säga.
1: Det är haltar människor, alla vägen som vi skulle hem vid Hova.
0: Ja.
1: Ja. Och ta oss av om likamsala eller vandrar i omsorgen.
0: Ja.
1: Ja. som allt är en pastor är att lennande sjukra rökten ur palliationen.
0: Ja.
1: Som gånger för sig bär hemma och ut till Alaskrosen och ärastan. Och ärastan,
0: ja. Ja, ja.
1: Och till dolten om. Och nu har vi så två palliationsstover nära.
0: Alltså två stover?
1: Ja. Så må jeg i plass for familien og lydsenter hjemligere, sånn som det nå kan gjøres i en sjukhus, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det tøtninger vi ikke
1: er. Ja. Ja. Vist.
0: Du, er vi nå ikke mer det, alt
1: Nei, det er sånn ikke. Tøyen er ronnen.
0: Tøyen er ronnen, alt ja. Og det er sere, sere, og ikke bare avhåverst, men det er aktuelt, det er som vi tar oss om. Og henter det, Jag pratade väl sent i kväll, det lända sent inte blir ändå sent i kväll klockan halv åtta. Så hvis du inte finner allt vi så kan du lufta två eisen. Men så var jag för att tacka dig för att du komst.
1: Ja, själv tack.
0: Och vi förändrar vi en öresänd som du eisen nämnde. Det var This Is Now.
1: Ja, yeah, This Is Now. Vi

0: Vid sender nu fram att søvna pilgrimsferien som John Bunyan skriver i 1688. Det är Heine Lutzen vi läser.
1: Pilgrimsferien annar pastor. Så helt kristen borster av leis og inne, fri jeg færa til husene til lovbunden hun, fri jeg få hjelp. Men tøyen kom tatt innom til fjallet, tyktet av hun så høyt, og tann søyen av tøy som vendte ut mot venen, hekk så lengt ut iver han, at kristen tør de ikke er færa langsje, er rastle fire, er fjallet skulle dette om han iver han. Han stegget i tøy også, og visste ikke hva han skulle gjøre. Eisne tyktest byra hans her av vera tyngre enn da han var av venen. Og loar stod ut ur fjallet noen, så er kristen øttes fire av vera brentor. Han pibra i av raslo, og svetten støkk ut om han. Nå byrja i han at ira seg etter at han er i gynnsje etter ranen til verslig om vysdommen. Da sa han evangelist kom imot oss her. Og ta i kristen så han rådna i hans skom. Evangelister kom nærre og nærre. Og ta i han kom til kristen, hukte han olvarsamt og refsande på han og for å ta seg av han. «Hva gjørs du er, kristen?» spurte han. Kristen visste ikke hva han skulle svære på etter, så han fikk ikke åri opp. Evangelister sier det etter, «Er du ikke med avren og jeg hittet gratande utenfor i undergangsstedet?» «Jo, gav vi herre, jeg et han med oss», sverre kristen. «Vist jeg der ikke alene til trånga porter», sier evangelister. «Jo, valsikna vår», sverre kristen natter. «Hvor du ta så kjøtt færen alene? Nå du jo ikke av henne», sier evangelister. «Ta jeg var kommet jeg noe mot løses mor og hitte jeg mann som fikk meg å legge alene mot i hese bygden i her ivre. Til han sier at her får jeg hitta en mann som kunde släppa mer fra byrene. Evangelister sier, «Kan jeg være til for jeg med vår?» «Han så utlever en finere herre», sier kristen. «Han tog seg i negven med, så at han at enda nå fikk meg djeva etter. Så kom jeg her, men ta i sa hette fjallet, og hvordan det hanker ut i vegen, stegga i av åtta fire, etter for at dette om man iver med. «Kan jeg sier det med vår, vet du?» spurte evangelister. Han spurte meg hva jeg atla i mer, og det sier jeg honom, sverre kristen. Og hva sier han ta? Han spurte meg om jeg har kone og bød, og jeg sverre jeg, ja. Men at jeg har ikke ta glede av dem og noe som av oss, vidt jeg at jeg bæres av tung og byre. Hva sier han så? Spurte evangelister. Han malte meg til som kjøttast at hva jeg byren av mer, sverre kristen. Det var jo det, og jeg yngste, sverre jeg, og sier honom så fra, at tog atla i mer ivle postri her ivr. Tog her skulle de få vita hver jeg kunde vera loste fra henne. Så sier han at han skulle vise mer ena betre og styttre lei, og til ena som ikke var så torfer som tann, og tog hei bænt mig inn og herre. Tannleien, sier han, førde med til husene til enn avhildne manne, som dodde vel å slippe feltre fra slugom byron. Jeg tror jo noen, og får bortstre av henne leiene, og inn og hese, og hun sier at jeg kunne slippe kjøter fra byrene. Men da jeg kom her, og så jeg hos våre vær, stekket jeg. Som jeg sier, jeg er øtta for vantene, men nå vet jeg ikke hva det skal gjøre. Da sier evangelister, «Boie synder, så skal jeg vise deg Guds år». Kristen stod pibrand, og evangelister helt fram. Suttje til at hit ikke sies undan honom som taler. Sluppet deg ikke undan som settes undan honom, og i tala i goddomsårsutt av hjørne, hvor som mengan minne skulle ikke vidt slippe undan, om vi vende okkom borte fra honom og i taler av himmelen. Etter stender i Hebreerbrand 12:25. Så sier han, «Men hin rattvise moen skal leve av trygg, og sikst han undan, hever salmoen ikke takka til hans herre.» Hette stendig Hebreerbrand 12:38. Hes i år vendte han jo av kristen og sier, «Tu erst mevren, som renner til inn og i atle hesa vannlokko. Tu er byrja over å kasta ra hins haksta fra der og venda foten til innom borster av friarens vege, så til leie til til urslid et saltoin for tepest. Ta fall Kristi nye for foten hans her, som deier og røpt. Å, vei i vi med, det ute vi mer. Evangelister tok nu i høyre hånd hans her og sier, Øll synd og spottan skal være menneskjøn fyrirgiven, og ivast ikke, men trygg. Hetta lukka i kristina syndir atr. Han restet og stod som avur pibrande framme fyrir evangelist. Så helt evangelister fram og segi, Gjev nu velgættur tui og jeg feia sida til her. Jeg skal nu vysa der hvor han vær som nærra i te, og eisne hvor han mævren som han sendi det til. Mævren som møtte ter eitur verslige vysdomur. Og vel må han så eita, verslige han vysdom i te, og i hånda lukar. Tui gongran eisne alltid i kyrkju og i bygdene dykt. Han elskar eisne at har i grunn verslige han vysdom, at han bjargar honom undan að vera forfylltur fyrir Kristi kross. Hetta verslige sinni hans er að gjer, at han røynir at rengsnigva veginar og ég vísi og hóast þær þær bæinu. Eð trímum grundum særlega mástu skudja ræginu og hésin með að leið þær. Fyrir það fyrsta, han lokkaði bústir af venum. Fyrir það anna, han röndi að fóði að hætta krossen. Fyrir það tríja, Han lette fötertunnar inn av vei og fører til deians tænastu. Fyrir det fyrsta måste skudja til at du var lokka over bursir av venun, men du måste eisne skudja til en egna hu af færa av venun. Du til å være vreka gudsra fyrir jeg lurte etter ravun fra en versljon vysun manne. Herren sier, strujist fyrir jeg kom inn om hitt tronga postre. Og te i postre og i evuysi der også. Porstri trångt, og vevren smælur som fører til løyve, og det få som finna han. Fra hesen luttla trånga porstri, og av leien i her, hever hesen ønte mævren lett i borstor, og hever nær om første og i undergeng. Skudja han tog i fyrir tea, at han lokka i de borstri av leiene, og vamlast vid til sjølvan fyrir tea, at hun lusta i etter honom. Fyrir det andre måste skudja tea, at han røndi å få det at heta krossen, Til krossen måste teka fram om allar Egyptalands skatter. Hertil hefur Durdar kongur sagt der, at han vi vil frelsa lufsut skal missa til han. Og han som kjemur at han å honom og hætar ikkje fægjursvinn og mávursvinna, kona og bøtten, brøver og systrar, jesuit egna lufi, han kan ikkje vera lærersvinner hans herra. I sider tog at hefur deg i tøyn, lortar du etter hæsson manne og hætar krossen, tog fyrir utan han, kanst du ikkje hava evigt liv. Det hefur sjálfur sannleggjinn sagt. Skudja til lærerna, tja versli og vísdomi. Fyrir að tria måstu hæta til at han leiddi fötertunnar inn á vegin og fyrir til deians tænastu. Og i hesum fyrir måstu hugsa hvernda ver han sendi det til og hvussi ómöfulega tannpersonur kundi löst til frá býrunni. Han utu var sendur til fyrir að vera löstur eitur lóbundin Og mamma hans en trælkvinna som i trældomme vi bøtnum svinnum. Og hon til et landarmål, sjølt fjallet Sinai som tog rættus fyrir for að falla om han yfir til. Nú, hon vi bøtnum svinnum i trældomme. Hvordan kanst du ta hugsa at hei skulle gjera til frujan? Lovbunden tog ikkje fyrir fyrir að løysa de undan byrinu. Han ongan løst og fer ongan at løysa. Det kan ikke være rett for større vi lov, og av lovkjeren slipper ikke mennesker fra byresøyene. Verslige vysdommer tog en dårlig. Lovbunden svikere, og sånneren falkalir en heklare, hvordan slasker han så seg ut, og han kan ikke hjelpe der. Trygg vi mer, alt til møssen og til over hørt fra hesen buttlingen hever ikke å tøye, og til nærrer befrelsene fra der ved at lokke det bort av leiene, og i effekt i innå. Evangelister kallar henne himmelen til vittni om det, og han har sagt, og vi tar samme hårdest en rødt ur fjallen, som neier Kristen stå under, og loar stå ut ur tøy. Haren restast av høtt hans av rasslo, rødden sier, «Tøy så mange som halda sitt lovversk under banne, skriver jo, Bannaver kvart han som ikkje veri verande i öllum tøy som skrive i lovbogene, så han gjer til. Kristin vant seg nå ikke utan degen, Han var að gráta syndarlega og bannaði þau tíma hann hitti verslíðan vísdóm. Hann kallaði sig sjálfan fyrir hinn versta dóaran að hann hegi lusti eftir rafan hansara og hann var ekvilega forskammaður að það og í tann meður hegi borið fram og som allt sem allt verið af holdunum skuldi hafa fyndið slukt vald á honum að fóa hann bústur átt í rætta venum. Han vender seg nå atter til evangelist og sier, «Hva telte til, herre? Nokkur vogn? Kan jeg nå vende atter og fære til trånga postur? Vi jeg ikke vreka over for hettar, og vi skam kordur bostur? Jeg så ringer om at jeg lortar etter ravunen fra hessen mannen. Kan sint må innvera fyrirgjøven?» Da sier evangelist til igjen, «Sint tog inn er ekvelja stor, til du er sint av tvøyfalt.» Du færen av du gav av venen og hever gynnsje av forbåten og gøten. Men medveren vid porstren teker imot det her, til han hever gav av tokka og i menneskjøn. Ansatt er noe best at du ikke oppatter kjem borster av venen, fyrir at han ikke skal ildskast og tog en gattel grunder. Kjøtt tendrast vreie hans herre. Kristin gjør det sønne til han vendte atter, og evangelister halsa i honom, smultes til hans herre og ber god vera vi honom. Han skumte seg da sted. Han gav seg omgang ut hos vi av venen, og om omkret hele et hans herre, sværa i honom ikke. Han gikk som en ugonger, er som han ikke høver løy ved genga, og kjente seg ikke helt tryggan, fyrir enn han atter vær av venen, og han rømte av, fyrir jeg fyllt seg ravnen, tja verslig om vysdommen. Endelig kom Kristin et bort til noen, og om han fyrir til å stå og lese, bent jo på, og tikkun skal være lett i opp. Han benka ut ur flere fyrir på og sier, «Mannen slipper inn, fyrir han her inne jeg teker imot mer, så hjelp i finne, og i alle æver skal de honom prysa, om han mer fudgenda vil nå i vysa.» Et enda nå kom en olvarsamme medover som et velvilt til postre og spurte hvor han vær og hvem han kom og hva han vilte. «Er jeg en arme syndar», sier Krist, «som gonger under en tungare byr. Jeg kom i undergangsdegi og jeg av fer til Sionsfjall, fyrir at jeg kan være frelster fra reien og kjemur. Vi til at mer sagt at leien her gonger om et apostor ville be til om å leta meg opp.» Vel vil sige, det skal i hjertens fegin. Og så lät han postri upp. Da Kristin steg en om, tog hin og jan og toa jan knappelig inn. Kristin spurte hva han gjorde det. «Ikke lengt fra hesen postri stender en stersk borg, her Beelzebub, rævor», sier velvilt. «Og han og hjelper med hans her sjåta pylar etter ødlen som kom et postrenon, for jeg røyna drepa deg, og er rent til å slippe inn.» Da sier Kristin, «Jeg beie glæver og piprist.» Da jeg nå var kommet inn om, spurte velvilt, «Hvor bandet de her?» Kristin sverer, «Jeg vet ikke lyst til å si meg at jeg skulle fære her og benke på han, så får du å si meg hva jeg skulle gjøre.» Så sverer velvilt, «En her åpner dyr i det fremme fire til, og ikke menneske kan lete til rett.» Så sier Kristin, «Nå får jeg at hesta lønene for det og jeg har bevået.» Og velvilt sier, «Men gå så bare til at du kommer ensam, Adler.» «Tog ønsken av grannen min og sa vantan, og tar vår ui, så la som jeg», sverer Kristin. Men velvilt sier, «Hvis det neker av timen, er du først?» «Ja, kona min og bød min sa hun med fist, og røpte etter mer, at jeg skulle vende atter.» Eisen summe grannar munu stå og røfte etter mer at jeg skulle komme atter til hus, men jeg stakk fingrannar i øyrene og slapp så leisa sten. Da sier velvild, «Men kom ungen at heima lastan at her, fyrir jeg ivetallet jeg venter atter?» «Jo, beg harvunen og lealir», sier Kristin, «men ta i da så at han nytta etter min ungen for harvunen speirekkande atter til hus, men lealir fyllde sneka vi mer.» Da sier velvild, «Hvor fylltes han ikke vidt her at han vegen?» «Vid fylltes inntil vi kom til modløses mor. Her smokka og vid bager knappelige nyr, og jeg tog miste grannen min måte, så han hørte ikke komme langs. Ta jag tog var slappen på sig orator vid ta sugina och mörjande som vände mot husen hans herran, säger han vid mig att jag skulle släppa att äga ta gåva landet för honom. Så får vi kvarsen vid han till hus att han har harvonen och är här till postre. Ta sig välvilt. Å nej, jag smävors. Så lojte vi sig här i himmelsen stort för honom att han ville inte våga att komma i några få tropalägar för att vinna henne. Ja, svarade Krist. Så lätt jag leja lion. Det är allvar. Men ta jag ska säga sannläggande om mig självan så först av sådär att jag är inte mätare än han. Det är sagt att han vände hemåter till sitt egna hus men är för ägsen av lag och in av dejans vän. Vi tar det lusta i ett av dem hållbundna raven och i värstliga vissdomar lejmer. Ja, hittar du han, säger välvilt. Och han vill rymligt häva det affäret lovbundna att få en lasta. Här är det på hajer två stora skolkar. Men lusta är du efter honom? Ja, och jag får ha lejt det till lovbundna så länge som ett hårt i affär, svarar Kristen. Men så sa det ut som fjallet och stände vid hushansare för att falla om han iver med och tog torrt i isch affära långt. Det här fjallet hever mångna bena, säger välvilt. Och det här fyra bena fyra en flyr. Det var gott att du slapp borster igen och är inte såra i det sånt. Så säger Kristen. Ja, jag vet så sannolikt inte hos det hever vår vimmer här. Hej, inte till alla lukka evangelister kom till mun, men jag stod här och störde för till vanlok och stande jag var kommit nu. Det var gott snöje som gjorde att han kom till mun efter, till annars har jag aldrig kommit här. Men nu är jag kommit, så lätt som jag är, då att jag i grunden jag är uppe på det, över det såra runt i fjällen, hellre än att steg här och ta sig vid det. Men och förstår er inte gaskan och i mer är vurst, att i korsten jag har finnit ätgångt här. Vi tsyta onkon ätgångt. Kvärt är så här var gjort, och när det kommer här, säger välvilt. Det är väl alls inte kort bostor. Och kom till jag synder vid mer, Kristin Gåve, så ska det sya där vägen, och till ska färra. Hick är framme för dem. Så stånd att smäla vägen. Hatt i lejen till ska färra. Patriarkar och profeter, Kristus och apostlar hans är här var gjort han, och han är snorra bainor. Efter här som venon ska du färra. Men, säger Kristen, är det då inte ärvägar och unga snigöter som en främmande kan vittlas till någon? Jo, nekver ärvägar är, säger välvilt.

Fernando Ortega. Jeg vil gøre anna 24, Fernando Ortega, vi sannsyn og shame. Jeg husker jo om hans stil, jeg husker om hans approach, hans mat jeg er på. Han minnere syndrom, det er umyndet der standarden i fyra folk og prater sammen. Og han den typen som, han blander bare inn, han rikker bare inn, han ikke en høyta for nækren, han avbjør ungen, men... Men myndar samröna fram efter vid hans stora hjärsta, vid hans djöktene skickne, vid att beravera tansman är fantastiska artister, så djävande och så hjärtaliga. Vi är färd Norrex, vi är färd en av nämst Marte Vank. Hon häver tvär utgåvar av Abertja, heter den sattna av nämst Backe Kontakt och heter Eisnäga vi är autentiska och äkta över att Ikke gjøre bare det som alltid gjørs, bare det som alltid gjørs, men leidet sannleggen, finn sannleggen, vær sannir, eller sann, sånn, leide etter svar.

Krasadeltin, exklusivt her á Lindne FM 101.1, FM 103.3, 92.3, 92.5 og ikke minst 93.3.

Og vi hälsar välkända talare så ska vi göra er hjärtligt välkommen till sändningen av Veheim. Och I kvöld, eller I dag sedan försten, ska jag helt och säga, då får vi en tur längre norrätt, vi får nått nog. För vi tar Grönlandet och höra sig om vad röse är. Vi får göra samröve vid John Östergård. Och det är alltid du kan glädja till, vi är här I nätt gott och höra.